0: dimineața s-a făcut ora la... În fine, 7 și 7 minute, vă spun că suntem prieteni. 7 și 7 minute, Iulia Nistoroiu, știrile Rock FM. Bună dimineața, Iulia!
1: Bună dimineața, Răzvan! Bună dimineața tuturor! Este oficial, PSD nu votează guvernul Mureșanu. Votul din Consiliul Național al Partidului a fost în unanimitate. Sorin Grindeanu.
2: O decizie fermă, asumată, irreversibilă. Rămâne cum am stabilit. Urmarea acestui vot de miercuri care va duce la picarea guvernului, PSD își reafirmă dorința de a guverna.
1: Grindeanu a mai spus că socialdemocrații vor fi în sală la votul din Parlament. La rândul lor și cei de la Auro au anunțat că boicotează audierile și votul de investitură al guvernului Mureșan. Aur vrea la guvernare și anunță negocieri cu toate partidele din Parlament, liderul George Simion.
3: Am desemnat o echipă de negociere cu toate formațiunile politice pentru ca în următoarele zile să ajungem la a forma un guvern stabil. Este de datoria AUR să facă parte din guvernare dacă în continuare cei de la celelalte formațiuni politice nu ne vor acorda pozițiile necesare. Trebuie constatată faptul că nu există o majoritate.
1: Premierul desemnat Siegfried Mureșan ar mai avea nevoie de aproximativ 60 de voturi pentru a obține votul de încredere. Vaccinul antigripal a ajuns în farmacii. Persoanele vulnerabile beneficiază de imunizare gratuită sau compensare parțială cu rețetă de la medicul de familie. Medicii recomandă vaccinarea din luna octombrie. Managerul Institutului Matei Balș, Adrian Marinescu, la Digi24.
4: Pentru gratuitate, nu vorbim doar de persoanele de peste 65 de ani sau de boli cronice, vorbim de toți copiii până în 18 ani inclusiv, de personalul medical și auxiliar și, foarte important, femeile gravide. Avem toate variantele posibile epidemiologii, în așa fel încât să facem vaccinul și să-l facem din octombrie.
1: Vaccinarea se poate face și în farmaciile autorizate. Înfrângere pentru România seară cu Bosnia. Meciul s-a terminat 4-2. România este la a doua înfrângere în grupa de Nations League după eșecul cu Suedia din prima etapă. Urmează acum deplasarea din Polonia, dar și returul cu Suedia de acasă. Ambele partide vor avea loc la începutul lunii viitoare. Morchest anunță vreme caldă astăzi. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 17 și 26 de grade, cu 22 de grade în capitală. Cerul va fi variabil temporar noros în centrul, sudul și estul țării, izolat ploi slabe la munte, în Dobrogea și în Muntenia. Rămâneți alături de Răzvan Exarhu la Morning Glory.
5: La Rock FM urmează Morning Glory cu Exarhu. Genul programului: o mizerie.
6: Wake up and rock. You are listening now to Morning Glory. Morning Glory, Morning Glory. Cocării și spanioli.
0: Și bonjurică, bonjurică, cum spunea și Lenny Kravitz, bineînțeles, pentru că ne place să dăm citate din persoane care se țin bine la vârsta lor, exact cum a făcut și Morning Glory, încă de, iată, în curând plecăm pe 10 ani. Dar, ce zic, puteți să vă simțiți și voi să-i trimiteți un cadouaș, pentru că pe 2 octombrie Morning Glory împlinește 9 ani sau pleacă pe 10 ani, nu mi-e clar.
7: Pleacă pe 10 ani.
0: Bun. Bine, în această ordine de idei, noi ne facem datoria de oameni, de realizatori, de, în fine, prieteni ai rock-ului, și vă spunem
1: Bună dimineața
0: și, normal, abia așteptăm să vă spunem
6: La revedere!
0: E o zi superbă, superbă de miercuri. Deja săptămâna și-a intrat pe deplin în drepturi, cum s-ar spune aici la Morning Glory. Vremea e încă frumoasă, 07-29-00-1122, tradiționalul Baba Ros și Baba Roasă, normal, da? Și...
1: Motocos și motocoasă.
0: Uite ce a început să prindă și Silvia.
1: Da,
0: dacă și-a rezolvat și problemele cu părul, ar fi extraordinar. Dar n-are presiune la duș. N-are volum, neagă.
1: Da.
0: Să știi că la Morning Glory va trebui să avem o discuție serioasă, chiar dacă e vorba doar...
1: Chiar vrem să vorbim despre păr?
0: Dar chiar și așa, vorbești fără patimă, știi?
7: Da, da.
0: Adică n-ai partipriuri, cum ar veni. Suntem mai mult decât echidistanți. Noi doi vorbim despre volum, dar trebuie să ajutăm pe Silvia și pe alte tinere fete, nu? Aflate în aceeași situație.
1: Să facă rost de niște volum.
0: Ca ea, da.
7: Și nu doar tinere fete.
0: Da.
7: Adică ce?
1: Un permanent ceva, nu?
0: Dar bineînțeles, așa. Și asta. Bun, vremea e încă frumoasă, macac liniștit la coasă și... ce zice?
7: Ce?
0: Eu bag nervos de după coasă.
7: Ca după coasă.
0: Ca după casă. Sau în fine. Bine, hai să vedem ce s-a mai întâmplat, pentru că na, toată omenirea lucrează să trăiască forever, să live forever, cum
7: ziceau și Spice Girls, viva forever.
0: Și regretatul Freddie Mercury.
7: El doar se întreba.
0: Da, oricât. A adus în discuție subiectul. Pe de altă parte, nu știu ce a mai făcut ăla de voia să ajungă la 15 ani. Americanul ăla la foarte bogat. Ani. Era un psihopat care stă și se monitorizează și sparge 10.000 de milioane de dolari, de dolari, ca să întinerească.
8: Am înțeles că se îmbolnăvise la un moment dat.
0: Da, a făcut o gastrită autoimună sau nu știu ce, o chestie din asta
7: de stres,
0: stomacul lui, a început să se mănânce singur. Foarte tare. Nu știu dacă s-a oprit sau nu, dar știu că avea și o gagică și aia era la fel de psihopată ca el în căutarea nemuririi sau ce-o fi asta.
8: Dumnezeu, dar
0: să vorbim despre să live forever, nu? Cum spune generația de astăzi, care nu mai e în stare să lege o frază cap-coadă în română.
8: Sau
0: deja.
8: YOLO?
0: YOLO?
7: YOLO nu, e altceva.
8: You only live once?
7: Da.
0: Ok. Scuze, pe astea nu le știu. Dar...
7: Brian Johnson, nu?
0: Brian Johnson, da. Sună, zici că a fost la Rolling Stones, dar nu e...
7: AC/DC.
0: AC/DC?
7: Și AC/DC.
0: Și AC/DC, da. Am înțeles că am văzut un interviu cu AC/DC când erau mai tineri, la un prost de ăsta televizor, zice că e de la Radio Evanghelia sau ceva, care l-a întrebat dacă e adevărat că numele formației vine de la Antichristul...
7: Devil, nu știu ce.
0: Da, așa. Și au zis că nu, vine de la mașina de cusut a soremii, pe spatele căreia scria AC/DC.
7: Da.
0: Și ăla, practic, și-a terminat interviul. Săracul, bă, nasoas să fii prost așa.
6: Morning Glory, Morning Glory. Unde se duc migratorii?
0: Deci, în concluzie, vremea încă e frumoasă, nu e lungă, dar e groasă. Uite, doamna, are coasă și multe altele. Acum, să încercăm totuși cu prima știre a zilei, care ne arată că, băi, dacă insiști, până și viața și vârsta încep să încline spre părerea ta.
6: Orientări și tendinți.
0: Elsie Eiler este singura persoană care mai trăiește în Monowi, o localitate din Nebraska, de care n-am auzit nici noi, dar n-ați auzit nici voi. Are 92 de ani, este și primăriță, și barmaniță, și bucătăreasă, și bibliotecară. Și normal, zicem noi, de-aia și prins vârsta asta, nu tu un claxon, o bormașină, o înjurătură în trafic, practic ia decizii la primărie doar pentru ea, gătește doar pentru ea, își împrumută doar ei cărți și mai ales își toarnă singură în pahar una mică, fără să-și mai boteze băutura. Deci, practic, dacă ar fi să existe și o mișcare feministă, ar fi președinte acolo și ar scrie mare la intrare, tot eu trebuie să le fac pe toate. Nu? Că așa se nasc marile reproșuri. Și în același timp, ceea ce ne-a plăcut nouă și am observat este că totuși doamna la 92 de ani este și cea mai bătrână, dar și cea mai tânără locuitoare din Monowi. La mulți ani, stimată doamnă!
6: Orientări și tendinți.
0: Bun, hai să vedem acum cum spunem, cum ne dăm seama că suntem bătrâni sau că un om din fața noastră. Hai să începem cu lipicioși, nu?
8: Da. Caul acest să se raporteze.
0: Da. Păi, asta e și obsedează de altfel.
8: Da.
0: Deci, ia să vedem noi cu lipicioși și cum vă dați voi seama că un om este bătrân. Ce face? Adică, ce gesturi are lui, ce cuvinte, ce obiceiuri vă arată că e totuși cam în vârstă.
7: Icnește la fiecare îndreptare de spate.
0: Da.
9: Ce vacă sunt.
0: Așa. Deci
9: haideți la ghețată.
0: 0729001122. Dragi lipicioși, cum ne dăm seama că un om este bătrân? Și vă lăsăm frumos, scrieți acolo bătrân, îi rugăm pe părinți să scrie bătrân și mesaj audio. Da, să discutăm puțin despre situația asta din Monowi, care ne-a dat planurile total peste cap.
8: Mă, da, îți dai seama, și dacă greșești, trebuie să te ceri singură.
7: Da.
8: Ai un singur vinovat. Și cu cine faci terapia?
0: să faci... Păi asta este, orice fraier are... Ea trimite pe altcineva în alt oraș la terapie în locul ei.
8: Greu.
0: Deci mirosul de dulap fără naftalină. Dar vremea încă e frumoasă, merinos și merinoasă, bate ceva la chiuloasă. Și bă, că au... Iar aseară patru în plasă.
7: Au luat bătaie.
0: Da. Patru. Bun, deci în concluzie suntem toată lumea trează în organizația de bază și hai să ascultăm niște lipicioși.
9: Mama mai, mă.
0: Mama mai, mă.
7: Corect.
0: Bun. Mama mai, mă.
7: Dacă se înregistrează acum.
0: Așa, încă un...
10: Bonjurică, bonjurică, eu sunt lipiciosul Cristian din Bistrița. Și eu personal cred că poți să-ți dai seama dacă o persoană este bătrână după față, deoarece pentru că și fiindcă mușchii tăi slăbesc odată cu îmbătrânirea.
8: Dacă faci sport?
7: Așa. Așa, atunci mergi mai greu.
0: Da, da, mă rog.
7: Hai.
0: Știm destul de mulți corporatiști care abia se mișcă și nu trebuie să fie neapărat bătrâni. Dar
9: eu îmi dau seama că când un om e bătrân, că nu uite să-mi trimită tricourile la Morning Glory după un an.
0: Păi tu ești bătrân. Tu ești bătrân.
7: Nu uiți că l-am trimis.
0: Peste tine a trecut timpul, peste noi nu. Peste tine a trecut timpul.
7: Ai uitat unde l-ai pus că noi l-am trimis?
0: Da, da, da, da, da, da, da. Păi e bătrână barza asta cu care trimitem, să știi. E de la ea, icnește săracă.
7: Domnul Poștaș e bătrân.
0: Da, da.
9: Bonjurică, Morning Glory, sunt lipicioasa Anastasia din Suceava.
0: Așa.
9: Și cred că un om bătrân este chel în vârful capului.
0: Nu neapărat.
8: Am eu niște colegi de liceu.
0: Da, da, da, da. Și avem și noi aici pe cineva care pierde păr în fiecare zi.
8: Da.
0: Un coleg.
8: De la faimă,
9: Morning Glory, Morning Glory. Eu sunt Santiago din Ovidiu. Și eu zic că dacă vrem să descoperim cum sunt bunici, trebuie să ne uităm dacă au pielea aspră.
0: Păi, poate să stea și mult pe afară. Poate
7: stau la soare.
0: Poate ei fiind adulți, îi lasă mai mult afară. Și de-aia au pielea aspră.
7: Fiind adulți, nu trebuie să-i lase nimeni, e singur.
0: Vremea încă e frumoasă, am o lene sănătoasă. Da, asta mi se pare bine. Băi, o să ne ocupăm puțin de restanțele pe care le avem. Știm că mai sunt și niște tricouri pe drum. Poate și niște bani. Dar verificăm și... Băi, stai că de azi avem concurs.
8: Avem concurs.
0: Mamă, avem o campanie frumoasă cu... Da, stai să vădăm, castofon.
7: Da.
0: Vă dăm castofon cu casete și cu creion.
7: Scrion.
0: Da, da, da. Pentru că pe 1 octombrie Rock FM împlinește o frumoasă vârstă și Morning Glory e departe încă de a avea o etate. Mai degrabă e Rock FM de a avea o etate. Da, mă rog, la 16 ani parcă nu te uiți așa.
7: În Statele Unite încep să poți să conduci.
0: Da?
7: Da, da, da. De la 16 ani.
0: Ah, bun. Nu am știut.
7: Da, da.
8: Hai că
0: dacă eram acolo...
10: Rock FM. Jurică Morning Glory. Sunt Liceasa Petra din București. Așa? Și eu cred că un om este bătrân atunci când își uită din zi în pahar. Pa, pa!
7: Băi, da.
8: Da. Aici putem fi de acord.
0: Da, depinde. Dacă paharul e cu băutură, eu zic că e pentru o cauză bună. Păi ți-l lași la dezinfectat, nu?
7: Corect, da.
0: Peste noapte.
7: Plus, ca să adormi. Dai cu un pic pe gingii.
0: Da, nightcap se numește asta.
7: Așa, nightcap.
0: Bun, deci până una alta, vremea încă e frumoasă.
7: Ăsta chiar e bătrân.
0: Și uite, ăsta chiar e bătrân. Iar m-am rătăcit prin casă.
11: Morning Glory, Morning Glory. Adă cheia în cuietorii. Morning Glory on Rock FM. Morning Glory. Wake up and rock. Primul Plătara.

0: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
1: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de luni, profită de file de somon norvegian cu piele Fresh Fish Today la 6,95 lei per 100 de grame cu Lidl Plus, cașcaval Milbona 750 de grame la 20,99 lei cu Lidl Plus și detergent automat Dero 80 de spălări 6 kg la 44,75 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
2: Ziua Mondială a Animalelor nu e doar pentru cei cu blană, solzi sau pene. La Fresnap este și ziua ta. Bucură-te de 20% reducere la toate produsele. Vino în 4 octombrie la magazinul pentru animale numărul 1 în Europa și sărbătorește alături de noi. Află mai multe pe fresnap.ro. Fresnap, totul pentru animăluțul tău.
3: Într-o dimineață înghețată din Ice Age,
4: a zis cineva, înghețată?
3: Exact! Între 16 septembrie și 13 octombrie te așteptăm la Kaufland cu peste 100 de înghețate la preț redus. Kaufland, ieftin și bun!
5: Raiffeisen prezintă Dilemele antreprenorilor.
6: Oare planul meu de business e realist? Cum ar fi afectat profitul dacă eu scad prețurile? Chiar îmi permit să cresc echipa în momentul ăsta?
5: Când ai întrebări despre afacerea ta, întreabă-l pe Eric, primul AI business coach din comunitatea Gata de Business. Eric este un asistent digital care are rol exclusiv informativ, nu oferă consultanță profesională și nu ia decizii în numele tău sau al băncii. Detalii complete pe raiffeisen.ro/imm. Raiffeisen Bank. Make it happen.
7: Sărbătorește cu Profi. Scanează Profi App și primești 70% reducere la al doilea produs identic, la toată gama de paste făinoase, sosuri, paste, conserve, legume sau murături. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.
8: Mid-season sale pe epantof.ro. Beneficiază de până la minus 35% la o achiziție de minimum 379 lei în coș, iar cu Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 5 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
9: It's Green Light Rock FM. Let the music begin.
10: La Rock FM continuă Morning Glory cu Exarhu. Genul programului: o mizerie.

0: Morning Glory, Morning Glory, patriei, apărătorii.
1: Și cum ar spune și Lenny Kravitz, într-o dimineață în care ar da perdele lui groase de mătasă la o parte, da. Și-ar mai privi puțin corpul perfect în oglindirea geamului și ar spune: vremea încă e frumoasă. Da? Hai, n-ai treabă, ieși din casă. Nu e cazul lui. Nu e cazul lui domnului nostru Lenny Kravitz, că el face ce vrea cu viața lui. Dar o pizza cam capricioasă și nu e așa, pentru că se apropie încet, încet. Vine și momentul acela din an. Vremea încă e frumoasă, paraschiva cuvioasă.
2: Da,
1: deci
2: urmează.
1: Ai un buton roșu, apasă.
2: Corect.
3: Da. La ce e bun acest buton?
1: Impuls, viteză, ori masă. Și cash sau card? Doriți și plasă, bericică sau spiritoasă?
3: Mai deschideți încă o casă.
1: Bun. Vremea este încă frumoasă. Al cui ești, maică, că-s curioasă?
3: Atunci știi că ești bătrân.
1: Bun, avem mai multe încercări de a afla când știi că ești bătrân sau omul din fața ta este bătrân, da?
4: Morning Glory, Morning Glory. Yeah. Eu sunt Lipiciosul Victor din București și îmi dau seama că un om este bătrân numai când nu mai bea bere.
2: Deci
3: când nu mai
1: bea nu,
3: bere.
1: Tocmai că mi se pare că e exact invers.
3: Da.
1: Adică unii se nasc bătrâni și așa exact. Și mor. Da, da.
3: Cu bebelușul.
1: Nu, asta cu berea, să știi că nu e un neapărat un semn de distinție. A, nu știu, poate din când în când poți să bei o bere, dar mai mult de atâta nu cred că e cazul. Adică pe măsură ce avansezi în vârstă devii mai înțelept, mai selectiv.
3: Mai spre spirit,
1: ai niște gusturi mai fine, mai diverse și începi să apreciezi de toate mai puțin berea, după părerea mea. Adică aici e departajare. Adică poți să fii un bătrân nesuferit dacă bei bere. Mai și miroșul.
3: Da, nu. O țuică fiertă.
1: Râgâi.
2: Da, da.
1: Practic, te comporți ca un lipicios.
0: Morning Glory, Morning Glory. Sunt șomeri, toreadorii.
1: Așa, bun. Deci, în concluzie, Mihai.
2: Da.
1: Ia uite.
2: Da, am văzut.
1: Ce s-au dat liste. Nenorociții de la marketing. Foarte nenorociții de la marketing, da. Ne cerem iertare dacă n-au ajuns chiar toate premiile la voi. Mai facem o încercare, mai dați-ne o șansă. Împlinim și noi 10 anișorii în curând, așa
3: mai
1: că puteți să ne trimiteți aia paste de euro sau să începeți să-i strângeți, că na, merităm și noi. Bun, deci vremea încă e frumoasă. Vremea încă e frumoasă. Mai te cuprinde o angoasă, normal. Și... mai deschideți încă o casă de asta, am zis. Și ia uite măi, uite e ziua lui Alexandru din Cluj. Ne scrie Alina.
3: La mulți ani.
1: Bun, la mulți ani.
2: Păi,
1: păi da.
2: Păi da, nu.
1: Putem să și cântăm, nu?
5: Mulți ani trăiască.
1: Asta e, asta e. La mulți ani, Alexandru. În Crești mare. Ne-a trimis și nouă o ladă de șampanie.
2: Da, nu bere, șampanie.
1: Da, da, niciodată bere la Morning Glory. Vremea încă e frumoasă, balonată, nu doar grasă. Bun, așa, haide. Doamne, perna e pufoasă.
2: Aol, dar să știi că azi dimineața era foarte pufoasă.
1: Știu, și la mine.
2: Greu, și la mine. Greu.
1: Și la mine. Vremea încă e frumoasă. Bun, Mihai, parcă aveam un document noi legat de bătrânețe. Tot stai și lucrezi acolo, nu știu ce. Ți-ai luat un part-time undeva?
2: Nu, no, tot aici lucrezi, stai,
1: da?
2: Știți.
1: Da, așa. Bun. Vremea încă e frumoasă. Ce să facem? Da. Sărut mâna pentru masă. Și, băi, hai să ne uităm la problemele noastre. Ce alte probleme mai sunt? Și, totuși, rubrica asta dedicată nostalgiei, care se numește...
0: Nu mai se fac cum se făcea.
1: Bun, asta ca să ne aducem aminte că uneori în viață suntem cu toții proști, dar un oraș întreg, un județ întreg, mi se pare totuși că e ceva remarcabil, știi? în istorie. Și ne referim la ziua unui mare, mare gânditor clujan, care în aceste pauze de gândire, care la el se numesc viață, vopsea băncile orașului în roșu, galben și albastru. Uh-huh. Și tot așa clujenii, în lungile lor pauze de gândire între două nouri, l-au și votat mulți ani de-a rândul primar și dânsul a reușit să le ofere aceste daruri, aceste nestemate ale gândirii sale. Hai să vedem de unde a apucat-o. Einstein nu a fost nici măcar un șmecher. El l-a plagiat pe Eminescu. I-au dat reprezentanții școlii germane de fizică în copie cercetările și manuscrisele lui Eminescu. L-au omorât pe Eminescu. I-au dat injecții cu mercur, 4 până la 7 grame pe zi, și au făcut și frecții cu mercur și în final l-au pus pe unul nebun cu acte în regulă să-i dea cu o cărămidă în cap și Eminescu a murit. Profesorii germani l-au găsit pe un handicapat cu acte în regulă. Einstein știe toată lumea de el. Eminescu este primul pe planeta Pământ care s-a ocupat de teoria relativității și care a scris formula de calcul a vitezei luminii. Când Einstein a ieșit cu aceste cercetări, ziariștii l-au întrebat de unde le are, pentru că era handicapat. Până la 5 ani nu a vorbit la școală, abia a trecut dintr-o clasă în alta, nu a terminat liceul, pentru că a rămas corigent la 4 materii, nu a fost portar la un laborator de fizică, nu a scris un rând pe probleme de fizică și acum s-a și trezit așa cu teoria relativității. Eminescu a răspuns atunci că a visat-o azi noapte. Cine poate crede asemenea enormități? Deci, doamnelor și domnilor, astăzi este ziua unui primar pe care clujenii, locuitorii orașului de 5 stele, l-au votat, de dracii au găsit, zici că le dădea ceva gratis. Felicitări încă o dată și să nu uităm că din când în când suntem cu toții foarte proști. Sol. Da, mă rog, bine, sunt mult mai importante lucrurile dacă te uiți la ce se întâmplă în Germania și după aia citești ce s-a întâmplat în Germania și cum a reușit domnul Stickler să reușească să facă praf democrația în, cred că în 5 ani, 5 ani i-a luat.
2: Cam așa.
1: Cu sprijinul democrației, de altfel, folosind toate pârghiile acestei forme de confuzie rămasă, să zicem așa. Bun. Până una alta, vremea e încă frumoasă, ai n-ai minge, dai în plasă. Înțeles că scandaluri cu Hagi?
2: Cred cu băiatul lui.
1: Băiatul lui?
2: Da, da, da. Păi,
1: dar l-a dat afară de la lot, am înțeles.
2: L-a dat acum?
1: Da, da.
2: În meciul cu Suedia...
1: Da. Da, am văzut că erau discuții, da. Am citit și eu...
2: Înseamnă că suntem noi aici în spatele clădirii.
1: Ieri eram adormit de dimineață când am zis de problema cu ambasadoarea Statelor Unite în... Bă, zici că e nașă mare la Făurei.
3: Da.
2: Da, da, da.
1: Mamă.
2: Da, da.
3: Toate calitățile. Deci...
1: Țață e puțin spus. Bine, pe lângă faptul că are această proastă recomandare anume de a fi avut o relație de amor cu un membru al familiei Trump, ceea ce spune ceva despre tine deja. Dar, băi, ce țățisme, ce golăneală.
2: Da, da.
1: Și ăștia de aici, practic, pe șmecherie.
2: Păi, așa se face. Da. Suntem
1: interesantă,
2: suntem.
1: Interesantă poveste. Am văzut că a ieșit un comunicat de la... Nu știu ce era ăla, nu mai țin minte, am citit New York Times, un grec important, care a zis că nici vorbă de amenințare, că relațiile noastre cu Statele Unite, a zis că nu s-a spus așa ceva, anume că ei, americanii, pot să schimbe guvernul oriunde, chiar și în Grecia. Pentru că erau la masă cu... Na. Și s-a contrat doamna asta cu ministrul apărării, ministrul grec al apărării, da. Și ăsta a ieșit cu un comunicat că nici vorbă să se fi discutat despre, să se fi spus aceste cuvinte, dar nu, nici nu zice ce s-a zis.
2: Păi, acum na.
3: E confidențial acum, ce s-a zis, dar nu s-a zis asta.
1: Totuși, da, să nu putem să mergem în Grecia în vacanță, dar să nu credem ce zic grecii. Pe de altă parte, da, avem, avem multe lucruri de spus despre bătrânețe, că tot veni vorba. Și în afară de hop așa, e, uite cum vorbeam de doamna aia, că de acolo ne-am luat, singura locuitoare a unei localități din Nebraska, are 92 de ani.
3: Îți dai seama, doamna, dacă dă o petrecere că nu deranjează niciun vecin?
1: Asta zic. Asta da. E un semn, asta e un semn. Ori dai petrecere în cimitir și atunci da, nu se plânge niciun vecin.
3: Eu nu m-am gândit chiar atât de departe, dar da, ok, merge și da, așa, văd da? Și punctul tău de vedere.
2: Da. Dar întrebarea este pe cine inviți la petrecere?
1: Da, și asta, da. Și normal, mai sunt și astea, chestii mai intime, dar îți trebuie vedere bună, mm-hmm, și să te uiți, sau dacă nu, să te uiți de aproape, pentru că, mm-hmm, e posibil ca bătrânețea să înceapă atunci când ai mai multe fire de păr în nas și urechi decât pe cap.
0: Morning Glory, Morning Glory, Miorița și păstorii.

0: Vă evacuez eu pe voi din țară.
1: Morning Glory, Morning Glory. Ce bogați e cerșetorii.
2: Și efectiv, uite cum stăteam așa, e datoria noastră să vă spunem bună dimineața și normal, abia așteptăm să vă spunem la revedere. Asta e o săptămână de sărbătoare și o să înțelegeți mai bine de ce. Rock FM împlinește 16 ani, Morning Glory împlinește 9 ani, adică merge pe 10 și uite așa...
3: Vacanța trece?
2: Da. Da, din păcate, da. Dar avem niște premii pentru voi, vă dădem niște Walkman-uri cu tot cu casetă și cu creon ca să derulați, că știm că nu sunteți în stare de nimic. Și,
3: dar moderne, sau, cool.
2: Cine are om, da. Și cu casetă, am zis casetă.
3: Da, ai zis și casetă. Om pentru
2: să trageți muzică de la radio, evident. Cu ea.
3: Cu tot cu reclame.
2: Și premiul cel mare, vineri, vă dădem un casetofon. Un radiocasetofon.
3: Radiocasetofon.
2: Nu e radio?
4: Nu e radio.
3: Este casetofon.
2: E boombox.
4: Da, da, da, mare. Să-l duceți pe umeri.
2: Foarte mișto. Da.
3: Da. Bun. Atât de mișto că vrem și noi.
2: O să aflați în curând care e schema, cu ce ne puteți ajuta în schimbul a ce vă dădem noi premiile astea. Și ne bucurăm că, uite, avem ce sărbători. Da. Bă, noi împlinim 9 ani sau?
4: 9 ani,
3: da, 9 ani. Și plecăm pe 10.
4: Intrăm în al 10-lea an.
3: Da.
4: Aha. Noi am început în 2017. 17. Auzi dacă este 17, de ce nu este 16?
2: Da, nu cred că am auzit recent un politician care să nu spună 18 sau 18.
4: Da.
2: Nu cred că mai există.
4: Corect, Răzvan,
2: nu se mai fac. Nu știu, poate Oana Gheorghiu, că ea vorbește omenește. Mhm. Adică n-a apucat să intre în politică.
3: Adică nu s-a
2: virusat. Acolo ți se strică, da, limba română. Dar dacă stă cu crocodilia aia, probabil că ea și ea virusul, da.
4: Corcodilii.
2: Adică sper că nu, dar... Da, corcodilii, da.
4: Corcodilii.
2: Băi, ce corcodili, mă. Băi, ce... Bă, zici că e spectacol de sfârșit de an la grădiniță, mă. Uh-huh. Asta cu... PSD-ul care totuși nu votează, s-a hotărât, au făcut și congres, au spart banii pe răcoritoare și pe saleuri și au zis că, mamă, ce surpriză, cutremur în politica românească. Mm-hmm. Și PSD-ul vrea să guverneze,
4: da,
2: și uite cum Micușor Dan o să-l nominalizeze pe Grindeanu și după 3 luni o să avem probabil un guvern PSD, când puteam să-l avem direct, dar uite așa am stat și am frecat-o aiurea. Sanchi într-o dramoletă din asta de 2 lei, o rușine.
3: Dar ne și plac telenovelele.
2: Ei, da. Probabil, da. Dar nu e așa. Suntem...
4: Noi suntem bine așa, în general.
2: Suntem bine.
4: Foarte bine.
2: Da.
4: Stăm liniștiți. Nu se facem atâta griji.
2: Bătrânețea începe când scoți cărțile de joc dacă vin oameni pe la tine.
4: Da.
2: Corect.
3: Păi eu le mai scot din gând în gând.
4: Păi da,
3: recunosc.
4: Mi se pare normal.
3: Mă încadrez.
2: Mm-hmm. Dar suntem toată lumea trează în organizația de bază.
4: Da, nu știu ce să zic.
2: Da.
4: Nu. Nu merg neapărat mână în mână.
2: Suntem toată lumea trează în organizația de bază. Vremea încă e frumoasă, un focos și o focoasă.
4: Am uitat de asta, Răzvan.
2: Ce?
4: Un focos și o focoasă.
2: Da, nu știu de cum am ajuns noi în această situație. Bun, în concluzie, hai să ne ocupăm puțin de emisiune și să vorbim un pic despre Parlamentul Ungariei, țară vecină și prietenă, Mihai.
4: Da.
1: Orientări și tendințe.
2: O să întrebați, ce s-a întâmplat în Parlamentul Ungariei?
3: Ce s-a mai întâmplat?
2: Ce mai s-a întâmplat?
3: Așa.
2: Bun.
3: Igen.
2: Parlamentul Ungariei. Parlamentul Ungariei a ridicat imunitatea parlamentară a premierului Peter Maugyar într-un dosar privind furtul unui telefon. Potrivit procurorilor, Maugyar a avut o altercație cu un bărbat care îl filma într-un club. Premierul ar fi luat telefonul acestuia și ulterior l-ar fi aruncat în Dunăre, exact cum aș fi făcut și eu dacă n-aș fi vorbit înainte cu un avocat. care mi-a explicat care sunt consecințe. Adică exact
3: iată,
2: asta.
3: Iată.
2: Știi? L-a aruncat, dar l-a și furat. Problema este că i-a zis sau nu i-a zis unde să-și bage telefon. Și noi ne întrebăm dacă îl băga unde ne gândim cu toții că trebuie să ajungă telefonul unuia care te filmează fără să aibă acordul tău. Ce mai consideră?

0: scurgere ceva și uite, de-aia ne-a scăzut nivelul apei și nu mai avem noi energie la Cernavodă. Huo la oase!
1: Morning glory, morning glory! Lăcrimați sunt ochișorii.

Morning Glory, Morning Glory. Fericica cârnăciorii. Morning Glory, Morning Glory. Face rime ascultătorii pentru premii meritorii. Pentru că Rock FM și Morning Glory împlinesc săptămâna asta o vârstă, fac cinste cu un Walkman cu tot cu casetă. Iar premiul cel mare e un casetofon boombox pe care să-l porți cu mândrie pe umăr în loc de epolet. Ascultă Morning Glory și fii atent la semnalul de concurs. În sfârșit o să ai cu ce să tragi muzică de la radio.

0: îți dăm și creon să ai cu ce derula. Dar atenție, Morning Glory, Morning Glory, nu văd deja ascuțitorii.
1: Imaginează-ți o autostradă de 500 de kilometri, cam cât un drum Ploiești-Siret. Atât înseamnă impactul total de 19,2 miliarde de euro generat de activitatea Lidl în România în ultimii 15 ani, conform studiului de impact socioeconomic realizat de KPMG, disponibil pe corporate.lidl.ro.
2: Continuați înainte!
1: Exact! Pentru că de 15 ani facem loc pentru mai bine. Lidl. Știi că merită!
3: Start la proiecte! La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere! Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici! Hornbach, mereu găsești câte ceva de făcut! Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
4: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și îl iubești. Până pe 30 septembrie ai struguri negri la 5,89 lei kilogramul, pulpă de porc dezosată 100 de grame la 1,55 lei și monorolă Altesa 455 de foi, una plus una gratis, la 16,99 lei. Carrefour.
5: Arzi mai multe calorii pe scări decât la sală? Ți-ar sta mai bine în casa potrivită. Alege mai bine pe Storia. Caută în funcție de zonă și de calitatea vieții în cartier cu indexul Storia.
6: La 31 de ani sărbătorim cu Mega promoția aniversare. Între 25 și 28 septembrie ai 70% reducere la al doilea produs identic din categoriile vin roșu, spumant, șampanie sau cașcaval ambalat. Doar cu card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți.
7: 5.000 de lideri din întreaga lume vin cu echipele în București la Brand Mind, summitul de business al anului. Prinde biletele Early Bird și vino cu echipa ta. La Brand Minds descoperiți cele mai avansate strategii de business, marketing, vânzări, leadership și inovație. George Clooney, Robin Sharma și Duncan Wardle, fostul director de inovație de la Disney și alți lideri cu impact global, îți aduc cele mai noi tendințe în business. Prinde biletele Early Bird pe brandminds.com. Brand Minds, cel mai important summit de business din Europa Centrală și de Est. Eveniment susținut de Kiss FM.
0: Rock FM e peste tot. E pe Soundis, pe YouTube, pe rockfm.ro, pe Facebook, Insta și pe unde nu te aștepți. There is no way out. Rock FM, because rock makes the world go round.
5: Arzi mai multe calorii pe scări decât la sală? Ți-ar sta mai bine în casa potrivită. Alege mai bine pe Storia. Caută în funcție de zonă și de calitatea vieții în cartier cu indexul Storia.
8: A început un nou sezon Art Safari.
9: Brâncuș și muzeele sale. O expoziție pe care merită să o vadă o țară întreagă.
8: Pop Art, lumea în culori. Andy Warhol, Basquiat și alte nume mari.
9: O româncă stabilită la New York s-a aflat în centrul acestei mișcări.
8: Cristian Munciu, ce nu s-a văzut în filmul Fjord.
9: Război și pace. Arta ne vorbește despre ce nu ne-au spus manualele de istorie.
8: Hai și tu în Amzei 13 în București.
9: Bilete și program pe artsafari.ro. Recomandat de Rock FM.
0: We'll be back soon with another rock tune. Rock FM.
10: Raiffeisen prezintă Dilemele antreprenorilor.
11: Oare e momentul să mă extind? Dacă angajez încă doi oameni, cum îmi afectează cash flow-ul? Cum îmi dau seama dacă o nouă investiție chiar merită?
10: Când ai întrebări despre afacerea ta, întreabă-l pe Eric, primul AI business coach din comunitatea Gata de Business. Eric este un asistent digital care are rol exclusiv informativ, nu oferă consultanță profesională și nu ia decizii în numele tău sau al băncii. Detalii complete pe raiffeisen.ro/imm. Raiffeisen Bank. Make it happen.
12: În aeroport, în Parcul Tineretului sau în Piața Romană, spune da oricărei oportunități cu Vodafone. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ia-ți Samsung Galaxy S26 Ultra de la 1 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului până pe 30 septembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
13: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
14: No more commercials. Rock FM.
13: La Rock FM continuă Morning Glory cu Exarhu. Genul programului: o mizerie.

0: Stop the spirits when I need you. This life is more than just a read-through.
1: Bună dimineața, au trecut deja 5 minute peste ora 8 și un minut și ați ghicit. Iulia Nistoroiu vă prezintă știrile Rock FM. Bună dimineața, Iulia.
2: Bună dimineața, a doua zi de audieri în Parlament pentru cabinetul Mureșan. 10 miniștri merg astăzi în fața comisiilor de specialitate pentru a răspunde întrebărilor parlamentarilor. Între ei Mircea Brodean, nominalizat la interne, la muncă Raluca Turcan, sănătate Oana Gheorghiu și mediu Diana Buzoianu. Ieri au fost audiați 6 miniștri, dintre care au primit 4 aviz negativ. Acesta este însă consultativ. Mâine la ora 13 este programat votul de investitură. Guvernul mureșan are nevoie de 233 de voturi pe care la acest moment nu le are. Sorin Grindeanu califică a fi halucinații informațiile legate de întâlnirea pe care a avut-o în România cu ambasador american în Grecia. El contraatacă și spune că nu a discutat la întâlnire despre contracte pentru gazele americane și nici despre demiterea guvernului Bolojan.
3: Pe Ilie Bolojan nu l-au dat jos nici americanii, nici monstru din Loch Ness, nici Bigfoot. L-au dat cei 88% dintre români care au spus că țara merge într-o direcție greșită. Știți ce este regretabil? Că am avut la putere cel mai anti-american guvern de la Revoluție încoace.
2: Și ministrul de externe, Oana Țuia, a reacționat. Ea spune că întâlnirea de la București a diplomației cu politicieni PSD a avut loc în cadrul privat.
4: A fost o vizită în cadrul unui format de eveniment al mediului de afaceri, deci practic în afara unui mandat de reprezentare, de negociere sau în relație cu instituțiile statului român. De altfel, evenimentul la care se face referire e un eveniment de ordin privat.
2: Wall Street Journal a scris că ambasadora Kimberly Guilfoyle ar fi sugerat că SUA ar fi fost implicată în demiterea guvernului Bolojan. Șoferii care intre pe contrasens pe autostrăzi și drumuri expres ar putea rămâne fără permis timp de 3 ani. Măsura este prevăzută într-un proiect legislativ înregistrat la Senat în 23 septembrie. În expunerea de motive, inițiatorii susțin că numărul tot mai mare de incidente de acest fel indică faptul că sancțiunile actuale nu au un efect suficient de descurajant. Acum, pentru pătrunderea pe contrasens, se aplică o amendă și permisul este suspendat timp de 120 de zile. Corvinul Hunedoara va avea un stadion nou. Pentru început a fost semnat contractul pentru demolarea vechii arene. Lucrările costă 1,5 milioane de lei. Noul stadion va avea 10.000 de locuri și ar trebui să fie gata în 22 de luni. Valoarea investiției este de 54 de milioane de euro. Morchesta anunță vreme caldă astăzi cu temperaturi maxime cuprinse între 17 și 26 de grade. La București la prânz 22 de grade Celsius. Rămâneți alături de Răzvan Exarhu la Morning Glory.
5: La Rock FM continuă Morning Glory cu Exarhu. Genul programului: o mizerie.
6: Wake up and rock. You are listening now to Morning Glory.

0: Morning Glory, Morning Glory, ce întunecat și zorii.
1: Și efectiv, uite cum într-o zi frumoasă de miercuri, adică a început să urât, dar a început să continue frumos, noi ne facem datoria, mai ales în această săptămână atât de importantă, o săptămână în care noi împlinim 9 ani și Rock FM împlinește 16 ani, deci poate să ne ia cu el la petreceri cum ar veni, pe fratele mai mic.
2: Chiar cu mașină?
1: Da, da, da, da, cu trotineta, da? Deocamdată. Păi să nu ne pună jos, știi?
2: Până nu
1: să nu ne dea pe jos, da. Dar mă rog, noi vă spunem bună dimineața, normal abia așteptăm să vă spunem la revedere. Avem și concurs și nu orice fel de concurs, ci chiar cu premii, foarte mișto. Și o să vă cerem niște chestii în schimb, dar niciun caz paste de euro. Aia rămân așa ca o rugăminte. Dacă aveți plăcerea la un moment dat să contribuiți la bunăstarea emisiunii, noi vă așteptăm ca și când pe fax, pe pager, unde puteți să ne trimiteți la adresa redacției. Dar vremea încă e frumoasă. Bă, ai teme. Treci în casă. Nu? Așa se pronunță asta. Treci în casă. Trebuie să auzi fiecare cuvânt ca să înțelegi ce ai de făcut. Vremea încă e frumoasă, de asta zic. Macac afară, macac în casă. Da? Și în casă, da. Așa. Și, nu în ultimul rând, dacă vrei să fii elegant, chiar dacă mai strânge puțin dimineața și noaptea, ia-ți și tu izmene plasă.
2: Asta păi da, fi, nu, nu asta știi cum să o dai pe vremea asta.
1: Asta ar fi o revoluție. Ar fi o revoluție, izmenele plasă.
2: Da.
1: Dar suntem convinși că, uite, bicicliștii probabil în curând, ca să vadă dacă sunt deștepți sau sunt, cum să zic, da, practic pompă, nu știu cum să, cum să-i numim, jantă. Jantă, da.
3: Pe jantă, da,
1: da. Au să dea testul pista pentru evaluarea competențelor. Da, mă rog, astea sunt proiecte, vă dați seama, nu se fac lucrurile așa de simplu. Dar hai mai bine să ne concentrăm pe așa zisa emisiune și să vorbim despre
0: orientări și tendințe.
1: Bun, ieri copiii, pentru că na, ei se îmbracă și de Halloween și sunt foarte serioși, au venit îmbrăcați în haine negre ca să protesteze împotriva introducerii uniformelor în școli. Și a venit și acest comunicat semipatetic scris de niște părinți care și-au luat un ChatGPT pe credit. Școala românească are probleme care nu se rezolvă cu acul și ața, au transmis reprezentanții Consiliului Național al Elevilor. Nu vrem să ne întoarcem în comunism, au mai spus ei. Probabil că nici nu vor să iasă din țară, să mai vadă și ei prin alte locuri cam cum se face. Și evident, o să vă întrebăm ce alte probleme mai sunt în școala românească și nu se rezolvă cu acul și cu ața. Dar ne miră că nu vor să se întoarcă în comunism, pentru că toți ăștia tineri care n-au trăit în comunism apreciază foarte tare comunismul. Și pe de altă parte, fiind cel mai mic dintre relele comunismului, uniforma cred că poate să treacă ușor, zic eu. Dar după ce se termină cu acest protest, poate că totuși vom protesta și împotriva ghiozdanelor prea grele.
0: Orientări și tendințe.
1: Ne mai întrebăm ce alte probleme mai sunt și aflăm că avem șomeri înregistrați în București, 5.405 persoane la sfârșitul lunii august, deci ăștia practic blochează intersecțiile, și rata șomajului a fost de 0,41%, spune Agenția Municipală pentru Ocuparea Forței de Muncă. Aproape două treimi dintre persoanele aflate în evidențe erau femei. Galileo Galilei ar fi prima opțiune a răspunsului și, pe de altă parte, ne întrebăm de ce atât de multă lume pe stradă în timpul zilei în București. Că parcă ar trebui să fie toți la muncă. Dar asta este Agenția Municipală pentru Neocuparea Forței de Muncă sau Agenția Municipală pentru Preocuparea Forței de Muncă, ar trebui să schimbe numele. Și am mai observat Morning Glory că Agenția Municipală pentru Ocuparea Forței de Muncă ar putea fi scrisă și am off de muncă.
0: Orientări și tendințe.
1: Da, mă rog, hai să vedem acum totuși dacă tot suntem în picioare. Care sunt problemele pe care le are școala românească? Scrieți acolo școală, problemele pe care le are școala românească și care nu se pot rezolva cu acul și ața. Acum, nu știu, că vorbim serios, că ne arde de glume, 0729001122, ce alte probleme mai sunt, practic. Și vremea încă e frumoasă, da? Problemele din școala românească se rezolvă cu plicul și cu buchetul de flori.
0: Morning Glory, Morning Glory, cireșele, viermișorii.
1: Și totuși să nu uităm că avem nevoie și de muzică, nu? Ca să mergem mai departe și tocmai de asta la...
0: Piesa de consistență.
1: Astăzi vă dădem un cover după o piesă a lui Cat Stevens, Wild World, de la o trupă de care n-a auzit nici dracu, nici nu știu dacă mai există, dacă nu sunt singurul care a auzit de ea, dar cover-ul e foarte mișto. Trupa se numește Me First and the Gimme Gimmies, deci nu s-au gândit foarte mult.
3: Assalamu alaikum, Mike.
4: Walaikum salam.

0: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai lămâi la 5,49 lei kilogramul și brocoli 500 de grame la 7,49 lei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
1: Stau, dar parcă le vezi zburând. Tac, dar parcă le auzi motoarele turându-se. Nu ai voie să le atingi. Dar ele te ating, pentru că deși poți doar să le privești, experiența este una pe care nu o să uiți niciodată. Sunt mașinile din Muzeul Ferrari din Maranello și te așteaptă.
2: Intră în Unlimited Racing Team, plătește tot ce cumperi cu cardul tău de debit UniCredit Bank și poți câștiga premii oficiale scuderia Ferrari HP. Economisește până la finalul anului și poți câștiga marele premiu un weekend la Muzeul Ferrari din Maranello. Detalii pe unicredit.ro/unlimitedracingteam.
3: Dacă tot ești la volan, fă o oprire și în Costa Rica. Încearcă noua cafea Viva Single Origin Costa Rica cu note de ciocolată, accente citrice și un gust de caramel pe care nu o să-l poți uita. Hai în stațiile OMV.
4: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
5: Raiffeisen prezintă Dilemele antreprenorilor.
6: Oare e momentul să mă extind? Dacă angajez încă doi oameni, cum îmi afectează cash flow-ul? Cum îmi dau seama dacă o nouă investiție chiar merită?
5: Când ai întrebări despre afacerea ta, întreabă-l pe Eric, primul AI business coach din comunitatea Gata de Business. Eric este un asistent digital care are rol exclusiv informativ, nu oferă consultanță profesională și nu ia decizii în numele tău sau al băncii. Detalii complete pe raiffeisen.ro/imm. Raiffeisen Bank. Make it happen.
7: Ziua Mondială a Animalelor nu e doar pentru cei cu blană, solți sau pene. La Fresnap este și ziua ta. Bucură-te de 20% reducere la toate produsele. Vino în 4 octombrie la magazinul pentru animale numărul 1 în Europa și sărbătorește alături de noi. Află mai multe pe fresnap.ro. Fresnap. Totul pentru animăluțul tău.
8: Mid-season sale pe epantof.ro. Beneficiază de până la minus 35% la o achiziție de minimum 379 lei în coș, iar cu Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 5 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
9: The break's over. Ready to rock? Tune it up.
10: La Rock FM continuă Morning Glory cu Exarhu. Genul programului: o mizerie.

0: La Rock FM continuă Morning Glory cu Exarhu. Genul programului: o mizerie.
1: Morning Glory, Morning Glory, se prăjește cartofiorii.
2: Oh, și bonjurică, bonjurică, hai că devine de rău, se adună mâncărică și avem bucuria să-i spunem bună dimineața și normal o să ne doară sufletul să-i spunem la revedere domnului nostru Robert Birtalan sau Birtalan Robert, nu cum ar fi corect. Așa, bună dimineața, Robi, bine ai venit la Morning Glory.
3: Bună dimineața.
2: Așa, bun, deci în concluzie suntem toată lumea atrasă în organizația de bază și Robi a făcut 7 ore cu trenul, a dormit, e odihnit, da. Arată extraordinar.
3: Absolut.
2: În cazul în care nu a luat ceva din chefere, suntem mulțumiți că se va întoarce la fel. 7 ore de la Sighișoara la București cu trenul. Felicitări încă o dată celor implicați în acest proiect. Se putea mai mult, se putea... Cât faci de la Cluj? 11 ore?
3: Cam așa, mai rău. Da, Doamne ferește să mergi pe la mare.
2: Da, da, da, da, e groaznic, da. Dar să vedem totuși ce avem de făcut la Sighișoara în acest weekend. Începe Gastronomica Sighișoara. E un festival dedicat îmbuibării, dar cu măsură și mai ales cu plăcere. E gândit de Robert și îl felicităm. Robert e un bucătar foarte bun de altfel și pasionat de altfel. Și a reușit să aducă la aceeași masă mai multe restaurante din Sighișoara, crame și așa mai departe. Și în weekendul ăsta aveți un pic de treabă. Hai să vedem cum... cum facem? Avem și un pașaport?
3: Da, avem un pașaport. Asta e
2: Exarhu Răzvan, pașaport gastronomic.
3: Semnătura.
2: Da, avem trebuie să -mi iau vize, da.
3: Da.
2: Așa. Deci treci pe la fiecare stand și spune ștampila, nu?
3: Da, da, da.
2: Bun. Ia spune, Robert, ce se întâmplă la Sighișoara, de ce îi îndemnăm pe oameni să își cumpere bilete de tren și să meargă până acolo sau să ia mașina și să...
3: Noi ne dorim să facem cumva Sighișoara vizitată un pic mai lent. Și pentru asta vrem facem acest festival. Dorim să-l facem de 2 ori pe an. Suntem la prima ediție. Suntem 3 tineri implicați în asta, 3 bucătari și o echipă de oameni frumoși, tot așa tineri, poate câțiva mai bătrâni.
2: Da. Dar bătrânețea începe atunci când dinții nu mai dorm în același pat cu tine, să
3: exact,
2: știi.
3: Da, da, da, da, da, da. Pentru asta avem paharele de vin la festival.
2: A, așa. Bun.
3: Și o să fie 8 restaurante, deci până acum erau 7 anunțate, astăzi, acum în premieră, pot să spun, anunțăm al 8-lea restaurant, 8 restaurante implicate, 8 crame de vin, sunt în total 18 preparate de mâncare pe 3 zile.
2: Ok, care aparțin culturii locale?
3: Da, avem tematici. Vineri o să avem tematică medievală, să spunem așa, dar reinterpretată.
2: Mâncare gătită sumar, în fugă, na, cum era atunci, că erau și invazii, te băteai,
3: mai băteai, mai fugeai.
2: Bei digestiv înainte de masă, că nu știai dacă apuci să mănânci, cum făceau și dacii, așa.
3: Da, sâmbătă avem o zi mai interesantă, unde ne-am dat frâu liber creativității și duminică am intitulat-o Duminica în familie. Ca să readucem un pic.
2: Întindeți vreo masă? Faceți?
3: Păi întindem o masă, nu neapărat o masă prin toată cetatea, dar poate la un moment dat, da.
2: Acțiunea se petrece exclusiv în cetate?
3: În cetate, da. Deci totul se va întâmpla în cetate, în restaurante. Toată lumea se plimbă de la un restaurant la altul, degustă un vin, degustă o farfurie. Și seara se va încheia cu câte un concert. Vineri o să avem un spectacol cu foc. Da, o să fie interesant.
2: Adică, mișto. Da. Oricum, cetatea are o poezie inestimabilă în continuare, în ciuda turismului destul de agresiv și grăbit, de altfel, că am înțeles că asta vă doriți voi, ca oamenii să stea și să savureze viața din Sighișoara și din cetate. Ce alte lucruri mai faceți pe acolo, în afară de...
3: O să avem o...
2: Concerte și mâncărică.
3: Concerte și o să avem partea de live cooking show.
2: Unde, așa, bun.
3: Unde o să vină bucătari regionali, o să vină Nicu Crăciun, Petra Hianu, Andrei Bulț de la Bistrița și Aida Cosminianu, care e nutriționist și o să prezinte câte o rețetă, câte o poveste și asta se va întâmpla în bastionul măcelarilor. Tot treaba asta, care e recondiționată de Fundația Mihai Eminescu, arată extraordinar și zicem noi că e locul ideal pentru astfel de loc.
2: Frumos! Nu știu care e ăsta, nu-mi dau seama care e.
3: Are o curte așa interioară foarte frumoasă, e superb. E super pentru asta.
2: Bun, uite, încă o ocazie să mai trec prin Sighișoara, n-am mai trecut de foarte mult timp.
3: Să mai descoperiți ceva nou.
2: Avem și producător local, presupun, adică da. Borcănașe,
3: da, borcănașe, afumături,
2: chestii
3: da,
2: din care să, da, să mai
3: dacă nu se satură din restaurante să mai ia de ceva de ciugurit în cameră, o să le ninunță ceva.
2: Exact. Bun. Ne trebuie și brișcă, dar avem și somelieri, avem și bucătare, da, avem și muzică și acrobație cu foc, deci suntem bine. Începe vineri, așa că Robert, succes, ne bucurăm că suntem parteneri în această inițiativă și că ne revedem și ținem pumnii. Următoarea ediție presupun că ar trebui să fie la primăvară.
3: Da, la primăvară. Bun. La primăvară și toamnă, da.
2: Atunci așa să-i rămână numele. Succes, să fie bine și să ne trimite. Ne aduce și nouă ceva bun de la Sighișoara în acest weekend. Asta în primul rând ascultătorii să...
3: Și am pus și ea 400 de euro în pașaport pe undeva.
2: A, ce drăguț! Bun, mulțumim foarte mult. Ăsta e pașaportul gastronomic. Ajungeți și voi la Sighișoara, o să primiți unul și vă faceți treaba pe acolo și ne spuneți cum a fost. Avem încredere că va fi un festival minunat care va păși cu dreptul. Robert, bravo, îți mulțumim, vă mulțumim, vă ținem pumnii. Îi spunem lui Robert la revedere, îi dorim succes cu festivalul gastronomic a Sighișoara și abia așteptăm să-i spunem bună dimineața! Mulțumim! Pa, pa, pa, pa!
1: Morning Glory, Morning Glory! Vodka e din cartofiori. Mă, da, da, mă. Doamne ajută. Morning Glory on Rock FM. Morning Glory. Wake up and rock. Tipla. Hai, ca luat-o. Ceva e. Despre ce vă

0: Morning Glory, Morning Glory, nu-i așa? Te trec fiorii.
1: Și bonjurică, bonjurică, pur și simplu, pur și simplu mai avem puțin și dădem drumul la concursul care marchează aniversările lui Rock FM și lui Morning Glory, pentru că săptămâna asta Rock FM face 16 ani și Morning Glory face 9 ani, adică pleacă pe 10, cum ar veni. Dar nu e rău, adică
2: nu e rău,
1: se ține încă, da, se ține încă foarte bine și azi e o zi importantă totuși, sau...
2: Și o zi frumoasă de miercuri.
1: Da.
2: Chiar dacă, mă rog, e un pic înnorat aici.
1: Da. Pentru că la rubrica...
3: Toată ziua! Mu.
1: Așa, ne aducem aminte că mai există și literatură. Acum, chestia asta cu uniformele arată ca orice inițiativă brutală a unor consopiști care n-au nici viziune, n-au nimic decât o matriculă pe creier. Dați mulți din ăștia și doar acolo, doar din ăștia avem la educație. Deci, nicio consultare, nu știm dacă astea sunt problemele. Eu aud, de exemplu, că sunt foarte mulți copii care n-au manuale încă.
4: Care, da, nu le-au primit încă.
1: Nici la liceu, nici la școala generală, nu sunt gata manualele, că s-a schimbat programa iarăși.
2: Păi da, deci, se schimbă de la la manuale.
1: Dacă această mare adunare de verișori și unchiuleți care guvernează practic statul român ar reuși să dea și un test PISA, am vedea că ăștia sunt mai analfabeți decât copiii de care se ocupă. Și am întrebat care ar fi celelalte probleme legate de școala românească înaintea uniformelor obligatorii. Nu sunt profesori și manuale, nu mai vorbim despre hârtie igienică sau săpun, dar vom fi obligați să cumpărăm pantaloni din cârpe ordinare la preț de jeans. Cele mai multe școli au un dressing code care impune tricouri de o anumită culoare, inscripționate sau nu cu logo-ul școlii, și jeans sau pantaloni albastru-negru. Era suficient, dar acum se vor impune uniforme de la firme de casă, ceea ce, da, e previzibil.
2: Există, da.
1: Și mai mult decât atât, n-ai normele de aplicare. Știi, ca la orice lege din asta, care sună foarte mișto pe hârtie, doar că nu știm cum poate fi folosită. Și atunci, ce facem cu cei care nu au bani de uniforme? Părinții care sunt și așa striviți de, și de taxe și de costurile școlarizării unui copil, nu mai vorbim de masă, de cornul care nu ajunge decât sub formă de lapte sau deja înmuiat în lapte, și restul tâmpenilor pe care le fac cei care ar trebui să aibă grijă de copii. Iar lipsa de viziune, care conține practic pensionarea foarte apropiată a unui 60% din corpul profesoral didactic, ne arată că de fapt suntem foarte departe de a avea un învățământ care va mai avea respirație în următorii 10 ani.
2: Eu mă gândeam la chestia asta cu uniformele, că de fapt este vorba de un dress code. Să ai un sacou, un tricou sau o bluză de o anumită culoare, pantalon de o anumită culoare, nu neapărat să fii obligat să cumperi o anumită uniformă de undeva. Ceea ce, dacă ar fi așa, adică se urmeze un anume dress code, ar fi ok.
1: Asta și zic, da. În general, da. Nu știu acum cum stau lucrurile în provincie. Da.
2: E, da.
1: Așa, bun. Stai puțin, probleme din școală. Așa, problemele din școala românească se rezolvă cu plicul și buchetul de flori. Cineva remarcă, nu, că acești copii îmbrăcați în negru în semn de protest au venit tot în uniformă la protest.
2: Da.
1: Drăguț, eu mi-aduc aminte că într-un weekend, cred, nici nu mai știu, am ieșit în grădina mare din Brăila, adică locul în care ne adunam noi adolescenții, în costume de școală, cu matriculă, cu tot. Eu împreună cu unul dintre prietenii mei buni cu care și cântam, cu Cristi Onea, și ne-am simțit foarte special, pentru că și noi încercam să fim foarte speciali, dar în primul rând era o mișcare de protest, pentru că ne căpiau ăștia cu uniformele și mai ales cu matriculele și cu ținuta, și eu n-aveam voie cu căciulă la școală, căciulă cu fes.
4: De ce?
1: N-am o luptă. Pentru că n-aveam voie decât cu șapcă sau cu căciulă rusească. Serios, vorbesc serios.
2: Da.
1: Adică există multe forme de cretinism, dar statul român reușește să le perpetueze pe toate. Adică multe veneau de atunci, din stalinism, început așa și... Da, îmi confiscau fesul și trebuia să vină mama la școală să-l ia și eram chemat tot timpul, da.
4: Mai bine lăsăm copilul cu capul gol, nu? Decât să...
1: În fine, are șapcă.
4: Are șapcă. Da.
1: Veșnica problema învățământului românesc. E gratuit pentru elevi, dar nu și pentru părinți.
3: 20 de minute. Pe urmă s-a făcut frumos, s-a nins, s-a toate.
1: Așa, bun. Deci suntem toată lumea trează în organizația de bază și vremea încă e frumoasă. Doriți grasă, tămâioasă. În fine, dacă mai sunt alte probleme ale învățământului din România și doriți să le subliniați, suntem aici. 0729 001122. Apropo de învățământ, la rubrica numită
3: De unde știi dumneata că eu am fost și?
1: Da. Aflăm că pe 29 septembrie 1547 se năștea domnul nostru Miguel de Cervantes, creatorul personajului Don Quixote de la Mancha. Nu e așa, la foarte puțină vreme, pe 30 septembrie 1547, pe malul râului Milkov, da?
4: Da.
1: Pe care îl sorbim dintr-o sorbire, dar nu vrei să sorbi așa ceva.
2: Da,
1: nu cred că e potabil. Chiar acolo unde se va naște secole mai târziu domnul nostru Cristi Hrubaru, se năștea cineva care, uite, nu a rămas în istorie. Era vorba de Don Quixote de la Vrancea.
3: De unde știi dumneata că eu am fost și?
1: Și, băi, e ziua mondială a cafelei.
2: Dar noi în fiecare zi ziua mondială a cafelei, nu știu.
1: Da, dar mai există o altă coincidență care ne-a plăcut foarte mult. S-a născut la 1910 în localitatea Vața de Sus, atenție, domnul nostru Arsenie Boca, prezent acum, practic, regele retrovizoarelor.
4: Zicem un Doamne ajută, mergem mai departe. Moment.
1: Da, da, da. Și nu întâmplător de ziua cafelei, pentru că, nu? De unde vine cafeaua? De la Vața.
2: Da.
3: Poate am să par obraznic, dar n-am încotro. Morning Glory, Morning Glory. Posedați sunt
1: posesorii. He?
3: Ce
2: te-aș Moca. Moca, cum e?
1: Arsenie Moca.
2: Arsenie Moca.
1: El a inventat potul ăla.
2: Exact.
1: Dădea cafea gratis.
2: Da, și în foc.
1: De la mine puțin, de la Dumnezeu mai mult. Pentru cei care dau și lapte.

0: Morning Glory, Morning Glory face rime ascultătorii pentru premii meritorii. Pentru că Rock FM și Morning Glory împlinesc săptămâna asta o vârstă, fac cinste cu un Walkman cu tot cu casetă. Iar premiul cel mare e un casetofon boombox pe care să-l porți cu mândrie pe umăr în loc de epolet. Ascultă Morning Glory și fii atent la semnalul de concurs. În sfârșit o să ai cu ce să tragi muzică de la radio. Și, gato, îți dăm și creon să ai cu ce te rula. Dar atenție! Morning Glory, Morning Glory, nu văd își ascuțitorii.
1: Protejează-ți economiile și adu-ți banii la Raiffeisen în depozitul Fresh Money pe 4 luni și te bucuri de 6,2% dobândă pe an la lei și 2,5% dobândă pe an la euro. Deschide acum un depozit Fresh Money direct din Smart Mobile. În plus, ai și schimb valutar lei-euro-euro-lei la cursul BNR în Smart Hour de luni până vineri în zilele lucrătoare între 10 și 11. Detalii pe raiffeisen.ro.

0: la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ia-ți Samsung Galaxy S26 Ultra de la 1 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului până pe 30 septembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
1: Arzi mai multe calorii pe scări decât la sală? Ți-ar sta mai bine în casa potrivită. Alege mai bine pe Storia. Caută în funcție de zonă și de calitatea vieții în cartier cu indexul Storia.
2: Raiffeisen prezintă Dilemele antreprenorilor.
3: Oare e momentul să mă extind? Dacă angajez încă 2 oameni, cum îmi afectează cash flow-ul? Cum îmi dau seama dacă o nouă investiție chiar merită?
2: Când ai întrebări despre afacerea ta, întreabă-l pe Eric, primul AI business coach din comunitatea Gata de Business. Eric este un asistent digital care are rol exclusiv informativ, nu oferă consultanță profesională și nu ia decizii în numele tău sau al băncii. Detalii complete pe raiffeisen.ro/imm. Raiffeisen Bank. Make it happen.
4: La 31 de ani sărbătorim cu Mega promoția aniversare. Între 29 septembrie și 2 octombrie ai 70% reducere la al doilea produs identic din categoriile mezeluri ambalate, bere la doză sau hrană pentru animale, doar cu Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.
5: We'll be back soon. Rock FM.
6: Dacă bicicleta stă în sufragerie, schiurile în baie și cutiile în... peste tot, e timpul pentru o schimbare. Euromini Storage îți oferă spații sigure și accesibile pentru depozitarea bunurilor tale exact cât ai nevoie. Mai mult loc, mai mult confort, mai multă ordine. Detalii pe euromini-storage.ro. Euromini Storage. Recâștigă-ți spațiul de locuit.
7: Ai nevoie de o intervenție de chirurgie generală, toracică sau urologică? Echipa medicală de la Spitalul Nord Pipera operează întreaga gamă de patologii benigne sau maligne cu ajutorul robotului Da Vinci Xi. Incizii minime, precizie maximă și recuperare mai rapidă și mai ușoară. Află dacă este indicată chirurgia robotică și în cazul tău. Programează-te la 021 9432 sau intră pe nord.ro. Grupul Medical Nord. Reper medical european de 15 ani.
8: Stau, dar parcă le vezi zburând. Tac, dar parcă le auzi motoarele turându-se. Nu ai voie să le atingi. Dar ele te ating, pentru că deși poți doar să le privești, experiența este una pe care nu o să uiți niciodată. Sunt mașinile din Muzeul Ferrari din Maranello și te așteaptă.
9: Intră în Unlimited Racing Team, plătește tot ce cumperi cu cardul tău de debit UniCredit Bank și poți câștiga premii oficiale scuderia Ferrari HP. Economisește până la finalul anului și poți câștiga marele premiu un weekend la Muzeul Ferrari din Maranello. Detalii pe unicredit.ro/unlimitedracingteam.
10: Comercializarea către minore a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
11: Commercials are over. Let the guitars take over on Rock FM.
12: Morning Glory. Ține sus munca bună.

0: bonjurică, puțin înainte să facă ora 9, Iulia Nistoroiu vă prezintă, ca de obicei, știrile Rock FM. Bună dimineața, Iulia!
1: Bună dimineața! Zero măsuri pentru români în programul de guvernare propus de premierul desemnat Siegfried Mureșan. Cel puțin asta spune liderul PSD Sorin Grindeanu, care a argumentat de ce partidul său nu votează.
2: Acest program nu conține niciun fel de politică publică sau vreo măsură de reducere a sărăciei, nimic despre reducerea prețului la energie și combustibil, nimic despre fermieri, nimic despre IMM-uri, nimic despre capitalul românesc. Zero măsuri pentru crearea de noi locuri de muncă.
1: Sorin Grindeanu, șoferii vor putea circula de luna viitoare pe încă 10 km din autostrada Sibiu-Pitești. Tronsonul 4 dintre Curtea de Argeș și Tigveni este gata, anunță secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, Horațiu Cosma.
3: În următoarele săptămâni va avea loc recepția la terminarea acestui sector de autostradă. Cel mai probabil în luna octombrie vom deschide circulația pe acești kilometri. În continuare lucrăm la autostrada Sibiu-Pitești, Tigveni și Valea Oltului și mai departe Poița. Luna viitoare în octombrie dăm ultima autorizație de construire. Se lucrează integral pe autostrada Sibiu-Pitești, pe care o vom termina până la finalul acestui deceniu.
1: Lucrările au fost finalizate cu 6 luni înainte de termenul din contract. Alerta aeriană la granițe la nord de Istocna, în proximitatea frontierei fluviale cu Ucraina, a fost detectată o dronă, iar 2 avioane de vânătoare F-18 au fost trimise să o monitorizeze. Ministerul Apărării anunță că spațiul aerian nu a fost încălcat. Vreme caldă săptămâna aceasta în aproape toată țara, în weekend și în prima săptămână din octombrie, însă temperaturile vor scădea în majoritatea regiunilor, așa arată prognoza ANM, despre care are detalii Luiza Cergan.
4: Media maximelor va fi de 23 de grade, cu cele mai ridicate valori în sudul și sud-vestul țării, unde temperaturile vor mai ajunge uneori la 25 de grade. Minimele se vor situa în general între 7 și 10 grade. Începând din weekend și pe parcursul săptămânii viitoare, vremea se va răci treptat în toată țara și vor fi ploi la munte. În zonele înalte sunt așteptate și perioade cu lapoviță și ninsoare, potrivit meteorologilor.
1: Managerii se așteaptă la o relativă stabilitate economică în următoarele 2 luni. Aceștia anticipează creșteri la preț în industria prelucătoare, în construcții, dar și în comerț. Producția va rămâne în majoritatea sectoarelor economice. Totuși, managerii se așteaptă la o ușoară creștere a numărului de salariați în următoarele luni, arată datele INS. Rămâneți alături de Răzvan Exarhu la Morning Glory.
5: La Rock FM continuă Morning Glory cu Exarhu. Genul programului: o mizerie.
6: Wake up and rock. You are listening now to Morning.

0: Morning Glory, Morning Glory, covriceii superiorii.
1: Bonjurică, bonjurică, uite cum efectiv am ajuns în situația de a vedea ce ușor trece timpul atunci când te distrezi. Și deja miercuri, frate, deci abia a început săptămâna.
2: Cum se face vineri?
1: Ca mâine, parcă văd. Dar, băi, trece timpul și altfel, adică în sensul că, uite, nici nu ne-am uitat la ceas și pac, au trecut 9 ani de Morning Glory, pac, au trecut 16 ani de Rock FM.
3: Dar ce spun eu?
1: Da.
2: Dar ne mai uităm în oglindă și ne vine să credem.
1: Mai nu ne-am... Nu? De ce, Silvia? În afară de păr, ești superbă.
2: Da, mulțumesc, deci neschimbată. Și tu la fel.
1: Nici nu te cunoșteam acum 9 ani, dar... Nu,
2: da, este
1: aici.
2: Adevărat, nu eram, nu, de 7 ani sunt.
4: Ce vacă sunt.
1: Da, de 7 ani.
2: Da, de 5 la Morning Glory.
1: Nu e rău.
2: Împlinesc și eu pe 2 octombrie, să știi, 5 anișori. De când sunt cu voi.
1: Pe cât?
2: Tot pe 2 octombrie.
1: A, da?
2: Da, da.
1: Da, da. Bineînțeles.
5: Evident că nu toată lumea va crește caracatite.
1: Da. Totuși, ce faci, Mihai?
6: Caut și eu.
1: Ce? Dă-l în măsa de regulament.
6: Așa.
1: Scuze că am înjurat pe post. Ia să mă filmeze cineva. Să-i spun
6: e
1: ce să facă cu
6: tot.
1: Da.
2: Suntem live,
1: ați
2: okay.
1: auzit cu domnul premier Peter Moghior, care are imunitatea
6: ridicată
1: pentru că i-a luat telefonul unui dobitoc care îl filma într-un club și l-a aruncat în Dunăre.
2: Da. Nu i-a zis ce să facă cu el, a fost mai finuț.
1: Dacă vă vine să faceți chestia asta, să știți că o să aveți dosar penal.
2: Deci,
6: grijă mare.
1: Măcar atâta inteligență am avut și eu.
2: Da. E bine.
1: Dar un sfat ce să facă omul cu telefonul, poți să-i dai.
2: Poți să-i dai.
6: Sfaturile sunt tot timpul gratis.
1: Sfaturi pentru procurorii TikTok și pentru toți imbecilii de pe internet care stau și te filmează, da, oricând. Găsiți la mine, slabă domnului, am foarte multe sfaturi. Și, pe de altă parte, vorbim despre zi asta, rubrica numită...
4: Ce vacă sunt!
1: Așa, mă refer acum la educația din România, când că ea spune așa. Inițiativa asta cu uniformele,
6: da,
1: cunoaște?
6: Uniform,
1: și am întrebat părinții ce alte probleme mai sunt în învățământul românesc în afară de uniformele obligatorii. Și la școala unde merg fetele mele, ne scrie o mamă din Baia Mare, uniforma e obligatorie. O poți cumpăra de la o singură firmă, un tricou polo cu logo-ul școlii costă 80 de lei. Problemele școlii românești ar mai fi că se dau manuale gratuite, dar acestea sunt inutile, toți profesorii cer culegeri suplimentare și manuale alternative pentru că pot să le aleagă.
6: Bineînțeles.
1: Și în felul ăsta nimeni nu mai predă după același manual și profesorii pare că și-au pierdut și dexteritatea asta, pe lângă faptul că oricum îmbătrânesc, o să iasă la pensie și o să rămână învățământul românesc doar cu uniforme, dar nu și cu profesori.
6: Dar
1: că profesorii ar trebui să fie ceva mai obligatorii decât uniformele, după părerea mea. Așa, dacă e să faci o strategie. Dar strategie și Ministerul Educației nu cred că încap în aceeași propoziție sau frază. Deci să fim, noi să fim sănătoși, că ei nu sunt.
6: Bine, poate ar fi bune și niște manuale uniforme.
1: Manuale uniforme?
6: Da, da, adică toată lumea același manual.
1: La asta te referi.
6: Uniforme, da.
1: Da, așa este, așa scrie în regulament, că este un singur manual. Dar, mă rog, vremea încă e frumoasă. Da, macacă pitulat sub masă. Și n-aveți 7 ani de acasă. Dar ziceam că totuși e sărbătoare și ar trebui să marcăm acest moment în istoria lui Rock FM și a lui Morning Glory. Deci dădem drumul la concurs.
0: Morning Glory, Morning Glory, nu vă deși ascuțitorii.
1: Așa. Bun, deci în concluzie suntem toată lumea trează în organizația de bază. Avem de astăzi până pe 2 octombrie, până vineri, adică de ziua lui Morning Glory, un concurs simplu. Vrem să ne reînnoim, deși avem jingle-uri noi și așa mai departe, dar de-a lungul timpului am avut câteva nestemate care și acum se aud aici la Morning Glory, jingle-uri scrise de ascultătorii, rime scrise de ascultătorii Morning Glory Rock FM și ziceam la 0729001122, pentru că astăzi, mâine și poimine dădem un
6: Walkman.
1: Un Walkman, un caset player portabil cu căști și cu casetă blank și, atenție, cadou.
6: Cadou!
1: Ăsta e adevăratul cadou. Creonul de derulat caseta, care e și... Nu e ascuțit, e bond. Că tocmai ăsta e și principiul. Bă, da. De la noi mai puțin, de la Dumnezeu mai mult.
2: Da.
1: Să vă dea Dumnezeu ascuțitoare. Cum a zis și soția lui Nicolae Guță, da, dar reiau altă peste... dată această idee. Da. Bun. Da, creonul trebuie să fie cochetat.
6: Așa
1: cu ascuțitoarea.
6: Cu ascuțitoarea, da. Corect.
1: Așa cum și femeia trebuie să fie cochetată. Da. Dar hai să lăsăm lucrurile astea pentru o emisiune dedicată cochetăriei. Nu? Că așa se numește o cofetărie.
2: Cochetărie.
1: La care vând numai examarine.
2: Dar să ne întoarcem la concurs.
1: Așa. Bun. Așa, să ne întoarcem la concurs.
2: Așa.
1: Bun. 0729001122. Așteptăm de la voi rime cu Morning Glory. Morning Glory!
3: Morning Glory!
1: Hai să vedem de aici, nu vă mai... Vă lăsăm să vă distrați singuri. E șomeri ascultătorii.
6: Bun.
1: O mare parte, dar nu toți. Adică avem și foarte mulți care ne dezamăgesc. Sunt președinți de bănci, doctori mari, tot felul de oameni care conduc țara asta, mai ales sectorul privat. Morning Glory, Morning Glory, cum trecură anișori.
2: Drăguț.
6: Ai proiect la Casa Scării.
1: Da. Slăbuț.
6: Iar nu bate tricolorii.
1: Asta e bun.
6: Bun.
1: E bun. Bun. Pune-l deoparte pe ăsta, îmi place. Morning Glory, Morning Glory. Așa, iubim tare micișorii.
6: Da.
1: Ce vă mai? Mănâncă, fără mine vă mănâncă viermișorii, da? Cum era?
2: Ce mai face turnătorii?
1: Așa.
2: De ce vă urăsc schiorii?
1: Morning Glory, Morning Glory.
2: Lipicioșii, lupușorii.
1: Bun, da. Și ăsta, bun, hai. Bun. Nu vezi astăzi, bănișorii? Morning Glory, Morning Glory, ce sărați sunt mucișorii.
2: Haide. Atunci sunt castraveciorii, s-a dat.
1: Da. Cine cumpără ascuțitorii?
6: Da, nu prea merge metrica.
1: Da?
2: Să scăpăm de sabotorii?
1: Așa.
6: Asudați mai sunt sudorii? Bun.
2: Mișto.
1: Da.
6: Așa. Iară divorțează florii. Cred
2: da.
6: Că
2: s-a dat. Creoane în ascuțitorii?
1: Bun.
2: Da.
6: Da.
1: Așa. Morning Glory, Morning Glory. La mulți ani, realizatorii. Mulțumim foarte mult. Imediat se întorc schiorii.
6: Dacă am răgușit și florii.
1: Morning Glory, Morning Glory.
6: Se aude culbutorii.
1: Da.
6: Nu știu, se descartofiorii.
1: Da, avem.
6: Da, avem.
1: Da.
6: Ce deștept sunt așa. Morning Glory, Morning Glory. Fără E, da.
1: Nu merge.
6: Merge.
1: Nu vă scremeți.
6: În acvariu peștișorii.
1: Da.
2: Ok.
6: Dorm pitit în casa scării. Da, s-a mutat cu casa scării. Stan și Bran.
1: Sunt cascadori.
6: Pare nu.
1: Nu.
6: Behăie toți iezișorii.
1: Da. 0729001122. Vrăbiorii cât condorii. Ok. S-a mai dat.
6: Avem. Da.
1: Da.
6: Bă, aia sunt toți
2: cartofiorii.
1: Mișto. Asta e mișto.
6: E drăguță, da, place.
1: Bun.
6: Așa.
1: Lipicioși, lupușori.
6: Iarăși,
1: așa.
6: Florii, așa, bestie sunt cârnăciorii.
1: Da.
2: Băi, da.
6: Bestie sunt cârnăciorii.
1: Da.
6: E drăguț, da. Da.
7: Am servit o bestie de cârnat, foarte bun, dar un animal de cârnat, că gâfâi, de-abia gâfâi și de-abia respir și de-abia vorbesc. Cu brânză înăuntru cârnatul.
2: Da.
6: Așa, iar n-au scule vidanjorii.
1: Așa.
6: Cu ceapă merg cartofiorii. Da. Virșlii și cu mici, da,
2: okay.
6: Forțat. Ce mă știe toți doctorii.
2: Țintele săgetătorii.
1: Da.
2: Uite, o serie de tricouri cu horoscop.
1: Piuie toți puișorii. Asta îmi place.
2: Da, foarte drăguță.
1: Da. Bun.
6: Așa.
2: Cine a scris Memento Mori?
1: Da.
6: Caramitru.
1: Da.
6: Așa.
2: Crucis și e ochișorii? Ok.
1: Așa, da. Avem.
6: Tunicam, da.
1: Da. Bun, hai să deci vedem.
6: Avem așa, piuie toți puișorii.
1: Aleargă toți melcișorii.
6: Bă, ai ars toți cartofiorii. A sudați mai sunt sudorii.
1: Pesto fac din ceapa ciorii.
6: Nu știu.
1: Ceapa ciorii e chives.
6: Ah, ok. Da. Ok. Lipicioșii, lupușorii.
1: Da.
6: Iar nu bate tricolorii.
1: Da.
6: Deci cam momentan asta am ales. Hamsterul.
1: Învelitori. De pleșcoi sunt pești, cârnăciori.
6: Cormoranii, peștișorii.
1: Scăbipăie senzorii.
6: Ce alargă mencișorii, da?
1: Așa, bun. Deci, în concluzie, zi.
6: Eu aș zice asta cu iar nu bate tricolorii.
1: Iar nu bate tricolorii, mi se pare...
6: Ia să vedem noi.
1: Păi e foarte bine.
6: Tricolorii.
1: Avem un,
6: avem un prim câștigător.
1: Casetofon portabil de ascultat la el, gen Walkman. Tata lui Eddie din Techie Girl, practic, am câștigat. Uh-huh. Așa că îl felicităm. Ne ascultă de mult. În plus ne ascultă din Techie Girl.
6: Da.
1: Unde știm cum miroase. Miroase mai rău decât schiorii. Nu? Oh.
6: Rău de tot.
1: Mi se pare că e... Bun, păi atunci s-a dat.
6: S-a dat.
1: Bravo,
6: s-a dat.
1: Prima mulți ani, la mulți ani, Morning Glory. Vezi, locul 1,
6: numai 1,
1: Rock FM. Locul 2, Morning Glory. Da, e primul pe țară.
2: Mm-hmm.
1: Da? Al doilea pe județ. E absolut, absolut natural cum s-au așezat lucrurile, așa că ăsta a fost concursul, vă mulțumim foarte mult, mai avem și mâine și poimine și tot așa până vineri, încercăm să vă dedem niște premii și să marcăm acest moment, dar și voi puteți să marcați, pentru că nu e așa, paste de euro sunt paste de euro.
0: Morning Glory, Morning Glory face rime ascultătorii.
1: Băi, și cum ziceam, că totuși încercăm și noi să ne bucurăm că e ziua noastră. Uite că au scos YouTube. Se pregătesc să scoată un album nou. Nu că ne place nou YouTube foarte tare, dar, mă rog, nici nu e rău și sună bine. Mie îmi place, lui Mihai nu-i place.
2: Mie îmi place.
1: Dar numai așa
6: nu sunt fan YouTube,
1: se putea naște acest fenomen numit Coldplay. Adică fără YouTube
6: da.
1: Nu ajungeau ăștia să distrugă practic ce-a mai rămas din rock. Și uite că ăștia s-au întors la rock. Sună foarte rock, sună foarte mișto. E foarte mișto mixat albumul și sună și foarte bine. Deci în concluzie avem o piesă de insistență de la YouTube. Adică încă una. Am mai avut una, dar nu contează.
0: Morning Glory, Morning Glory. Vom obține noi victorii.
1: Mă rog, nu sunt convins, dar cât de cât totuși avem
0: piesa de insistență.
1: Și se numește Silencio.

0: Holy Ghost.
1: Campul Cristo de Slețiu.
2: Single nou de la formația vocală instrumentală YouTube, chiar dacă sună în spaniolă, să știți că tot în engleză e bănenică. Dar apare și albumul și mai vedem noi. Poate că au să vină în România. Ha, mă.
3: Morning Glory, morning. Pe eroare ascultătorii.
4: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și îl iubești. Până pe 30 septembrie ai struguri negri la 5,89 lei kilogramul, pulpă de porc dezosată 100 de grame la 1,55 lei și monorolă Altesa 455 de foi, una plus una gratis, la 16,99 lei. Carrefour.
5: Nu se mai închide ușa de la mașina de spălat. O ții tu cu mâna. Bun, merge și așa. Dar mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet. 12 rate, 0% dobândă, nu e schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app. EMAG.
6: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
7: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de luni, profită de filet de somon norvegian cu piele Fresh Fish Today la 6,95 lei per 100 de grame cu Lidl Plus, cașcaval Milbona 750 de grame la 20,99 lei cu Lidl Plus și detergent automat Dero 80 de spălări 6 kg la 44,75 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
8: 7 din 10 români se confruntă cu exces de greutate sau obezitate, factori asociați cu riscuri care nu sunt vizibile la prima vedere, precum hipertensiunea arterială, diabetul de tip 2 și bolile cardiovasculare. Dacă ai încercat să slăbești și kilogramele au revenit sau pur și simplu nu știi de unde să începi, vină în centrele de grijă din Hiper Dr. Max. Aici îți poți determina compoziția corporală, cum ar fi greutate, masă musculară, procent de grăsime și nivel de hidratare. Și poți beneficia de recomandările farmaciștilor Dr. Max pentru controlul greutății. Detalii pe drmax.ro, controlul greutății. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
9: Ziua Mondială a Animalelor nu e doar pentru cei cu blană, sos sau pene. La Fresnap este și ziua ta. Bucură-te de 20% reducere la toate produsele. Vino în 4 octombrie la magazinul pentru animale numărul 1 în Europa și sărbătorește alături de noi. Află mai multe pe fresnap.ro. Fresnap. Totul pentru animăluțul tău.
10: Salonul Auto București și accesorii. Mobilitate la prezent și viitor.
11: Vă așteaptă cu ultimele modele auto 2026-2027. Promexpo, 6-11 octombrie.
12: Partener Gold al Saab în accesorii GD365. Detalii pe saab.ro.
13: Mid-season sale pe epantof.ro. Beneficiază de până la minus 35% la o achiziție de minimum 379 lei în coș, iar cu Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 5 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
14: Commercials out. Rock is in. Turn it up on Rock FM.
15: La Rock FM continuă Morning Glory cu Exarhu. Genul programului: o mizerie.

0: Glory, Morning Glory. Decibelii e la Flori. 6, psst, vorba vine cu Radu Paraschivescu.
1: Bine v-am regăsit. O amintire de demult. Eram într-o sală de cinematograf și vedeam una dintre versiunile Contelui de Monte Cristo, după romanul lui Dumas. La vederea abatelui Faria, întemnițat la Chateau d'If în celula vecină celei în care fusese aruncat Edmond Dantès, vecinul meu a vrut să-și impresioneze prietena și i-a șoptit cultural. Faria paria. Accentul, Faria în loc de Faria, a fost sacrificat de dragul ritmului și al rimei, dar mie mi-a rămas, dincolo de similitudinea cuvintelor, sonoritatea jucăușă a lui Paria, despre care aproape că n-ai crede că are un sens atât de trist. Așadar, ce este un paria și care este destinul lui? Interesant la acest cuvânt este faptul că sensul lui figurat pare să fie la ora actuală mai cunoscut decât sensul propriu, care este de fapt punctul de plecare a acestui cuvânt prin lume. La figurat, un paria este un proscris, adică un ies periferic, supus disprețului public, care nu-și poate găsi un loc în societate și nu pare să aibă vreo șansă. La propriu însă, paria este un termen preluat din concepția brahmanilor despre societate. O concepție conform căreia, un paria este o persoană care, nefăcând parte din niciuna dintre cele patru caste, brahmani, kshatriya, vaishya și shudra, nu are niciun drept și este ca urmare condamnată la statutul de ființă marginală aflată la mila sorții. Sinonimul pentru paria este dalit, adică ființe considerate prin tradiție impure și însărcinate cu muncile de jos, inclusiv cu cele umilitoare. Și fiindcă originalitatea românească în materie de nume și identități chișnovate nu are graniță, iată că există în București și o firmă care se cheamă chiar Paria SRL. Nu se știe dacă proprietarul are un simț ciudat al umorului sau dacă, neavând proprietatea cuvintelor, și-a botezat firma doar fiindcă i-a plăcut cum sună. Cert este că, respectându-și stranietatea, firma își declară 2 ani de înființare, 2019 și 2023. Paria SRL are sediu, are adresă undeva în sectorul 2, are număr la Registrul Comerțului și are chiar și un obiect de activitate. Producție cinematografică, video și programe de televiziune. Și uite așa se închide cercul deschis la începutul ediției de evocare a abatelui Faria, care îl ajută din închisoare pe Edmond Dantès să găsească o comoară formidabilă după ce evadează, să devină contele de Monte Cristo și să se răzbune pe cei care uneltiseră să-l arunce în închisoare. Asta a fost. Până data viitoare, vă doresc să cădeți în limbă după română. La revedere!
0: Vorba vine, dar mai și pleacă, cu Radu Paraschivescu. Ține să trezește dimineața la cinci. Ține! Morning Glory, dă mai tale!

0: Morning Glory, Morning Glory, coloneii și maiorii.
1: Ei, și ce să vă mai spunem noi? Moș Crăciun și prietenii săi.
2: 21-22.
1: Da. 21-23 ar trebui. E mai bine. Avem, mă rog, n-avem.
3: Ce să mai avem? De fapt, avem nimic. Dar ce contează?
1: Cam tot ce avem, nu avem, de fapt.
2: Premii am dat.
1: A dat.
2: Am făcut cinste.
1: S-a dat.
3: Bine, n-am dat încă, dar îl dăm.
1: Cu situația financiară nu mi-e clar. Avem 26% dintre consumatorii români care spun că au o situație financiară confortabilă.
3: Confortabilă, da.
1: Mihai.
3: Da.
1: Da. Mă rog, parcă pot să...
2: 26%.
1: Să pui baza.
2: Un sfert?
1: Da. Deci, fii atent, ci că o să avem, e posibil să avem reguli noi pentru mașinile care fac livrări. Pentru că se încearcă eliberarea orașului de trafic.
2: Da, și aglomerarea lui la orele de vârf.
1: Cu trotinete.
2: Da.
1: Probabil.
3: Poftim?
1: Da, nu, vor să scoată din trafic curierii, mașinile de aprovizionare și pe cele de la salubrizare. Toate astea ar trebui să circule în intervalele 7-10 dimineața și 16-19. Păi 16-19 e nasol.
2: Rău de tot.
1: Deci, nu, n-ar mai putea, scuze, n-ar mai putea.
2: Okay.
1: Între 7-10...
3: Și 16-19, adică...
1: Păi,
3: na,
1: adică, da, ceva trafic trebuie păstrat la mijloc, așa, să, adică vor să-l concentreze pe tot odată și să nu se răsfire.
3: Păi o să iasă toți cei care până acum noi așa că, băi, e trafic, o să iasă ei, hai că s-a mai eliberat.
1: Da.
3: Și uite așa...
1: Da, da, că atunci când spui hai să plecăm mai devreme că
3: ca să prindem liber. Aglomerația, da.
1: Același lucru spun absolut toți cei care...
2: Sunt
1: vor să plece de unde ești tu.
2: Da.
3: Hai să plecăm de la concert înainte de bis.
2: Da, da, da.
1: Da, da, da. Da, da, da, da, da. Bun, acum că ajunge coletul mai devreme, e una. Nu, ajunge mai târziu coletul, mm-hmm. Tu ajungi mai devreme.
3: Corect.
1: Ceea ce e foarte bine.
3: Dar e nasol.
2: Cum poți să ridici coletul?
3: Exact, cum ridici tu coletul? Să vezi tu acum cum toate coletele o să se livreze la locul de muncă și nu se mai livrează acasă.
1: Ceea ce înseamnă aglomerare. Eu zic că livrările pe trotinete sunt viitor. Dacă n-au să bage drone.
3: Aia zic, eu aștept dronele. Până atunci, locări pe stradă.
1: Și cum bine drona aici, la etajul 10?
3: Păi cum? Simplu, se ridică drona frumos. Problema este că nu putem să deschidem geamurile cât trebuie să luăm pachetul ăla să vină televizorul.
1: Asta nu e făcută pentru primit pachete. Ne trebuie ghișeu aici.
2: Da.
1: Trebuie ghișeu la geam pentru
2: drone. Ghișeu de drone. Locker.
3: Da, locker de drone aici la etaj, vă rog frumos,
1: da.
3: Dacă se poate.
1: Așa, bun, deci în concluzie, băi, hai să ne uităm puțin la ce mai se întâmplă și la cum stau românii, mai ales acum că iarăși nu o să avem guvern. Adică, mă rog, oricum, nici nu aveam, că nu avea nicio șansă, dar...
3: Ce să faci și cu el acum,
1: ziceam că ne jucăm așa de-a-n guvernele și Sanchi consumăm informație la știri, îi luăm pe ăștia în serios, nu? Facem...
0: Orientări și tendinți.
1: În același timp, până când vine și agenția Fitch înapoi să evalueze România, că am văzut că le-a dat notă bună la bulgari, doar 26% dintre consumatorii români spun că au o situație financiară confortabilă, adică își pot plăti toate facturile lunare și le mai rămân bani și pentru economii și alte cheltuieli. E un studiu de la Pricewaterhouse și procentul este mai mic cu 2,5% față de anul trecut. Și normal, Morning Glory care a stat și mai am zis că mai mult de 25% nu estimam nici noi. Oricum am fost în marja de oroare, ca să zic așa. Iar restul de 74% practic sunt români adevărați, deci se descurcă, schimbă 100 de euro. Și normal, Morning Glory are totuși o nedumerire, anume cum rezistă toate papetăriile de cartier, pentru că acum, abia acum poți să înțelegi, pentru că ele vând în principal caiete și caietele astea nu sunt folosite la școală.
0: Orientări și tendinți.
1: Dar, mă rog, acum facem ce putem, nu? Suntem mai mai liniștiți într-un fel, că
3: de caiete nu
1: oamenii pleacă frumos din țară, copiii pleacă în Olanda să studieze.
3: Da.
2: Da. Încă e gratis.
1: Italia, Irlanda și Franța înregistrează creșteri de peste 100%, de 100% în opțiunile de mers la studii. Și copiii români învață computer science, învață Electrical Engineering, deci învață în engleză, cred, Global Law și Aerospace Engineering. Iar copiii care simulau răceli și mâncau cretă ca să stea acasă când erau mici, le descoperă că e atât de simplu să mergi în Olanda la studii, pentru că olandeza seamănă atât de tare cu o boală de gât pe care o imitau ei. E ușor, nu? Și culmea este că foarte mulți români care ajung acolo chiar studiază și ajung să... Uite, am citit ieri despre un un cercetător de origine română care a reușit să înlocuiască o parte din creierul dezafectat al șoarecilor, să recreeze țesutul cerebral. Da, împreună cu o echipă formată numai din venetici, adică nu era niciun local, nu mai știu unde, în ce țară, state probabil, dar tare
2: da,
1: situația.
2: Se schimbă ceva.
1: Mă rog, noi aici suntem cu problemele noastre, cum știți, cu șoferii, cu Grindeanu, cu domnul
2: manuale
1: acest
2: lipsă,
1: premier inexistent.
2: Uniforme negre.
1: Da.
2: Avem până acolo.
1: Avem probleme mari. Avem probleme mari. În Cluj, în schimb, sunt alte probleme. Ha?
3: La Stanford s-a întâmplat asta.
1: La Stanford. La Cluj s-a dat drumul luptei pentru împotriva cerșetorilor.
3: Unde, la Cluj?
1: La Cluj, da. La Cluj.
3: Păi, na, acolo trebuie să-ți permiți să stai.
1: Da. La Cluj.
2: Nu stai chiar oriunde.
1: Și avem totuși... Băi. Și că jandarmii au transmis că au identificat un bărbat decedat care figura în aplicația Sumal 2.0 ca fiind șofer al unor transporturi de lemn în cel puțin 122 de cazuri. Deci... Uite ce simplu e să furi. Pe vremuri,
3: da.
1: Bă, și morții votau la noi în țară.
2: Oho, și încă câți?
1: Uite, acum nu numai că votează, dar și conduc camioane, tată.
2: Da, noaptea conduc, ziua se odihnește.
1: Vezi, asta e. Și noi ne întrebăm când au să apară mașinile autonome. Poftim.
2: Ia.
1: Deci ele sunt aici și nu transportă oameni, transportă lemn, tată.
2: Oleu, final,
1: adică,
2: destination.
1: Da, până la urmă, nu?
3: Lemn transport, lemniești.
1: Lemn transport, da.
0: Morning Glory, Morning Glory.
1: Da.
0: Unde se duc migratorii?
1: Și ce era în camion? Ce WhatsApp-în?
0: Morning Glory, Morning Glory. Au statui aviatorii.
1: Da. Da, scândură. Era și în spate și în cabina șoferului. Așa. Să lăsăm lucrurile în pace.
3: Se zice... Nu, las-o așa.
1: Da, o lăsăm așa? Bine, hai. Bine, hai.
0: Orientări și tendinți.
1: Primăria Cluj-Napoca le-a declarat război cerșetorilor. Peste 400 de cerșetori, mulți veniți din alte județe, au fost scoși de pe străzi în ultimul an. Mulți dintre ei se pare că totuși sunt milionari fără posibilități, care încearcă să strângă bani de chirie. Da, bă, dar noi ne întrebăm acum ce scrie acolo în declarația de război, cum sună, să vedem și noi. Și-a pus coif domnul Boc. Ce a făcut? Și-a pus zale la ceas. Să-i bată pe cerșetorii.
3: Și
1: cum îl bătea tata lui pe el.
3: Da, cu cureaua de la ceas.
1: Minte cum a zis domnul Vadim. Îl bătea cu cureaua de la ceas.
3: Și vezi că da. Cum pichinez.
1: Da. Așa. Deci, cum se spune, dă unui cerșetor un pește și o să fie sătul pentru o zi. Sau scoate-l de pe străzi și ai rezolvat problema.
0: Orientări și tendinți.
1: Hei, hai mă. Hai, acum
2: e și multă răutate.
1: Da. Deci, Morning Glory, Morning Glory. Cluj-Napoca, cerșetorii.
0: Morning Glory, Morning Glory. Pupă toată obrăjurii.
4: Mă, tată, mă.

0: Morning Glory, Morning Glory. Pudra îți blochează porii.
1: Și efectiv, uite, stăteam așa, suntem copleșiți de rimele voastre. Puteți să mai trimiteți, să știți. Scriți acolo concurs, rima cu Morning Glory, Morning Glory. Și mâine mai sare un casetofon din ăsta portabil, cu căști, cu creon și cu casetă. Și vineri avem un boombox pentru voi, pentru că Rock FM face 16 ani și Morning Glory face 9 anișori săptămâna asta. Și suntem și noi drăguți, ați văzut, nu am pus presiune cu aia pastă de euro, dar vă simțiți voi, sperăm, adică să nu punem chiar presiune. Și 0729001122 am încercat să facem tot ce este omenește posibil, să scoatem patrioți din voi, dar și din lipicioșii voștri, așa că mai ascultăm o tură de lipicioși care încearcă să imite un celebru strigă de adunare din asta poporană, populară, și anume E țara mea, bă. Ascultăm în original, în primul rând. Și iată și varianta lipicioșilor care vor să devină patrioți, pentru că nori negri se anunță deasupra grădiniței, acestei grădinițe numite România. Dacă ne uităm la televizor, vedem numai copilași care sunt răi și uite, unii din clasă, din grupă de fapt, vor să ia toate jucăriile. Ia ghiciți voi cine vrea să ia toate jucăriile și să pună șef de grupă
2: Pe
1: șeful lor, da?
0: Exarhul întreabă, lipicioșii răspunde.
1: Hai, dragi lipicioși, dacă n-a strigat până acum E țara mea, bă, hai să le arătăm următoarelor generații că aici la Morning Glory s-a făcut istorie și s-a scris, așa s-a scris istoria.
3: Bă! Bă! E țara mea, bă!
4: Bă! E țara mea, bă!
5: Asta e țara mea!
6: Bă, e țara mea, bă! Ea mea!
4: Bă, e țara mea, bă!
5: Bă, e țara mea, bă!
0: Morning Glory, Morning Glory, e deștepți ascultătorii!
1: Și totuși să încercăm și cu puțină dezinformație.
0: Dezinformația zilei.
1: Odată că nu e adevărat că un update de la Facebook îți citește gândurile și imediat le și postează, nu este adevărat că un bărbat speră să-și impresioneze soția, fiindcă își amintește cu exactitate luna în care s-au căsătorit, nu și ziua, evident, și nu este adevărat că un lipicios care tocmai a învățat să vorbească trebuie învățat repede să și tacă. Și mai aveam un glorios al zilei, apropo de porți, nu porți, vremea gecii trece, da?
0: Gloriosul zilei.
1: Goran Rakić. La sfârșitul anilor 90 mi-am luat de la magazinul Rocarola o geacă de piele. De rockeri, după cum zice numele. Pe vremea aceea aveam impresia că înțolit așa arăt ca Lemmy de la Motorhead sau Arnold din Terminator 2. Nu de mult am văzut o geacă asemănătoare într-un magazin. Zic, no, hai să încerc după atâția ani. Din oglindă mă privea însă un producător local de varză de la Macea, care își vinde marfa direct din minile remorcă, piața de gros din Mehala, sau Cristi Minculescu epuizat după o cântare la zilele orașului Făurei. E bine să știi când să te oprești. Așa că la mulți ani, Rock FM, la mulți ani, Morning Glory. V-am pupat dulce pe ceacre, vă spunem...
7: Hai, pa, la revedere!
1: Și...
4: Pa, pa, pa, pa.
1: Și tradiționalul
4: pa, pa.
7: Pa, pa, pa, pa. Pa, pa, pa.
1: Și vă dăm întâlnire mâine cu muzica voastră preferată, dragi prieteni ai rock-ului și nu numai. Vă lăsăm cu domnul nostru Claudiu Cârțină, cu domnul Boariu, cu domnul Curbaru. Folchiștii au fost aseară, dacă nu mă înșel, da, că am găsit niște urme de folk aici pe masă și suntem liniștiți în rest. Mihai auzi niște bancuri îngrozitoare pe care nu le putem da pe post.

0: This is Morning Glory at Rock FM. Doamne ajută. What the duck is going on?
1: Morning Glory, Morning Glory face rime ascultătorii pentru premii meritorii. Pentru că Rock FM și Morning Glory împlinesc săptămâna asta o vârstă, fac cinste cu un Walkman cu tot cu casetă. Iar premiul cel mare e un casetofon boombox pe care să-l porți cu mândrie pe umăr în loc de epolet. Ascultă Morning Glory și fii atent la semnalul de concurs. În sfârșit o să ai cu ce să tragi muzică de la radio. Și, cadou, îți dăm și creon să ai cu ce derula. Dar, atenție! Morning Glory, Morning Glory, nu văd își ascuțitorii.
2: Start la proiecte! La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
3: La tine acasă abia are loc bobiță? Ți-ar sta mai bine casa potrivită. Alege mai bine pe Storia. Filtrează după numărul de camere și caută Pet Friendly în descrierile anunțurilor.
4: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai lămâi la 5,49 lei kilogramul și brocoli 500 de grame la 7,49 lei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
5: Salonul Auto București și accesorii. Mobilitate la prezent și viitor. Vă așteaptă cu ultimele modele auto 2026-2027. Romexpo 6-11 octombrie. Partener Gold al Saab în accesorii. GD365. Detalii pe saab.ro.
6: Ai nevoie de o intervenție de chirurgie generală, toracică sau urologică? Echipa medicală de la Spitalul Nord Pipera operează întreaga gamă de patologii benigne sau maligne cu ajutorul robotului Da Vinci Xi. Incizii minime, precizie maximă și recuperare mai rapidă și mai ușoară. Află dacă este indicată chirurgia robotică și în cazul tău. Programează-te la 021-9432 sau intră pe nord.ro. Grupul Medical Nord. Reper medical european de 15 ani.
7: Raiffeisen prezintă Dilemele antreprenorilor.
8: Oare e momentul să mă extind? Dacă angajez încă doi oameni, cum îmi afectează cash flow-ul? Cum îmi dau seama dacă o nouă investiție chiar merită?
7: Când ai întrebări despre afacerea ta, întreabă-l pe Eric, primul AI business coach din comunitatea Gata de Business. Eric este un asistent digital care are rol exclusiv informativ, nu oferă consultanță profesională și nu ia decizii în numele tău sau al băncii. Detalii complete pe raiffeisen.ro/imm. Raiffeisen Bank. Make it happen.
9: Dacă bicicleta stă în sufragerie, schiurile în baie și cutiile în...

0: Peste tot e timpul pentru o schimbare. Euromini Storage îți oferă spații sigure și accesibile pentru depozitarea bunurilor tale exact cât ai nevoie. Mai mult loc, mai mult confort, mai multă ordine. Detalii pe euroministorage.ro. Euromini Storage. Recâștigă-ți spațiul de locuit.
1: We'll be back soon. Rock FM. La 31 de ani sărbătorim cu Mega promoția aniversare. Între 25 și 28 septembrie ai 70% reducere la al doilea produs identic din categoriile vin roșu, spumant, șampanie sau cașcaval ambalat. Doar cu card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți.
2: 5.000 de lideri din întreaga lume vin cu echipele în București la Brand Mind, summitul de business al anului. Prinde biletele Early Bird și vino cu echipa ta. La Brand Minds descoperiți cele mai avansate strategii de business, marketing, vânzări, leadership și inovație. George Clooney, Robin Sharma și Duncan Wardle, fostul director de inovație de la Disney și alți lideri cu impact global, îți aduc cele mai noi tendințe în business. Prinde biletele Early Bird pe brandminds.com. Brand Minds, cel mai important summit de business din Europa Centrală și de Est. Eveniment susținut de Kiss FM.
3: Stau, dar parcă le vezi zburând. Tac, dar parcă le auzi motoarele turându-se. Nu ai voie să le atingi. Dar ele te ating, pentru că deși poți doar să le privești, experiența este una pe care nu o să uiți niciodată. Sunt mașinile din Muzeul Ferrari din Maranello și te așteaptă.
4: Intră în Unlimited Racing Team, plătește tot ce cumperi cu cardul tău de debit UniCredit Bank și poți câștiga premii oficiale scuderia Ferrari HP. Economisește până la finalul anului și poți câștiga marele premiu un weekend la Muzeul Ferrari din Maranello. Detalii pe unicredit.ro/unlimitedracingteam.
5: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
6: You heard the ads. Now hear the rock.

0: FM, este ora 10 și 2 minute. Știrile sunt prezentate de Iulian Istoroiu.
1: Bună dimineața, a doua zi de audieri în Parlament pentru Cabinetul Mureșan. 10 miniștri merg astăzi în fața comisiilor de specialitate pentru a răspunde întrebărilor parlamentarilor. Între ei, Mircea Brudean, nominalizat

consultativ. Mâine de la ora 13 este programat votul de investitură. Fragmente ale unei posibile drone au fost găsite pe un teren arabil din insula Marea Brăilei. Autoritățile au fost anunțate la 112 că un obiect a căzut și s-a produs un incendiu. Radarele MAPN nu au detectat nicio pătrundere neautorizată azi noapte în spațiul aerian. Trenurile spre Viena vor avea programul modificat în weekend. Este vorba de Dacia, care pleacă din București Nord și Baia Mare, anunță CFR Călători. Decizia a fost luată ca urmare a unor lucrări de infrastructură feroviară din Ungaria. Rămâneți alături de Claudiu Cârțână la Rock FM. Mute the boss. Listen to Rockaholics.

masa, că atunci e momentul potrivit, se servește un pic de breakfast de Tiffany's de la Deep Blue Something, un mare hit la vremea lui, o piesă care a purtat în momentul inițial al creației un alt titlu. Ar fi trebuit să se numească în mintea artiștilor Leper Messiah. În cele din urmă a căpătat numele pe care îl știm cu toții în prezent. Vă salut, sunt Claudiu Cârțână, a început o nouă ediție de Rockaholic.

ianuarie de la Kings of Leon, trupă care a anunțat lansarea noului material de studio. Albumul se va numi Oh My Beloved și va apărea pe 6 noiembrie anul acesta. Până una alta, a apărut un prim single de pe acest disc, poartă titlul My Whole World și poate fi ascultat pe toate platformele de streaming. Imediat la Rock FM Black Sabbath, Paranoid, rămâneți aici!

0: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai lămâi la 5,49 lei kilogramul și brocoli 500 de grame la 7,49 lei. Lidl, de 15 ani știi că merită.
1: Dacă tot ești la volan, fă o oprire și în Costa Rica. Încearcă noua cafea Viva Single Origin Costa Rica cu note de ciocolată, accente citrice și un gust de caramel pe care nu o să-l poți uita. Hai în stațiile OMV!
2: Imaginează-ți o autostradă de 500 de kilometri, cam cât un drum Ploiești-Siret. Atât înseamnă impactul total de 19,2 miliarde de euro generat de activitatea Lidl în România în ultimii 15 ani, conform studiului de impact socioeconomic realizat de KPMG, disponibil pe corporate.lidl.ro.
3: Continuați înainte!
2: Exact! Pentru că de 15 ani facem loc pentru mai bine. Lidl. Știi că merită!
4: Salonul Auto București și accesorii, mobilitate la prezent și viitor.
5: Vă așteaptă cu ultimele modele auto 2026-2027. Romexpo, 6-11 octombrie.
4: Partener Gold al Saab în accesorii, GD365. Detalii pe saab.ro.
6: For those about to pay for other commercials, we salute you. Back to rock now.

Hates Me de la Puddle of Mud, piesă care inițial s-a numit She Fucking Hates Me. Muzicienii au decis să schimbe titlul pentru ca She Hates Me să poată ajunge cu ușurință la posturile de radio și, bineînțeles, piesa să fie și difuzată. Mai există un amănunt interesant, e o mare asemănare între She Hates Me și Summer Nights, cântecul din celebrul musical Grease din 1971. Van Halen, ascultăm în continuare. Jump!

0: Summer of 69, piesa canadianului Bryan Adams, artist care va lansa pe 6 noiembrie albumul de studio cu numărul 17 numit How's It Going. Mai mult, Bryan Adams va concerta în România pe 17 decembrie la BT Arena din Cluj-Napoca. Rămâneți alături de Rock FM și nu ratați știrile orei 11.
1: Morning Glory, Morning Glory face rime ascultătorii pentru premii meritorii. Pentru că Rock FM și Morning Glory împlinesc săptămâna asta o vârstă, fac cinste cu un Walkman cu tot cu casetă. Iar premiul cel mare e un casetofon boombox pe care să-l porți cu mândrie pe umăr în loc de epolet. Ascultă Morning Glory și fii atent la semnalul de concurs. În sfârșit o să ai cu ce să tragi muzică de la radio. Și gato, îți dăm și creon să ai cu ce derula. Dar atenție! Morning Glory, Morning Glory, nu văd deja ascuțitorii.
2: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de luni, profită de filet de somon norvegian cu piele Fresh Fish Today la 6,95 lei per 100 de grame cu Lidl Plus, cașcaval Milbona 750 de grame la 20,99 lei cu Lidl Plus și detergent automat Dero 80 de spălări 6 kg la 44,75 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
3: Ziua Mondială a Animalelor nu e doar pentru cei cu blană, solzi sau pene. La Fresnap este și ziua ta. Bucură-te de 20% reducere la toate produsele. Vino în 4 octombrie la magazinul pentru animale numărul 1 în Europa și sărbătorește alături de noi. Află mai multe pe fresnap.ro. Fresnap, totul pentru animăluțul tău.
4: Sărbătorește cu Profi. Scanează Profi App și primești 70% reducere la al doilea produs identic, la toată gama de paste făinoase, sosuri, paste, conserve, legume sau murături. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.
5: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
6: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
7: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
8: Argentina, în dansul...
6: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghedin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
1: Toamna asta, rock-ul nu se ascultă doar la radio. Se vede pe marele ecran.
9: La Happy Cinema te așteaptă o toamnă cu concerte și povești rock spectaculoase în sala de cinema.
1: Retrăiește energia Queen
9: într-un concert legendar filmat la Budapesta și remasterizat spectaculos în 4K.
1: Descopere povestea Oasis, de la străzile din Manchester până la statutul de legendă rock în Don't Look Back in Anger.
9: Intră în culisele reinventării Linkin Park în Unshattered.
1: Cu imagini rare, concerte sold out și mărturii sincere ale trupei și fanilor.
9: Trăiește rock-ul la intensitate maximă pe marele ecran
1: la Happy Cinema. Bilete pe happycinema.ro.
10: We'll be back soon. Rock FM.
0: Hard rock, rock cu inima, pentru viață.
11: Cântă cu mine.

0: profesorii societății civile de mâine și proiectele care transformă implicarea în schimbare la festivitatea de premiere Gala Societății Civile, ediția a 24-a. Pe 5 octombrie, de Ziua Mondială a Educației, de la 19:30 la Teatrul Național Ile Caragiale din București, în Sala Mare. Gala Societății Civile este un proiect de Institute, recomandat de Rock FM.
1: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fiipregatit.ro.
2: The break's over. We're back.

0: Rock FM, ora 11, știrile sunt prezentate de Iulian Istoroiu.
1: Bun găsit, premierul desemnat Siegfried Mureșan continuă negocierile pentru obținerea voturilor necesare în vestirii cu o zi înainte de votul din Parlament. Mureșan a anunțat la Euronews că se bazează pe mai mult de 170 de voturi, dar că nu a ajuns încă la pragul de 233.
2: Ne bazăm pe toate voturile parlamentarilor Partidului Național Liberal, USR și UDMR, 170 de voturi. Liderul grupului minorităților naționale va anunța mâine modul în care colegii vor vota. Am avut discuții de asemenea bune cu parlamentari neafiliați.
1: Mureșan a criticat intenția URD de a nu participa la ședințe și a acuzat din nou PSD că este principalul responsabil pentru criza politică declanșată în urmă cu 6 luni. Lucrările la noul stadion Dinamo începe 1 octombrie. Reprezentanții Companiei Naționale de Investiții anunță pe Facebook că proiectul intră în etapa de execuție efectivă a infrastructurii. Arena va avea peste 26.200 de locuri. Rămâneți alături de Claudiu Cărțână la Rock FM.

lui Calancea, fiu de dac și de zeiță. Tare mult le mai plăcea dacilor să petreacă cu un vinuț bun, cu mâncare pe măsură. Așa că urmașii dacilor și nu numai pot să vină și urmașii cavalerilor mesei rotunde sunt așteptați în perioada 2-4 octombrie în cetatea medievală din Sighișoara. Acolo va avea loc Gastronomica Sighișoara, un eveniment important pentru cei care iubesc să petreacă, iubesc mâncarea și vinuțul bun. Acest eveniment va avea loc în 7 restaurante cu crame asociate. Puteți avea acces dacă vă procurați de pe getin.ro pașaportul gastronomic. Acest bilet vă asigură o experiență gastronomică completă. Vă repet, 2-4 octombrie 2026, Gastronomica Sighișoara, biletele pe getin.ro. Vă salut, sunt Claudiu Cârțenă.

0: Another Brick in the Wall de la Pink Floyd, o trupă mare cât Casa Scânteii, dar care n-a avut decât un singur number one în Statele Unite ale Americii, și anume tocmai cântecul pe care l-am ascultat aici la Rock FM. Știți corul de la finalul piesei? E bine, producătorul Bob Ezrin a avut ideea de a aduce copii să înregistreze. I-a cules din apropierea studioului Islington din Londra, dintr-o școală, a înregistrat pasajele cu vocile copiilor fără știrea membrilor Pink Floyd, cei care aveau să fie de acord cu această idee într-un final. Rămâneți pe aproape de la Vița de Vie, ascultăm imediat Basul și cu Toba Mare. Morning Glory, Morning Glory face rime ascultătorii pentru premii meritorii. Pentru că Rock FM și Morning Glory împlinesc săptămâna asta o vârstă, fac cinste cu un Walkman cu tot cu casetă. Iar premiul cel mare e un casetofon boombox pe care să-l porți cu mândrie pe umăr în loc de epolet. Ascultă Morning Glory și fii atent la semnalul de concurs. În sfârșit o să ai cu ce să tragi muzică de la radio. Și gato, îți dăm și creon să ai cu ce te rula. Dar atenție, Morning Glory, Morning Glory, nu văd își ascuțitorii.
1: Când alegi să conduci, alegi excelența. Bavaria Mobility îți oferă o experiență premium de rentăcar exclusiv BMW și Mini. Indiferent dacă ai nevoie de un vehicul pentru o zi, o săptămână sau chiar 2 ani, flota noastră de mașini cu echipare premium îți stă la dispoziție. De la eleganța sofisticată a unui BMW seria 5 până la agilitatea unui Mini Cooper, mașinile noastre te așteaptă să le descoperi. Cu Bavaria Mobility ai parte de confort, siguranță și stil la fiecare drum. Asistență non-stop, fără griji legate de întreținere sau depreciere. Detalii pe bmw.rent.
2: Ziua Mondială a Animalelor nu e doar pentru cei cu blană, sos sau pene. La Fresnap este și ziua ta. Bucură-te de 20% reducere la toate produsele. Vino în 4 octombrie la magazinul pentru animale numărul 1 în Europa și sărbătorește alături de noi. Află mai multe pe fresnap.ro. Fresnap, totul pentru animăluțul tău.
3: No more interruptions. Just pure rock. Here on Rock FM.

0: House of Fire a parcurs un drum sinuos până a ajuns în discografia lui Alice Cooper. Cântecul este o compoziție semnată de un trio interesant, Alice Cooper, Joan Jett și producătorul Desmond Child. House of Fire, cântecul, a fost inițial propus trupei Bon Jovi, însă în cele din urmă decizia a fost că rămâne în ograda lui Alice. O decizie înțeleaptă. Are cuvântul acum la Rock FM Radu Paraschivescu. Vorba vine. 6. Vorba vine cu Radu Paraschivescu.
1: Bine v-am regăsit. O amintire de demult. Eram într-o sală de cinematograf și vedeam una dintre versiunile Contelui de Monte Cristo, după romanul lui Dumas. La vederea abatelui Faria, întemnițat la Chateau d'If în celula vecină celei în care fusese aruncat Edmond Dantès, vecinul meu a vrut să-și impresioneze prietena și i-a șoptit cultural. Faria paria. Accentul, Faria în loc de Faria, a fost sacrificat de dragul ritmului și al rimei, dar mie mi-a rămas, dincolo de similitudinea cuvintelor, sonoritatea jucăușă a lui Paria, despre care aproape că n-ai crede că are un sens atât de trist. Așadar, ce este un paria și care este destinul lui? Interesant la acest cuvânt este faptul că sensul lui figurat pare să fie la ora actuală mai cunoscut decât sensul propriu, care este de fapt punctul de plecare a acestui cuvânt prin lume. La figurat, un paria este un proscris, adică un ies periferic, supus disprețului public, care nu-și poate găsi un loc în societate și nu pare să aibă vreo șansă. La propriu însă, paria este un termen preluat din concepția brahmanilor despre societate. O concepție conform căreia, un paria este o persoană care, nefăcând parte din niciuna dintre cele patru caste, brahmani, kshatriya, vaishya și shudra, nu are niciun drept și este ca urmare condamnată la statutul de ființă marginală aflată la mila sorții. Sinonimul pentru paria este dalit, adică ființe considerate prin tradiție impure și însărcinate cu muncile de jos, inclusiv cu cele umilitoare. Și fiindcă originalitatea românească în materie de nume și identități chișnovate nu are graniță, iată că există în București și o firmă care se cheamă chiar Paria SRL. Nu se știe dacă proprietarul are un simț ciudat al umorului sau dacă, neavând proprietatea cuvintelor, și-a botezat firma doar fiindcă i-a plăcut cum sună. Cert este că, respectându-și stranietatea, firma își declară 2 ani de înființare, 2019 și 2023. Paria SRL are sediu, are adresă undeva în sectorul 2, are număr la Registrul Comerțului și are chiar și un obiect de activitate. Producție cinematografică, video și programe de televiziune. Și uite așa se închide cercul deschis la începutul ediției de evocare a abatelui Faria, care îl ajută din închisoare pe Edmond Dantès să găsească o comoară formidabilă după ce evadează, să devină contele de Monte Cristo și să se răzbune pe cei care uneltiseră să-l arunce în închisoare. Asta a fost. Până data viitoare, vă doresc să cădeți în limba după română. La revedere!
0: Vorba vine, dar mai și pleacă, cu Radu Paraschivescu.

0: Runaway, cântecul de debut al trupei Bon Jovi. În momentul creației acestei piese, trupa Bon Jovi, așa cum o știm astăzi, nu exista, iar John Bon Jovi, pe numele său adevărat Bon Jovi, care se scrie Bon Jovi, legat, era om de serviciu și paznic de noapte la studioul The Power Station din New York, deținut de vărul său, Tony Bon Jovi. Rămâneți alături de Rock FM și nu ratați știrile orei 12, prezentate de Iulian Istoroiu.
1: Bobiță a ros iar canapeaua. Bun, tu stai bine pe ea. Nu mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet? 12 rate 0% dobândă. Nu e nicio schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai, NAP.
2: EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Cauți locul ideal pentru conferințe, training-uri sau team building-uri la mare? Alege Bavaria Blue Hotel and Conference Center din Mamaia. Aici găsești tot ce ai nevoie pentru un eveniment corporate reușit. Săli modulare pentru 20 până la 550 de participanți. Meeting room dedicat, terasă, echipamente audio-video integrate, ecran profesional, organizator de evenimente dedicat, plus servicii complete de catering și coffee break. Deschis 24 de ore din 24 în orice sezon, Bavaria Blue îți oferă flexibilitate, confort și profesionalism într-o locație premium de pe litoral. Detalii pe bavariablue.ro.
4: Când pofta e mare, alegi cheeseburgerul de la Hasburger. Chiflă pufoasă, 100% carne de vită, ceapă, cheddar, castraveți murați, ketchup, muștar și maioneze cu castraveți la doar 5,95 lei. Ne vedem la Hasburger.
5: Viața bate câmpii.
6: Domnule președinte,

0: De ce există? Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica.
1: Back to School începe în Destiny Park. Atenție, supereroi ai școlii! În luna septembrie, toți copiii care învață și se distrează în Destiny Park primesc 6 caiete cadou, 3 de matematică și 3 dictando. Vii la joacă, pleci pregătit pentru școală. Detalii și bilete pe destinypark.ro. Rock FM, radioul oficial Destiny Park.
2: We'll be back soon with another rock tune. Rock FM.
3: S-au zilele mele tot una.
4: Gala Folk Bun revine pe 7 și 8 decembrie la Sala Luceafărul din București. Te așteaptă două seri de excepție cu Nico Alifantis, Mircea Vintilă, Fără Zahăr, Mircea Baniciu and Band, Vasile Șeicaru, Țapinari, Alina Manole și alți invitați surpriză.
5: Mă duc la munte azi, mă duc pe dealul Polonic.
4: 7 și 8 decembrie. Cântece de iarnă și colinde folk la Gala Folk Bun, prezentată de Cristi Dumitrașcu și recomandată de Rock FM. Abonamente și bilete la preț Early Bird până pe 10 octombrie pe getin.ro.
6: 5.000 de lideri din întreaga lume vin cu echipele în București la Brandmind, summitul de business al anului. Prinde biletele Early Bird și vino cu echipa ta. La Brandmind descoperiți cele mai avansate strategii de business, marketing, vânzări, leadership și inovație. George Clooney, Robin Sharma și Duncan Wardle, fostul director de inovație de la Disney și alți lideri cu impact global, îți aduc cele mai noi tendințe în business. Prinde biletele Early Bird pe brandminds.com. Brandmind, cel mai important summit de business din Europa Centrală și de Est. Eveniment susținut de KISS FM.
7: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
8: Commercials left the building.

0: FM, ora 12. Știrile sunt prezentate de Iulia Nistoroiu.
1: Bună ziua, România trebuie să iasă din procedura de deficit excesiv. Este singura cale pentru consolidarea fiscală și obligatorie pentru ca România să reușească adoptarea euro în 2035. Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare.
2: Astăzi, venind dinspre 9% deficit spre 3, suntem undeva la mijlocul drumului. Și am auzit, nu odată, de mai multe ori opinii, că am putea să facem o pauză. Ne mai oprim un pic. Nu cred că ne permitem. Astăzi, podul în spate e rupt, nu există decât înainte. Și pentru această idee avem nevoie de susținerea întregii clase politice să găsim formula viabilă.
1: România a avut un deficit bugetar de la peste 9% în 2024 la aproape 8% anul trecut. 90 de programe de formare profesională încep luna viitoare sunt organizate la nivel național de Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă. Cele mai multe cursuri se vor organiza în capitală. Rămâneți alături de Claudiu Cărțână la Rock FM.

Losing My Religion de la R.E.M., o piesă care a cam inflamat spiritele în momentul apariției în rândul organizațiilor creștine, cu toate că de fapt nu are nicio legătură cu religia sau cu credința. Losing My Religion este o expresie adesea folosită în sudul Statelor Unite ale Americii și înseamnă a-ți ieși din pepeni, a te supăra, a-ți pierde răbdarea. Ei bine, cântecul acesta este cel mai de succes din cariera celor de la R.E.M. A adus muzicienilor două premii Grammy în 1992 la categoriile cea mai bună interpretare pop a unui duo și cel mai bun videoclip. Vă salut, sunt Claudiu Cârțână.

0: Hardest Parts de la Coldplay, o piesă care este cumva un tribut adus trupei R.E.M. De acolo s-a și inspirat Chris Martin când a compus piesa. Pe de altă parte, trupa Coldplay pregătește încă 138 de concerte pentru 2027, ducând numărul show-urilor din Music of the Spheres World Tour la 360 de spectacole. Rămâneți aici, de la The Doors, ascultăm imediat Riders on the Storm.
1: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
2: Ți-ai făcut curte în apartament? Ți-ar sta mai bine în casa potrivită? Alege mai bine pe Storia. Vezi cum evoluează prețurile și compară-le cu cele ale unor case similare din zonă.
3: Dacă tot ești la volan, fă o oprire și în Costa Rica. Încearcă noua cafea Viva Single Origin Costa Rica cu note de ciocolată, accente citrice și un gust de caramel pe care nu o să-l poți uita. Hai în stațiile OMV!
4: Mid-season sale pe epantof.ro. Beneficiază de până la minus 35% la o achiziție de minimum 379 lei în coș, iar cu Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 5 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
5: For those who paid for the commercials, we salute you. Back to rocking now.

0: zic să aflăm cum e să faci cu perseverență din toate câte nimic. Dacă s-a întâmplat astăzi să ratați Morning Glory, găsiți pe site-ul rockfm.ro podcastul.
1: Morning Glory, Morning Glory. Am făcut-o de 5 ori.
2: Acum să încercăm totuși cu prima știre a zilei, care ne arată că, băi, dacă insiști, până și viața și vârsta încep să încline spre părerea ta.
1: Orientări și tendinți.
2: Elsie Eiler este singura persoană care mai trăiește în Manawi, o localitate din Nebraska, de care n-am auzit nici noi, dar n-ați auzit nici voi. Are 92 de ani, este și primăriță, și barmaniță, și bucătăreasă, și bibliotecară. Și normal, zicem noi, de aia și prins vârsta asta, nu tu un claxon, o bormașină, o înjurătură în trafic, practic ia decizii la primărie doar pentru ea, gătește doar pentru ea, își împrumută doar ei cărți și mai ales își toarnă singură în pahar una mică, fără să-și mai boteze băutura. Deci, practic, dacă ar fi să existe și o mișcare feministă, ar fi președinte acolo și ar scrie mare la intrare, tot eu trebuie să le fac pe toate. Nu? Că așa se nasc marile reproșuri. Și în același timp, ceea ce ne-a plăcut nouă și am observat este că totuși doamna la 92 de ani este și cea mai bătrână, dar și cea mai tânără locuitoare din Manawi. La mulți ani, stimată doamnă!
1: Orientări și tendinți. Morning Glory, Morning Glory. Am făcut-o de 5 ori.

0: Dancing in the Dark de la Bruce Springsteen, cel supranumit The Boss, artist care a anunțat luna aceasta că pregătește pentru lansare două noi albume. Rockaholicul de astăzi este la final, rămâneți pe aproape, după ora 13 va începe Rock This Way cu Lucian Boariu, iar de la ora 16 va fi o nouă ediție de Rock Driver cu Cristian Hrubaru. Sunt Claudiu Cârțână, pe mâine, bye bye!
1: Morning Glory, Morning Glory! Face rime ascultătorii pentru premii meritorii. Pentru că Rock FM și Morning Glory împlinesc săptămâna asta o vârstă, fac cinste cu un Walkman cu tot cu casetă. Iar premiul cel mare e un casetofon boombox pe care să-l porți cu mândrie pe umăr în loc de epolet. Ascultă Morning Glory și fii atent la semnalul de concurs. În sfârșit o să ai cu ce să tragi muzică de la radio. Și, gado, îți dăm și creon să ai cu ce derula. Dar, atenție! Morning Glory, Morning Glory, nu

0: Bun, merge și așa. Dar mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet. 12 rate, 0% dobândă, nu e schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app! EMAG.
1: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: Campionatul mondial de fotbal, odată la 4 ani. Jocurile olimpice de iarnă, odată la 4 ani. Salut!

0: stai cu răbdare.
1: Partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro. Detalii pe sib.ro.
2: Dacă bicicleta stă în sufragerie, schiurile în baie și cutiile în... peste tot, e timpul pentru o schimbare. Euromini Storage îți oferă spații sigure și accesibile pentru depozitarea bunurilor tale exact cât ai nevoie. Mai mult loc, mai mult confort, mai multă ordine. Detalii pe euroministorage.ro. Euromini Storage. Recâștigă-ți spațiul de locuit.
3: Atenție! Următorul mesaj vă poate afecta starea de spirit. No more serious game of pie. Tu cât de mult și tare poți să urli?
4: Arată-ne la Rage Her pe 25 octombrie în Quantic.
3: Underwaves, June Turns Black și The Voodoo Child vor fi acolo să scoată toți nervii din tine.
4: Rage Her, 25 octombrie, Quantic.
3: Bilete pe getin.ro.
5: We'll be back soon. Rock FM.
6: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
7: Între 24 și 30 septembrie, cumpără ardei, capia, vinete sau morcovi în orice combinație și primești 20% reducere prin Card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți!
8: Ai nevoie de o intervenție de chirurgie generală, toracică sau urologică? Echipa medicală de la Spitalul Nord Pipera operează întreaga gamă de patologii benigne sau maligne cu ajutorul robotului Da Vinci Xi. Incizii minime, precizie maximă și recuperare mai rapidă și mai ușoară. Află dacă este indicată chirurgia robotică și în cazul tău. Programează-te la 021 9432 sau intră pe nord.ro. Grupul Medical Nord. Reper medical european de 15 ani.
9: Vibe de super weekend, reduceri speciale, shopping în mall cu extra beneficii. Avem! Le găsești pe toate la București Mall pe 3 și 4 octombrie. Iar sâmbătă pe 3 octombrie, Half is Free revine în parcarea București Mall cu peste 120 de designer români și piese unicat la jumătate de preț. Shopping mood pe Vibe de București la București Mall.
10: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește.
11: Let's get back to rock. Rock FM. It rocks.

0: Este ora 13, minutul de știri cu Ilinca Vărășteanu.
1: Bună ziua! Consolidarea fiscal-bugetară este esențială pentru credibilitatea României. Guvernatorul BNR, Muguri Sărescu, spune că pierderea acesteia poate avea consecințe grave. Isărescu anunță și că politicile economice trebuie să fie predictibile și deci credibile.
2: Putem avea un parcurs de creștere economică care să ne asigure continuarea convergenței spre standardul de viață occidental, doar dacă avem mare grijă de echilibrele macroeconomice. Mai mult de atât, sustenabilitatea este esențială și pentru adoptarea euro.
1: Centura orașului Comarnic va fi deschisă circulației joi. Șoseaua va prelua o parte din traficul de la DN1. Centura se conectează cu drumul național prin două intersecții amenajate cu sensuri giratorii. Și licitație pentru manualele de clasă a noua. 250 de propuneri au fost trimise Centrului Național pentru Evaluare. Editurile au 10 zile la dispoziție pentru a depune contestații. Rămâneți cu Lucian Boariu la Rock FM.
3: Playing rockin' tunes in the afternoon.

Dacă vrei să revezi în concert formația Bucovina, trupa va cânta pe 2 octombrie la Târgoviște, în clubul Fjord, pe 3 octombrie în Craiova la Cinema Patria, apoi pe 9 octombrie la Alba Iulia la Rima, iar pe 10 octombrie Bucovina vor concerta la Sibiu în Oldies Pub. Și cu aceste informații, aici la Rock FM are început programul Rock This Way. Te salut, Lucian Boariu sunt și ți-am pregătit, ca la fiecare prânz, meniul zilei gratis. Felul 1, sesiunea de Q&A, felul 2, piesa de rock colecție și un desert surpriză. Altfel, rămâne așa cum am stabilit de aproape 16 ani încoace, aici la Rock FM asculți cele mai mari hituri din orice timpuri și din orice genuri. Spre exemplu, Kiss cu Crazy Crazy Nights, acum și la prânz. Rock FM, it rocks.

bum, bum, bum. Și nu zic degeaba bum, bum, bum, bum, pentru că astăzi, 29 septembrie, este, printre altele, Ziua Mondială a Inimii. Și pentru că suntem la Rock FM, în sesiunea de Q&A în programul Rock This Way, te întrebăm azi ce album rock te unge efectiv la inimă și îl recomanzi din toată inima. Trimite răspunsul tău prin WhatsApp la 0729001122, că poate îl ascultăm sau îl reascultăm și noi. Așadar, astăzi, 29 septembrie, de Ziua Mondială a Inimii, de care te rog să ai mare grijă, ca și de sufletelul tău, te întrebăm aici la Rock FM ce album rock te unge la inimă și îl recomanzi din toată inima. Trimite răspunsul tău prin WhatsApp la 0729001122. Și rămâi cu noi, rămâi cu Rock FM. Imediat ascultăm Cargo și apoi Palais Royal.

0: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
1: Bobiță a ros iar canapeaua. Bun, tu stai bine pe ea. Nu mai bine iei una nouă cu Emag Wallet? 12 rate 0% dobândă. Nu e nicio schemă. Ce vezi în Emag App, aia e. Hai, Nap. Emag.
2: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: La Gastronomica Sighișoara ne așezăm la masă cu Rock FM între 2 și 4 octombrie. Cu pașaportul gastronomic descoperi orașul prin preparate create special pentru festival, vinuri atent alese, șefi invitați și demonstrații culinare în bastionul măcelarilor. Un singur pașaport, 3 zile de gust, vin și patrimoniu. Gastronomica Sighișoara, 2-4 octombrie. Bilete pe getin.ro. O cetate, mii de gusturi.
4: Când alegi să conduci, alegi excelența. Bavaria Mobility îți oferă o experiență premium de rentăcar exclusiv BMW și Mini. Indiferent dacă ai nevoie de un vehicul pentru o zi, o săptămână sau chiar 2 ani, flota noastră de mașini cu echipare premium îți stă la dispoziție. De la eleganța sofisticată a unui BMW seria 5 până la agilitatea unui Mini Cooper, mașinile noastre te așteaptă să le descoperi. Cu Bavaria Mobility ai parte de confort, siguranță și stil la fiecare drum. Asistență non-stop, fără griji legate de întreținere sau depreciere. Detalii pe bmw.rent.
5: Ziua Mondială a Animalelor nu e doar pentru cei cu blană, solzi sau pene. La Fresnap este și ziua ta. Bucură-te de 20% reducere la toate produsele. Vino în 4 octombrie la magazinul pentru animale numărul 1 în Europa și sărbătorește alături de noi. Află mai multe pe fresnap.ro. Fresnap, totul pentru animăluțul tău.
6: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de luni, profită de filet de somon norvegian cu piele Fresh Fish Today la 6,95 lei per 100 de grame cu Lidl Plus, cașcaval Milbona 750 de grame la 20,99 lei cu Lidl Plus și detergent automat Dero 80 de spălări 6 kg la 44,75 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
7: It's Green Lights, Rock FM. Let the music begin.

Yeah, Rock This Way, aici la Rock FM. Astăzi, de Ziua Mondială a Inimii, te-am întrebat în sesiunea de Q&A ce album rock te unge efectiv la inimă și îl recomanzi din toată inima. Trimite răspunsul tău prin WhatsApp la 0729001122. Cineva ne scrie despre albumul Bullet For My Valentine, Poison. Bună, Triton 2022, Blood of a King, super album, ultima piesă, o ador. The Song Remains the Same, oricând, oriunde și oricât, ne scrie Călin din București. Salut, Pink Floyd, The Dark Side of the Moon, ne scrie Titi din Coșereni, Ialomița. Salutare, Lucian, bună provocarea, ne unge la inimă cu drag și palpitații pozitive. You Too, The Joshua Tree, asta mi-au scris Alvina și Horea din Zalău. Salut, Lucian, pe mine mă unge la inimă albumul care a fost lansat de trupa timișorană de New Metal, Imund, Noi Suntem Alții. A fost lansat în urmă cu 5 zile pe CD și pe casetă, un album pe care eu personal l-am așteptat în format fizic de 4 ani pentru a-l adăuga la colecția mea de CD-uri, ne scrie Andrei din Timișoara. Iar Florin din Galați ne scrie, salut, am plug din New York, Nirvana, salutări din inimă. De Ziua Mondială a Inimii te întreb și pe tine ce album rock te unge la inimă și le recomanzi din toată inima. Trimite răspunsul tău prin WhatsApp la 0729001122.

0: Don't Look Back in Anger, așa pare că și-au spus frații Liam și Noel Gallagher. În 2024, când s-au împăcat, Oasis a început un mare turneu de revenire de mare succes, dar să ne aducem aminte de pe site-ul rockfm.ro din calendarul Rock al Zilei că 29 septembrie 1994 membrii Oasis s-au despărțit temporar în timpul primului lor turneu în Statele Unite cu chitaristul Noel Gallagher, care a părăsit Oasis în mijlocul show-ului din Los Angeles. Noel Gallagher, fratele, s-a supărat pentru că în timpul unei melodii, Liam l-a lovit în cap cu o tamburină. După ce a fost găsit în Las Vegas, Noel Gallagher a fost convins să se întoarcă în trupă. Era 1994. În 2009... trupa s-a despărțit, dar nu definitiv, uite că în 2024 și-au revenit cu mare succes. Revenind la întrebarea Rock This Way de astăzi, de aici, de la Rock FM, astăzi e Ziua Mondială a Inimii și te-am întrebat ce album rock te unge efectiv la inimă și îl recomanzi din toată inima. Trimite răspunsurile tale prin WhatsApp la 0729 001122. Hey, Iris din București ne scrie albumul Appetite for Destruction, Guns N' Roses. Și în cu mesaj, salutări din Suceava, albumul pe care îl ascultăm cu egală plăcere toate cele trei generații ale familiei mele este Canta Fabule, Phoenix, 1975, cu stimă Carmen. De Ziua Mondială a Inimii te întreb și pe tine în sesiunea de Q&A, ce album rock te unge la inimă și îl recomanzi din toată inima? Mesaje în continuare prin WhatsApp la 0729 001122. Rămâi cu noi, rămâi cu Rock FM, pentru că imediat o să-i ascultăm pe cei de la Om la Lună și poți revedea în concert joia asta pe 1 octombrie în cadrul festivalului Q-Fest din Club Quantic din București. Așadar, imediat la Rock FM, Om la Lună și apoi Minutul de Știri.
1: Morning Glory, Morning Glory face rime ascultătorii pentru premii meritorii. Pentru că Rock FM și Morning Glory împlinesc săptămâna asta o vârstă, fac cinste cu un Walkman cu tot cu casetă. Iar premiul cel mare e un casetofon boombox pe care să-l porți cu mândrie pe umăr în loc de epolet. Ascultă Morning Glory și fii atent la semnalul de concurs. În sfârșit o să ai cu ce să tragi muzică de la radio. Și, gado, îți dăm și creon să ai cu ce derula. Dar, atenție! Morning Glory, Morning Glory, nu văd și ascuțitorii!
2: Start la proiecte! La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere! Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
3: 5.000 de lideri din întreaga lume vin cu echipele în București la Brandmind, summitul de business al anului. Prinde biletele Early Bird și vino cu echipa ta. La Brandmind descoperiți cele mai avansate strategii de business, marketing, vânzări, leadership și inovație. George Clooney, Robin Sharma și Duncan Wardle, fostul director de inovație de la Disney și alți lideri cu impact global, îți aduc cele mai noi tendințe în business. Prinde biletele Early Bird pe brandminds.com. Brandminds, cel mai important summit de business din Europa Centrală și de Est. Eveniment susținut de Kiss FM.
4: Sărbătorește cu Profi. Scanează Profi App și primești 70% reducere la al doilea produs identic, la toată gama de paste făinoase, sosuri, paste, conserve, legume sau murături. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
5: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nunți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
6: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
7: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
8: Argentina.
6: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
9: Atenție! Următorul mesaj vă poate afecta starea de spirit. Tu cât de mult și tare poți să urli?
10: Arată-ne la Rage Her pe 25 octombrie în Quantic.
11: Underwaves, June Turns Black și The Voodoo Child vor fi acolo să scoată toți nervii din tine.
10: Rage Her, 25 octombrie, Quantic.
11: Bilete pe ghetin.ro.
1: Rock FM e peste tot.
12: E pe Soundis, pe YouTube, pe rockfm.ro, pe Facebook, Insta și pe unde nu te aștepți.
1: There is no way out. Rock FM, because rock makes the world go round.
13: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
14: Între 24 și 30 septembrie, cumpără ardei, capia, vinete sau morcovi în orice combinație și primești 20% reducere prin card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.
3: 5.000 de lideri din întreaga lume vin cu echipele în București la Brandmind, summitul de business al anului. Prinde biletele Early Bird și vino cu echipa ta. La Brandmind descoperiți cele mai avansate strategii de business, marketing, vânzări, leadership și inovație. George Clooney, Robin Sharma și

0: Ai și tu în Amzei 13 în București. Bilete și program pe artsafari.ro. Recomandat de Rock FM.
1: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
2: No more commercials. Until next time. Rock FM.

0: Rock FM, este ora 14, minutul de știri cu Ilinca Bărășteanu.
1: Bună ziua! Ministrul Finanțelor atrage atenția că lipsa unui guvern stabil poate duce la retrogradarea României de către agențiile de rating. Alexandru Nazare pledează pentru investirea guvernului mureșan, în condițiile în care raportul Standard & Poor's este așteptat vineri.
2: Sunt decizii cruciale pentru România, de importanță covârșitoare, nu doar pentru o lună, pentru două, pentru un număr de ani, pentru că nu avem voie să ratăm și trebuie cu orice preț să ne menținem calificativul de investiții. Și a existat acest risc, în special datorită turbulențelor politice, și există și acum.
1: Și ministrul mediului acuză autoritățile din Ilfov că au exclus Direcția de Mediu din Capitală din grupul de lucru care investighează arterile de la Sintești. Diana Busoianu spune că excluderea instituției care gestionează toate datele de la stația de monitorizare a calității aerului din Sintești înseamnă acoperirea mafiei arterilor ilegale. Rămâneți cu Lucian Boariu la Rock FM.
3: This music makes my day on Rock

că tot am ascultat The Verb, citam pe rockfm.ro în calendarul rock al zilei că în 29 septembrie 1997 trupa The Verb, care se destrămase cu 2 ani înainte, lansa albumul cu cel mai mare succes de până atunci, Urban Hymns, care a dat acest hit single Bitter Sweet Symphony. Continuă programul Rock This Way aici la Rock FM. Te salut, Lucian Boariu sunt, iar astăzi în sesiunea de Q&A de Ziua Mondială a Inimii te-am întrebat ce album rock te unge efectiv la inimă și îl recomanzi din toată inima. Trimite răspunsurile tale prin WhatsApp la 0729001122. Salutare pentru mine, untura de inimă este Dark Side of the Moon, Pink Floyd. Salut rockeri, eu am 2 albume, Mătase Albă Iris și Destin Cargo, 1988, ne scrie Dorin. Salut, în afară de diverse albume ale monștrilor sacri, Pink Floyd, Led Zeppelin, Deep Purple, Queen, Metallica, Black Sabbath, de această dată aș menționa un album al unei formații mai puțin difuzate și anume Procol Harum, Inhaled Twas Part 1. Albumul are influențe de muzică simfonică și de operă și chiar îmi merge la inimă. L-am împrumutat de la Biblioteca Americană acum 50 de ani, eram elev de liceu și l-ascult și acum cu mare plăcere și emoție, ne scrie Cristian. De Ziua Mondială a Inimii te întreb și pe tine, ce album rock te unge la inimă și îl recomanzi din toată inima? Trimite răspunsul tău prin WhatsApp la 0729 001122.

0: Yeah, Rock This Way, aici la Rock FM, astăzi de Ziua Mondială a Inimii. În sesiunea de Q&A te întrebăm ce album rock te unge efectiv la inimă și le recomanzi din toată inima. Trimite răspunsul tău prin WhatsApp la 0729001122. Cineva ne scrie Iris 1. Salutare, albumul care îmi bucură de fiecare dată inima este Pendulum sau orice de la CCR. Creedence Clearwater Revival, desigur. Salut, în afară de The Wall și The Final Cut Pink Floyd, mai am două albume pe care le-am ascultat, cred că de peste 100 de ori. A Trick of the Tail, Genesis și Love Over Gold, Dire Straits, ne scrie Ioan din Bacău. Altcineva ne scrie despre albumul Mantras of War, Goodbye to Gravity, o trupă care cânta foarte bine și despre care nu s-au auzit foarte multe decât după tragedia de la Colectiv și care, păcat că nici după, nu prea a fost ascultată. Albumul care mi-a mers la suflet din prima ascultare a fost Toxicity, System of a Down. Instrumentalul, vocile lui Serge Tankian și Darren combinate, complexitatea și structura puse cap-coadă, încă după 21 de ani de ascultare, rămâne albumul meu preferat, nici măcar un skip la vreo piesă. Hei, dacă iubești rock-ul greu de ales, dar aș zice cam așa, de la noi Pasărea Colibrii în căutarea cuibului pierdut, un mix de rock, folk, versuri, iar de la ei Led Zeppelin 4 Remastered. Să avem grijă de inimioarele din piept și de sufletele, ne scrie Doina. Pentru că astăzi de Ziua Mondială a Inimii, te întrebăm aici la Rock FM în programul Rock This Way, ce album rock te unge la inimă și îl recomanzi din toată inima. Mesaje în continuare prin WhatsApp la 0729001122. Rămâi cu noi, rămâi cu Rock FM, imediat ascultăm Genesis, Steelheart și apoi revine Vorba Vine, rubrica de limba română cu scriitorul Radu Paraschivescu.
1: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de luni, profită de filet de somon norvegian cu piele Fresh Fish Today la 6,95 lei per 100 de grame cu Lidl Plus, cașcaval Milbona 750 de grame la 20,99 lei cu Lidl Plus și detergent automat Dero 80 de spălări 6 kg la 44,75 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
2: Nu se mai închide ușa de la mașina de spălat. O ții tu cu mâna. Bun, merge și așa. Dar mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet. 12 rate, 0% dobândă, nu e schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app. EMAG.
3: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovit.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovit.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
5: Arzi mai multe calorii pe scări decât la sală? Ți-ar sta mai bine în casa potrivită. Alege mai bine pe Storia. Caută în funcție de zonă și de calitatea vieții în cartier cu indexul Storia.
6: iPhone 18 Pro este acum la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Pro fără precedent, cu sistem super avansat de camere profesionale și autonomie a bateriei cu până la 24 de ore per încărcare. Bucură-te de ofertă cu Vodafone EasyTech. Comandă-l acum în magazinele Vodafone de la doar 15 euro pe lună cu abonament și cu bonus buyback garantat. Ofertă valabilă până pe 31 octombrie, în limita stocului. Vodafone.
7: Viața bate câmpii.
8: Domnule președinte, care a fost momentul de vârf al vizitei dumneavoastră în Statele Unite?
9: Fără îndoială, și vreau să mulțumesc colegilor de la Externe, cel mai important moment a fost întâlnirea unilaterală cu președintele Donald Trump.
8: Ce înseamnă întâlnire unilaterală?
9: Eu am fost, el n-a venit.
8: Mulțumesc.
9: Și eu.
10: Divertis, Viața bate câmpii, Sala Palatului, 25, sold out, 26 noiembrie, în vânzare.
11: Riz De ce exiști?
12: Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. The Break.

0: șase. Psst, vorba vine cu Radu Paraschivescu.
1: Bine v-am regăsit. O amintire de demult. Eram într-o sală de cinematograf și vedeam una dintre versiunile Contelui de Monte Cristo, după romanul lui Dumas. La vederea abatelui Faria, întemnițat la Chateau d'If în celula vecină celei în care fusese aruncat Edmond Dantès, vecinul meu a vrut să-și impresioneze prietena și i-a șoptit cultural: Faria Paria. Accentul Faria în loc de Faria a fost sacrificat de dragul ritmului și al rimei, dar mie mi-a rămas, dincolo de similitudinea cuvintelor, sonoritatea jucăușă a lui Paria, despre care aproape că n-ai crede că are un sens atât de trist. Așadar, ce este un paria și care este destinul lui? Interesant la acest cuvânt este faptul că sensul lui figurat pare să fie la ora actuală mai cunoscut decât sensul propriu, care este de fapt punctul de plecare a acestui cuvânt prin lume. La figurat, un paria este un proscris, adică un ies periferic, supus disprețului public, care nu-și poate găsi un loc în societate și nu pare să aibă vreo șansă. La propriu însă, paria este un termen preluat din concepția brahmanilor despre societate. O concepție conform căreia, un paria este o persoană care, nefăcând parte din niciuna dintre cele patru caste, brahmani, kshatriya, vaishya și shudra, nu are niciun drept și este ca urmare condamnată la statutul de ființă marginală aflată la mila sorții. Sinonimul pentru paria este dalit, adică ființe considerate prin tradiție impure și însărcinate cu muncile de jos, inclusiv cu cele umilitoare. Și fiindcă originalitatea românească în materie de nume și identități chișnovate nu are graniță, iată că există în București și o firmă care se cheamă chiar Paria SRL. Nu se știe dacă proprietarul are un simț ciudat al umorului sau dacă, neavând proprietatea cuvintelor, și-a botezat firma doar fiindcă i-a plăcut cum sună. Cert este că, respectându-și stranietatea, firma își declară 2 ani de înființare, 2019 și 2023. Paria SRL are sediu, are adresă undeva în sectorul 2, are număr la Registrul Comerțului și are chiar și un obiect de activitate: producție cinematografică, video și programe de televiziune. Și uite, așa se închide cercul deschis la începutul ediției de evocare a abatelui Faria, care îl ajută din închisoare pe Edmond Dantès să găsească o comoară formidabilă după ce evadează, să devină contele de Monte Cristo și să se răzbune pe cei care uneltiseră să-l arunce în închisoare. Asta a fost. Până data viitoare, vă doresc să cădeți în limbă după română. La revedere!
0: Vorba vine, dar mai și pleacă, cu Radu Paraschivescu.

0: Yeah, Rock This Way, aici la Rock FM, astăzi de ziua mondială a inimii. Te-am întrebat în sesiunea de Q&A ce album rock te unge efectiv la inimă și îl recomanzi din toată inima. Și am mai primit mesaje prin WhatsApp la 0729001122. Salut, Bogdan! Albumul preferat, Pantera, Reinventing the Steel. Altcineva ne scrie despre albumul Mastodon, Marrow Deep, merge la suflet, ne-a scris Adrian. Altcineva, The Beatles, Abbey Road. Salut, Bogdan din București sunt. Primul album care mi-a mers direct la inimă și acolo a rămas este cel de-al doilea album, Black Sabbath, Paranoid, data lansării 18 septembrie 1970 și aveam doar 8 ani. Avem și un mesaj vocal.
1: Salut, sunt Costin din Mogoșoaia. Sună manelist, dar nici vorbă să fiu manelist. Sunt atât de multe albume care merg la suflet, greu de ales. The Wall, Pink Floyd, Rumors, Fleetwood Mac și să nu uităm de The Joshua Tree, U2. Și încă multe, multe altele. Mulțumesc!
0: Mulțumim lui Costin de la Mogoșoaia. Altcineva ne scrie Industrial Silence de la Madrugada. Este un album la care mă întorc frecvent. Altcineva ne scrie despre Painkiller și te întrebăm și pe tine astăzi de ziua mondială a inimii. Ce album rock te unge la suflet și la inimă și îl recomanzi din tot sufletul, din toată inima? Scrie-ne în continuare recomandările tale, rocomandările tale și pe pagina de Facebook Rock FM. Imediat ascultăm Youngblood și apoi minutul de știri, dar fi pe fază ora ce urmează, pentru că ți-am pregătit piesa de rock colecție de astăzi și sper să-ți meargă la inimă.

0: vezi zburând. Tac. Dar parcă le auzi motoarele turându-se. Nu ai voie să le atingi. Dar ele te ating, pentru că deși poți doar să le privești, experiența este una pe care nu o să uiți niciodată. Sunt mașinile din Muzeul Ferrari din Maranello și te așteaptă.
1: Intră în Unlimited Racing Team, plătește tot ce cumperi cu cardul tău de debit UniCredit Bank și poți câștiga premii oficiale scuderia Ferrari HP. Economisește până la finalul anului și poți câștiga marele premiu un weekend la Muzeul Ferrari din Maranello. Detalii pe unicredit.ro/unlimitedracingteam.
2: A început un nou sezon Art Safari.
3: Brâncuș și muzeele sale. O expoziție pe care merită să o vadă o țară întreagă.
2: Pop art, lumea în culori, Andy Warhol, Basquiat și alte nume mari.
3: O româncă stabilită la New York s-a aflat în centrul acestei mișcări.
2: Cristian Mungiu, ce nu s-a văzut în filmul Fjord.
3: Război și pace. Arta ne vorbește despre ce nu ne-au spus manualele de istorie.
2: Hai și tu în Amzei 13 în București. Bilete și program pe artsafari.ro.
3: Recomandat de Rock FM.
4: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
5: Atenție! Următorul mesaj vă poate afecta starea de spirit. Tu cât de mult și tare poți să urli? Arată-ne la Rage Her pe 25 octombrie în Quantic. Underwaves, June Turns Black și The Voodoo Child vor fi acolo să scoată toți nervii din tine. Rage Her, 25 octombrie, Quantic. Bilete pe getin.ro.
6: Sau zilele mele tot una.
7: Gala Folk Bun revine pe 7 și 8 decembrie la Sala Luceafărul din București. Te așteaptă două seri de excepție cu Nico Alifantis, Mircea Vintilă, Fără Zahăr, Mircea Baniciu and Band, Vasile Șeicaru, Țapinari, Alina Manole și alți invitați surpriză.
8: Mă duc la munte azi, mă...

0: a început un nou sezon Art Safari. Brâncuș și muzeele sale. O expoziție pe care merită să o vadă o țară întreagă. Pop art, lumea în culori, Andy Warhol, Basquiat și alte nume mari. O româncă stabilită la New York s-a aflat în centrul acestei mișcări. Cristian Munciu, ce nu s-a văzut în filmul Fjord. Război și pace. Arta ne vorbește despre ce nu ne-au spus manualele de istorie. Hai și tu în Amzei 13 în București. Bilete și program pe artsafari.ro. Recomandat de Rock FM.
1: Ai nevoie de o intervenție de chirurgie generală, toracică sau urologică? Echipa medicală de la Spitalul Nord Pipera operează întreaga gamă de patologii benigne sau maligne cu ajutorul robotului Da Vinci Xi. Incizii minime, precizie maximă și recuperare mai rapidă și mai ușoară. Află dacă este indicată chirurgia robotică și în cazul tău. Programează-te la 021 9432 sau intră pe nord.ro. Grupul Medical Nord. Reper medical european de 15 ani.
2: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
3: Commercials are over. Let the guitars take over on Rock FM.

0: Rock FM, este ora 15, minutul de știri cu Ilinca Vărășteanu.
1: Bună ziua! Alegerile anticipate nu sunt excluse dacă executivul mureșan pică testul Parlamentului. O spune președintele Senatului Mircea Prudean în condițiile în care colegii săi de la PNL au convocat posibilitatea sesizării CCR, dacă președintele nu face acest pas.
2: Dacă nu există mecanisme prin care poți să formezi un guvern stabil, asta ar duce la și mai multă instabilitate. Din punctul nostru de vedere, alegerile anticipate ar clarifica definitiv problema, teoretic cel puțin, unui viitor guvern stabil.
1: Tronsonul de autostradă Sibiu-Boița va fi închis câteva luni. Informațiile Economedia arată că nu se va putea circula cel puțin 3 luni, probabil de săptămâna viitoare. Acolo se lucrează la nodul rutier care va conecta secțiunea Boița-Cornetu cu autostrada A13. Și s-a redeschis aeroportul din Catania. Zborurile au fost deviate mai multe zile din cauza vulcanului Etna. Cursele au fost reluate. Știrile la final, rămâneți cu Lucian Boariu la Rock FM.
3: Best rock at work. It's Rock This Way on Rock FM.

0: Rock This Way și, ca de obicei în acest program, ți-am pregătit piesa de rock colecție. Astăzi am ales Rock the Casbah cu trupa The Clash, un extras pe single din albumul Combat Rock din 1982. Singleul Rock the Casbah a primit dublu certificat de platină în Statele Unite pentru vânzări de peste 2 milioane de exemplare. Piesa a fost înregistrată în componența Joe Strummer, vocal și chitară, Mick Jones, chitară și vocal, Paul Simonon, backing vocals și Topper Hedden, tobe, pian și bas. Așadar, astăzi piesă de rock-colecție, Rock the Casbah cu The Clash.
1: Rock This Way prezintă piesa de rock-colecție la Rock FM.

0: way to heaven.
1: E Rock This Way aici la Rock FM, iar la rubrica Dacă doriți să reauziți din programul matinal, ei bine, de dimineață Morning Glory s-a întrebat așa: probleme în educația românească? Deja e pleonasm. Noroc că la Rock FM avem multe tricouri negre și ne implicăm așa cum putem.
2: Morning Glory, Morning Glory, zbiar într-una tostenorii.
3: Dar hai mai bine să ne concentrăm pe așa zisa emisiune și să vorbim despre
2: orientări și tendinți.
3: Bun, ieri copiii, pentru că na, ei se îmbracă și de Halloween și sunt foarte serioși, au venit îmbrăcați în haine negre ca să protesteze împotriva introducerii uniformelor în școli. Și a venit și acest comunicat semipatetic scris de niște părinți care și-au luat un ChatGPT pe credit: școala românească are probleme care nu se rezolvă cu acul și ața. Au transmis reprezentanții Consiliului Național al Elevilor. Nu vrem să ne întoarcem în comunism, au mai spus ei. Probabil că nici nu vor să iasă din țară, să mai vadă și ei prin alte locuri cam cum se face. Și evident, o să vă întrebăm ce alte probleme mai sunt în școala românească și nu se rezolvă cu acul și cu ața. Dar ne miră că nu vor să se întoarcă în comunism, pentru că toți ăștia tineri care n-au trăit în comunism apreciază foarte tare comunismul. Și pe de altă parte, fiind cel mai mic dintre relele comunismului, uniforma cred că poate să treacă ușor, zic eu. Dar după ce se termină cu acest protest, poate că totuși vom protesta și împotriva ghiozdanelor prea grele.
2: Orientări și tendinți. Morning Glory, Morning Glory, am făcut-o de 5 ori.
4: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de luni, profită de filet de somon norvegian cu piele Fresh Fish Today la 6,95 lei per 100 de grame cu Lidl Plus, cașcaval Milbona 750 de grame la 20,99 lei cu Lidl Plus și detergent automat Dero 80 de spălări 6 kg la 44,75 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
5: Bobiță a ros iar canapeaua. Bun, tu stai bine pe ea. Nu mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet? 12 rate 0% dobândă. Nu e nicio schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app. EMAG.
6: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
7: Hard rock, rock cu inima, pentru viață.
8: Cântă cu mine dacă...
7: Vama, Adrian Despot și Cezar Popescu, Vița de Vie, acustic în doi. Trooper și Dora Gaitanovici urcă pe aceeași scenă la concertul caritabil Hard Rock. 17 noiembrie, Sala Palatului. Toate încasările sprijină cauzele asociației Zeta. Eveniment prezentat de Cristian Grubaru. Bilete pe getin.ro. Recomandat de Rock FM.
9: Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat. Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
10: Cauți locul ideal pentru conferințe, training-uri sau team building-uri la mare? Alege Bavaria Blue Hotel and Conference Center din Mamaia. Aici găsești tot ce ai nevoie pentru un eveniment corporate reușit. Săli modulare pentru 20 până la 550 de participanți. Meeting room dedicat, terasă, echipamente audio-video integrate, ecran profesional, organizator de evenimente dedicat, plus servicii complete de catering și coffee break. Deschis 24 de ore din 24 în orice sezon, Bavaria Blue îți oferă flexibilitate, confort și profesionalism într-o locație premium de pe litoral. Detalii pe bavariablue.ro.
11: România are nevoie de o nouă generație de 10. Hai să o descoperim. Ai un băiat pasionat de fotbal? Filmează-l în timp ce se antrenează și încarcă materialul video pe gen10.ro. Oferă-i șansa de a fi văzut și de a face primul pas spre performanță. Sunt Ciprian Marica și alături de Vodafone căutăm, creștem și susținem o nouă generație de 10 a României. Înscrieți băiatul pe gen10.ro.
12: Vodafone.
4: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai lămâi la 5,49 lei kilogramul și brocoli 500 de grame la 7,49 lei. Lidl, de 15 ani știi că merită.
7: Commercials out. Rock is

Yeah, Rock This Way aici la Rock FM, unde tocmai am ascultat Metallica. Și apropo, de pe site-ul rockfm.ro, din calendarul rock al zilei, am aflat că în 29 septembrie 1991 Metallica pornea în turneul Wherever We May Roam, care a cuprins 138 de concerte. În prezent, Metallica se află în turneul mondial M72, iar din 1 octombrie formația va susține 12 concerte în Las Vegas, în celebra locație Sphera. Evident că toate concertele sunt deja, conform tradiției, sold out.

Programul Rock This Way se apropie de final pentru astăzi. De la ora 16 va reveni Rock Driver Cristian Hrubaru. Iar eu te salut, Lucian Boariu sunt. O să ne reauzim aici la Rock FM mâine la prânz de la 1 PM. Până atunci să fie toate bune și noroace!

0: iPhone 18 Pro este acum la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Pro fără precedent, cu sistem super avansat de camere profesionale și autonomie a bateriei cu până la 24 de ore per încărcare. Bucură-te de ofertă cu Vodafone EasyTech. Comandă-l acum în magazinele Vodafone de la doar 15 euro pe lună cu abonament și cu bonus buyback garantat. Ofertă valabilă până pe 31 octombrie, în limita stocului. Vodafone.
1: Sărbătorește cu Profi! Scanează Profi App și primești 70% reducere la al doilea produs identic, la toată gama de paste făinoase, sosuri, paste, conserve, legume sau murături. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.
2: Ziua Mondială a Animalelor nu e doar pentru cei cu blană, solzi sau pene. La Fresnap este și ziua ta. Bucură-te de 20% reducere la toate produsele. Vino în 4 octombrie la magazinul pentru animale numărul 1 în Europa și sărbătorește alături de noi. Află mai multe pe fresnap.ro. Fresnap. Totul pentru animăluțul tău.
3: Dacă bicicleta stă în sufragerie, schiurile în baie și cutiile în... peste tot, e timpul pentru o schimbare. Euromini Storage îți oferă spații sigure și accesibile pentru depozitarea bunurilor tale exact cât ai nevoie. Mai mult loc, mai mult confort, mai multă ordine. Detalii pe euroministorage.ro. Euromini Storage. Recâștigă-ți spațiul de locuit.
4: Pofta mare trece cu meniul cheeseburger de la Hasburger. Cheeseburgerul tău preferat, cartofi prăjiți și o băutură la doar 11,95 de lei. O masă completă la un preț pe gustul tău. Ne vedem la Hasburger.
5: În aeroport, în Parcul Tineretului sau în Piața Romană, spune da oricărei oportunități cu Vodafone. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ia-ți Samsung Galaxy S26 Ultra de la 1 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului până pe 30 septembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
6: La 31 de ani sărbătorim cu Mega promoția aniversare. Între 29 septembrie și 2 octombrie ai 70% reducere la al doilea produs identic din categoriile mezeluri ambalate, bere la doză sau hrană pentru animale, doar cu Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți!
7: Învață elevii să ajute comunități, să creadă în propriul potențial, să studieze în Europa. Vino să celebrăm profesorii societății civile de mâine și proiectele care transformă implicarea în schimbare la festivitatea de premiere Gala Societății Civile, ediția a 24-a. Pe 5 octombrie, de Ziua Mondială a Educației, de la 19:30 la Teatrul Național Ile Caragiale din București, în Sala Mare. Gala Societății Civile este un proiect de institut recomandat de Rock FM.
8: A început un nou sezon Art Safari.

0: în fața muzicii. Argentina.
1: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghedin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
2: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor. You heard the ads.

0: Rock FM, este ora 16, avem știri cu Ilinca Bărăștean.
1: Bună ziua, incendiul de pădure din zona Băile Olănești, izbucnit acum 5 zile, s-a extins. Sunt acum 34 de hectare de pădure afectate, anunță Inspectoratul pentru Situații de Urgență Vâlcea. Intervin aproape 60 de pompieri cu 7 autospeciale de stingere și o dronă. România trebuie să iasă din procedura de deficit excesiv. Este singura cale pentru consolidarea fiscală și obligatorie pentru ca România să reușească adoptarea euro în 2035. Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare.
2: Venim dinspre 9% deficit, spre 3, suntem undeva la mijlocul drumului. Și

0: Am auzit opinii că am putea să facem o pauză. Ne mai oprim un pic. Nu cred că ne permitem. Astăzi nu există decât înainte. Avem nevoie de susținerea întregii clase politice.
1: Și opoziția pro-rusă din Parlamentul Republicii Moldova a inițiat procedura de demitere a președintelui Maia Sandu. Ea este acuzată de uzurparea puterii în stat și de imixtiuni în justiție. Știrile la final, rămâneți cu Cristian Hrubaru la Rock FM.
2: Use the rear mirrors. They're not just decor. Rock Driver on Rock FM.

Capitanul nostru la Eurovision, Alexandra Căpitănescu și Ciocmi. În cel mai scurt timp așteptați-vă la ceva mișto din partea Gălățencei și a echipei ei, pentru că se pregătesc niște lucruri foarte interesante pentru fanii Alexandra Căpitănescu. Nu zic mai mult că mi-au bătaie. Cristi Hrubaru sunt, salutare, a început Rock Driver. Vom fi împreună până la ora 19.

0: The White Buffalo, The House of the Rising Sun. Bănuiesc că ați fost pe fază astăzi de dimineață când a început un nou concurs la Morning Glory. Morning Glory, Morning Glory, face rime ascultători. Începând de astăzi până vineri 2 octombrie la semnalul de concurs Morning Glory, trimiteți pe WhatsApp la 0729001122 cea mai bună rimă a voastră la Morning Glory, Morning Glory. Marți, miercuri și joi se dă câte un caset player portabil cu căști și casetă blank și cadou. Are și creion, ca să ai cu ce derula. Foarte tare. Iar vineri, de ziua Morning Glory, premiul mare va fi boomboxul cu casetă blank. Un boombox pe care îl poți purta cu mândrie pe umăr în loc de epolet. O ținem din sărbătoare în sărbătoare. Joi, de exemplu, e ziua Rock FM, împlinim 16 ani, o să facem multă, multă tevatură pe post, așa că să fiți cu urechea pe noi. Iar vineri, aniversarea Morning Glory. Avem o mie și una de motive să dăm iama în frigider după bulele, da, știți voi care, The Beatles, Drive My Car, imediat.
1: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai lămâi la 5,49 lei kilogramul și brocoli 500 de grame la 7,49 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
2: Hard Rock, rock cu inima, pentru viață.
3: Cântă cu mine dacă...
2: Vama, Adrian Despot și Cezar Popescu, Vița de Vie, acustic în doi. Trupăr și Dora Gaitanovici urcă pe aceeași scenă la concertul caritabil Hard Rock. 17 noiembrie, Sala Palatului. Toate încasările sprijină cauzele asociației Zeta. Eveniment prezentat de Cristian Hrubaru. Bilete pe getin.ro. Recomandat de Rock FM.
4: România are nevoie de o nouă generație de 10. Hai să o descoperim. Ai o fetiță pasionată de gimnastică? Filmează-o în timp ce se antrenează și încarcă materialul video pe gen10.ro. Oferă-i șansa de a fi văzută și de a face primul pas spre performanță. Sunt Nadia Comăneci și alături de Vodafone căutăm, creștem și susținem noua generație de 10 a României. Înscrieți fetița pe gen10.ro.
5: Vodafone.
6: Imaginează-ți o autostradă de 500 de kilometri, cam cât un drum Ploiești-Siret. Atât înseamnă impactul total de 19,2 miliarde de euro generat de activitatea Lidl în România în ultimii 15 ani, conform studiului de impact socioeconomic realizat de KPMG, disponibil pe corporate.lidl.ro.
7: Continuați înainte!
6: Exact! Pentru că de 15 ani facem loc pentru mai bine. Lidl. Știi că merită!
8: For those about to pay for other commercials, we salute you. Back to rock now.

The Pretty Reckless Just Tonight, o ce veste minunată! Centura orașului Prahovean Comarnic, una dintre investițiile importante de infrastructură rutieră realizată pe Valea Prahovei, importantă, zici, găsești? O, da! Se deschide slavă bunuțului joi 1 octombrie de la ora 14, la aproape 3 ani de la începerea lucrărilor, așa anunță Consiliul Județean Prahova. Șoseaua ocolitoare este destinată să preia, bineînțeles, traficul extrem de intens de pe DN1, cel mai circulat drum din țară. Și noi ăștia de mai mergem la munte o știm. Ce frumos, de 1 octombrie, mi-am imaginat că de 1 octombrie, de ziua Rock FM, o să primim așa câteva cadouri, dar nici chiar așa, zău, asta da veste. De bucurie, poate, chiar vorbeam cu Boariu, de bucurie poate o să-l avem invitat joi să ne cânte în direct pe Ovidiu Comarnic. N-ar fi frumos? Da. Dar nu mult, 6 minute, cam câți kilometri are varianta asta ocolitoare. Bine că s-a săvârșit, că încă două drumuri dacă mai făceam pe acolo, eram varză cu capul. Apropo,

0: The Wayne au venit anul acesta la Rockstar Extreme Fest și au făcut o figură frumoasă. I Want Out am ascultat aici în Rock Driver. Între timp, băncile contestă în instanță decizia de sancționare emisă de Consiliul Concurenței în cazul cotațiilor robor. Investigația Consiliului a țintit o presupusă înțelegere referitoare la stabilitatea cotațiilor robor de către băncile participante la procesul de fixing. Mai multe detalii în știrile orei 17. Rămâneți cu Rock FM.
1: Morning Glory, Morning Glory face rime ascultătorii pentru premii meritorii. Pentru că Rock FM și Morning Glory împlinesc săptămâna asta o vârstă, fac cinste cu un Walkman cu tot cu casetă. Iar premiul cel mare e un casetofon boombox pe care să-l porți cu mândrie pe umăr în loc de epolet. Ascultă Morning Glory și fii atent la semnalul de concurs. În sfârșit o să ai cu ce să tragi muzică de la radio. Și gato, îți dăm și creon să ai cu ce te rula. Dar atenție, Morning Glory, Morning Glory, nu văd deja ascuțitorii.
2: Sunt roșii. Unele au câștigat curse înainte să te naști. Altele sunt încă prototipuri. Sunt la centimetri de tine. Nu poți să le atingi, dar ele te ating, pentru că deși poți doar să le privești, experiența este una pe care nu o să uiți niciodată. Sunt mașinile din Muzeul Ferrari din Maranello și te așteaptă.
3: Intră în Unlimited Racing Team, plătește tot ce cumperi cu cardul tău de debit UniCredit Bank și poți câștiga premii oficiale scuderia Ferrari HP. Economisește până la finalul anului și poți câștiga marele premiu un weekend la Muzeul Ferrari din Maranello. Detalii pe unicredit.ro/unlimitedracingteam.
4: Mid-season sale pe epantof.ro. Beneficiază de până la minus 35% la o achiziție de minimum 379 lei în coș, iar cu Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 5 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
5: Dacă bicicleta stă în sufragerie, schiurile în baie și cutiile în... peste tot, e timpul pentru o schimbare. Euromini Storage îți oferă spații sigure și accesibile pentru depozitarea bunurilor tale exact cât ai nevoie. Mai mult loc, mai mult confort, mai multă ordine. Detalii pe euroministorage.ro. Euromini Storage. Recâștigă-ți spațiul de locuit.
6: În aeroport, în Parcul Tineretului sau în Piața Romană, spune da oricărei oportunități cu Vodafone. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ia-ți Samsung Galaxy S26 Ultra de la 1 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului până pe 30 septembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
7: Sau zilele mele tot una.
1: Gala Folk Bun revine pe 7 și 8 decembrie la Sala Luceafărul din București. Te așteaptă două seri de excepție cu Nico Alifantis, Mircea Vintilă, Fără Zahăr, Mircea Baniciu and Band, Vasile Șeicaru, Țapinari, Alina Manole și alți invitați surpriză.
8: Mă duc la munte azi, mă duc pe dealul Polonic.
1: 7 și 8 decembrie. Cântece de iarnă și colinde folk la Gala Folk Bun, prezentată de Cristi Dumitrașcu și recomandată de Rock FM. Abonamente și bilete la preț Early Bird până pe 10 octombrie pe getin.ro.
9: We'll be back soon with another rock tune. Rock FM.
10: Campionatul mondial de fotbal, odată la 4 ani. Jocurile olimpice de iarnă, odată la 4 ani. Salonul imobiliar

0: stai cu răbdare.
1: Partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro. Detalii pe sib.ro.
2: Atenție! Următorul mesaj vă poate afecta starea de spirit. No more serious game of fight. Tu cât de mult și tare poți să urli? Arată-ne la Rage Her pe 25 octombrie în Quantic. Underwaves, June Turns Black și The Voodoo Child vor fi acolo să scoată toți nervii din tine. Rage Her, 25 octombrie, Quantic. Bilete pe getin.ro.
3: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
4: Breaks over. We're back on Rock FM.

Rock FM, sunt Ilinca Vărășteanu, bun găsit la știri! Băncile contestă în instanță decizia de sancționare emisă de Consiliul Concurenței în cazul cotațiilor Euribor. Investigația Consiliului a țintit o presupusă înțelegere referitoare la stabilirea cotațiilor Euribor de către băncile participante la procesul de fixing. A fost anunțată și o sancțiune comună de peste 700 de milioane de euro. Băncile în cauză resping ferm acuzațiile și vor cere anularea sancțiunilor în instanță. Aproape 60 de milioane de tone de deșeuri alimentare sunt generate anual în Uniunea Europeană. Mai mult de jumătate provin din gospodării, anunță Infocons. La nivel mondial, aproximativ 13% din alimentele produse se pierd după recoltare, iar alte 20% sunt risipite în comerț, serviciile alimentare sau gospodării. Și meteo de la Morchest, vreme frumoasă mâine în aproape toată țara. Doar în sud și est cerul va fi variabil și sunt așteptate.

0: parte ploi slabe. Temperaturile maxime se vor situa între 17 și 25 de grade, cu 22 de grade maxima în capitală. Știrile la final, rămâneți cu Cristian Hrubaru la Rock FM.
1: Keep calm and drive safely. Rock Driver.

Iaia, Rammstein, vești nasoale din Germania, după ce am aflat că și noi românii am lăsat-o mai moale cu berea. G4 Media, fabrica de bere Wolters din Germania, urmează să fie închisă după 4 secole de funcționare, devenind cel mai recent producător german de bere, care oprește activitatea, evident, din cauza scăderii cererii de bere. O purtătoare de cuvânt a cabinetului de avocatură Cutare, care se ocupă de procedura de insolvență a fabricii de bere, a declarat astăzi că aproximativ 90 de angajați au fost informați cu privire la închiderea unității din Braunschweig. Scheiße! Dacă și germanii au lăsat-o mai mare cu berea, e de rău. Ce o să se întâmple cu celebrele festivaluri? Cârnăciorii ăia vor suferi de singurătate. Of, berea încet, încet caput. Ca ai problem, o dăm pe socată. Încă nu mai permitem. Cristi Hrubaru, sunt salutare, am intrat în ora a doua de Rock Driver.

0: 6. Psst, vorba vine cu Radu Paraschivescu.
1: Bine v-am regăsit. O amintire de demult. Eram într-o sală de cinematograf și vedeam una dintre versiunile Contelui de Monte Cristo, după romanul lui Dumas. La vederea abatelui Faria, întemnițat la Chateau d'If în celula vecină celei în care fusese aruncat Edmond Dantès, vecinul meu a vrut să-și impresioneze prietena și i-a șoptit cultural: Faria Paria. Accentul Faria în loc de Faria a fost sacrificat de dragul ritmului și al rimei, dar mie mi-a rămas, dincolo de similitudinea cuvintelor, sonoritatea jucăușă a lui Paria, despre care aproape că n-ai crede că are un sens atât de trist. Așadar, ce este un paria și care este destinul lui? Interesant la acest cuvânt este faptul că sensul lui figurat pare să fie la ora actuală mai cunoscut decât sensul propriu, care este de fapt punctul de plecare a acestui cuvânt prin lume. La figurat, un paria este un proscris, adică un ies periferic, supus disprețului public, care nu-și poate găsi un loc în societate și nu pare să aibă vreo șansă. La propriu însă, paria este un termen preluat din concepția brahmanilor despre societate. O concepție conform căreia, un paria este o persoană care, nefăcând parte din niciuna dintre cele patru caste, brahmani, kshatriya, vaishya și shudra, nu are niciun drept și este ca urmare condamnată la statutul de ființă marginală aflată la mila sorții. Sinonimul pentru paria este dalit, adică ființe considerate prin tradiție impure și însărcinate cu muncile de jos, inclusiv cu cele umilitoare. Și fiindcă originalitatea românească în materie de nume și identități chiznovate nu are graniță, iată că există în București și o firmă care se cheamă chiar Paria SRL. Nu se știe dacă proprietarul are un simț ciudat al umorului sau dacă, neavând proprietatea cuvintelor, și-a botezat firma doar fiindcă i-a plăcut cum sună. Cert este că, respectându-și stranietatea, firma își declară 2 ani de înființare, 2019 și 2023. Paria SRL are sediu, are adresă undeva în sectorul 2, are număr la Registrul Comerțului și are chiar și un obiect de activitate: producție cinematografică, video și programe de televiziune. Și uite așa se închide cercul deschis la începutul ediției de evocare a abatelui Faria, care îl ajută din închisoare pe Edmond Dantès să găsească o comoară formidabilă după ce evadează, să devină contele de Monte Cristo și să se răzbune pe cei care uneltiseră să-l arunce în închisoare. Asta a fost. Până data viitoare, vă doresc să cădeți în limbă după română. La revedere!
0: Vorba vine, dar mai și pleacă, cu Radu Paraschivescu.
2: La tine acasă abia are loc bobiță? Ți-ar sta mai bine casa potrivită? Alege mai bine pe Storia. Filtrează după numărul de camere și caută Pet Friendly în descrierile anunțurilor.
3: 5.000 de lideri din întreaga lume vin cu echipele în București la Brandmind, summitul de business al anului. Prinde biletele Early Bird și vino cu echipa ta. La Brandmind descoperiți cele mai avansate strategii de business, marketing, vânzări, leadership și inovație. George Clooney, Robin Sharma și Duncan Wardle, fostul director de inovație de la Disney și alți lideri cu impact global, îți aduc cele mai noi tendințe în business. Prinde biletele Early Bird pe brandminds.com. Brandminds, cel mai important summit de business din Europa Centrală și de Est. Eveniment susținut de KISS FM.
4: România are nevoie de o nouă generație de 10. Hai să o descoperim. Ai un băiat pasionat de fotbal? Filmează-l în timp ce se antrenează și încarcă materialul video pe gen10.ro. Oferă-i șansa de a fi văzut și de a face primul pas spre performanță. Sunt Ciprian Marica și alături de Vodafone căutăm, creștem și susținem o nouă generație de 10 a României. Înscrieți băiatul pe gen10.ro.
5: Vodafone.
6: Cauți locul ideal pentru conferințe, training-uri sau team building-uri la mare? Alege Bavaria Blue Hotel and Conference Center din Mamaia. Aici găsești tot ce ai nevoie pentru un eveniment corporate reușit. Săli modulare pentru 20 până la 550 de participanți. Meeting room dedicat, terasă, echipamente audio-video integrate, ecran profesional, organizator de evenimente dedicat, plus servicii complete de catering și coffee break. Deschis 24 de ore din 24 în orice sezon, Bavaria Blue îți oferă flexibilitate, confort și profesionalism într-o locație premium de pe litoral. Detalii pe bavariablu.ro.
7: Sărbătorește cu Profi! Scanează Profi App și primești 70% reducere la al doilea produs identic, la toată gama de paste făinoase, sosuri, paste, conserve, legume sau murături. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.
5: interruptions. Just pure rock here on Rock FM.

Coldplay In My Place. Citeam un articol pe Libertatea astăzi despre cum poate să-ți distrugă practic prima zi de concediu un pur și simplu mesaj haios pe un afișaj electronic într-un aeroport. O afișare publicitară într-un aeroport a devenit subiect de dezbatere aprinsă pe rețelele de socializare, provocând o combinație neobișnuită de hohote de râs și momente de panică. Panoul instalat chiar deasupra culoarului prin care călătorii merg spre porțile de îmbarcare conține un mesaj scurt, dar extrem de provocator. Ai lăsat cuptorul pornit? Scuze, vacanță plăcută. Pe bune? Deși intenția creatorilor a fost de a aduce un zâmbet pe chipul celor care pleacă în concediu, efectul asupra multor pasageri a fost, bineînțeles, opusul. Mesajul a activat instantaneu una dintre cele mai comune și supărătoare spaime ale oricărei persoane care își părăsește locuința pentru o perioadă mai lungă. Incertitudinea aia nenorocită, dacă ai oprit toate electrocasnicele înainte de a încuia ușa. Bănuiesc că fiecare dintre voi a pățit-o cel puțin odată. Subiectul a căpătat o amploare uriașă după ce poza cu afișul din terminal a fost distribuită pe o platformă cu foarte mulți utilizatori. Mii dintre ei au mărturisit că un astfel de mesaj le-ar fi stricat complet prima zi de vacanță. Unii utilizatori au văzut partea amuzantă a situației, în timp ce alții au recunoscut că acel afiș ar fi fost suficient pentru a le strica începutul vacanței. Uite ce a zis cineva. Ca persoană care suferă de tulburare obsesiv-compulsivă, asta mi-ar strica ziua complet. Altul a adăugat: e diabolic! Reclama a reușit să iasă din tiparele mesajelor promoționale clasice și să rămână definitiv întipărită memoria celor care au trecut prin acel terminal, dovedind că un mesaj simplu, bazat pe emoție umană puternică, poate obține un impact uriaș. Și l-a obținut, da. Poate că au vrut să fie haioși, dar eu mă cunosc suficient de bine încât să nu prea fiu ok cu chestia asta și să văd așa ceva înainte de a pleca în concediu. E la fel de nepotrivită ideea ca lista aia de filme de pe ecranul din fața ta, când zbori 12 ore spre New York, de exemplu, iar câteva din filme sunt despre accidente aviatice. Știi ce zic? Rock FM, it rocks.

0: Da, it's the end of the world de la R.E.M. aici în Rock Drive. România, Gica, a crescut investițiile în educație, însă acestea se mențin sub media țărilor din OCDE. Un raport al organizației arată diferențe enorme de finanțare. Raportul Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică ia în calcul deopotrivă fondurile publice și private. Sumele alocate din fonduri publice pentru educația unui copil sunt la mai puțin de jumătate comparativ cu media din țările organizației. Mai multe detalii în jurnalul orei 18. Rămâneți cu Rock FM.
1: Nu se mai închide ușa de la mașina de spălat. O ții tu cu mâna. Bun, merge și așa. Dar mai bine e una nouă cu EMAG Wallet. 12 rate, 0% dobândă, nu e schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app! EMAG.
2: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Într-o dimineață înghețată din Ice Age,
4: a zis cineva, înghețată?
3: Exact! Între 16 septembrie și 13 octombrie te așteptăm la Kaufland cu peste 100 de înghețate la preț redus. Kaufland, ieftin și bun!
5: Când alegi să conduci, alegi excelența. Bavaria Mobility îți oferă o experiență premium de rent-a-car exclusiv BMW și Mini. Indiferent dacă ai nevoie de un vehicul pentru o zi, o săptămână sau chiar 2 ani, flota noastră de mașini cu echipare premium îți stă la dispoziție. De la eleganța sofisticată a unui BMW seria 5 până la agilitatea unui Mini Cooper, mașinile noastre te așteaptă să le descoperi. Cu Bavaria Mobility ai parte de confort, siguranță și stil la fiecare drum. Asistență non-stop, fără griji legate de întreținere sau depreciere. Detalii pe bmw.rent.
6: Back to school începe în Destiny Park. Atenție, supereroi ai școlii! În luna septembrie, toți copiii care învață și se distrează în Destiny Park primesc 6 caiete cadou, 3 de matematică și 3 dictando. Vii la joacă, pleci pregătit pentru școală. Detalii și bilete pe destinypark.ro. Rock FM, radioul oficial Destiny Park.
7: În aeroport, în Parcul Tineretului sau în Piața Romană, spune da oricărei oportunități cu Vodafone. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ia-ți Samsung Galaxy S26 Ultra de la 1 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului până pe 30 septembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
8: La 31 de ani sărbătorim cu Mega promoția aniversare. Între 29 septembrie și 2 octombrie ai 70% reducere la al doilea produs identic din categoriile mezeluri ambalate, bere la doză sau hrană pentru animale, doar cu card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.
9: We'll be back soon with another rock tune. Rock FM.
10: Învață elevii să ajute comunități, să creadă în propriul potențial, să studieze în Europa. Vino să celebrăm profesorii societății civile de mâine și proiectele care transformă implicarea în schimbare la festivitatea de premiere Gala Societății Civile, ediția a 24-a. Pe 5 octombrie, de Ziua Mondială a Educației, de la 19:30 la Teatrul Național Ile Caragiale din București, în sala Mare. Gala Societății Civile este un proiect de institut recomandat de Rock FM.
11: Ai nevoie de o intervenție de chirurgie generală, toracică sau urologică? Echipa medicală de la Spitalul Nord Pipera operează întreaga gamă de patologii benigne sau maligne cu ajutorul robotului Da Vinci Xi. Incizii minime, precizie maximă și recuperare mai rapidă și mai ușoară. Află dacă este indicată chirurgia robotică și în cazul tău. Programează-te la 021 9432 sau intră pe nord.ro. Grupul Medical Nord. Reper medical european de 15 ani.
12: Atenție! Următorul mesaj vă poate afecta starea de spirit. Tu cât de mult și tare poți să urli? Arată-ne la Rage Her pe 25 octombrie în Quantic. Underwaves, June Turns Black și The Voodoo Child vor fi acolo să scoată toți nervii din tine. Rage Her, 25 octombrie, Quantic. Bilete pe getin.ro.
13: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
14: Commercials left the building.
15: Let's get back to

0: Rock FM, bun găsit la știri, sunt Luiza Cergan. Călin Georgescu, arestat preventiv pentru 30 de zile în dosarul în care este acuzat de înșelăciune, spun surse juridice citate de presă. Decizia Curții de Apel București este definitivă. Aceeași hotărâre a fost luată și în cazul omului de afaceri Ionel Rusen, principalul complice în dosar. Georgescu și Rusen sunt cercetați pentru constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave. Prejudiciul estimat sare de 1 milion de euro. Primul ministru propus de USR în cabinetul Siegfried Mureșan a vizat pozitiv în comisiile de specialitate. Au mai primit avize pozitive liberalii Mircea Brudeană și Dragoș Pâslaru, dar și Otvos Copanii de la UDMR. Avize negative au obținut Raluca Turcan, Andreea Chiș, propusă la justiție, și Oana Gheorghiu. Ieri au fost audiații 6 miniștri, dintre care 4 au primit aviz negativ. Acesta este însă consultativ. Mâine la ora 13 este programat votul de investitură. Și mesaj de la președintele Nicușor Dan înaintea votului din Parlament pentru cabinetul Mureșan. Alegerile anticipate nu sunt o soluție, spune șeful statului.
1: E momentul ca partidele să privească dincolo de gardul de partid, să privească la interesul național. Alegerile anticipate nu sunt o soluție, dimpotrivă, ar fi o continuare a instabilității și a neîncrederii și a cetățenilor români și a piețelor financiare. Și, indiferent de ce se va întâmpla, România își va păstra traiectoria financiară.
0: Nicușor Dan. România a crescut investițiile în educație, însă acestea se mențin sub media țărilor din OCDE. Un raport al organizației arată diferențe enorme de finanțare, dar vine cu toate datele chiar acum Alexandrei.
2: Raportul Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică ia în calcul deopotrivă fondurile publice și private. Sumele alocate din fonduri publice pentru educația unui copil sunt la mai puțin de jumătate comparativ cu media din țările organizației. În 2023, pentru un copil de școală primară se cheltuiau aproape 3.800 de dolari pe an în România și aproape 13.000 la nivelul OCDE. La gimnaziu se alocau în România în jur de 8.600 de dolari, iar media OCDE era de peste 14.000. Aproape 90% din cheltuielile instituțiilor de învățământ primar românești sunt alocate salariilor, comparativ cu o medie de 79% în țările organizației.
0: Alexandrei. Ministerul Agriculturii vrea să dubleze ajutorul acordat fermierilor afectați de scumpirea îngrășămintelor provocată de criza din Orientul Mijlociu. Un proiect în acest sens a fost pus în transparență decizională. Potrivit documentului, sumele per hectar sunt cuprinse între 14 și 100 de euro în funcție de plantație. Banii vor fi plătiți prin APIA până pe 28 februarie. Și Morchest anunță vreme frumoasă mâine în aproape toată țara, doar în sud și est cerul va fi variabil și sunt așteptate ploi slabe. Știrile la final, rămâneți alături de Cristi Hrubaru la Rock FM.
3: Let go of that freaking phone and watch where you're...

0: All Apologies, Nirvana au fost prezenți zilele trecute la Video Music Awards și au împușcat și un premiu acolo. A primit premiul onorific pentru Video Vanguard Award pentru întreaga carieră, devenind prima formație care a obținut această distinție în ultimii peste 20 de ani. Între timp, David Grohl, știți cu toții, face istorie în muzica rock alături de Foo Fighters, iar Chris Novoselic cochetează cu cariera de politician, ies niște chestii sau nu ies, dar în mod cel mai cântă din când în când la chitară bas. Chiar nu șomează, cum se întâmplă prin alte părți. Am aflat astăzi, dis de dimineață, de la Morning Glory. Hai să ascultăm!
1: Morning Glory, Morning Glory! Cu tot de 5 ori.
2: Ne mai întrebăm ce alte probleme mai sunt și aflăm că avem șomeri înregistrați în București. 5.405 persoane la sfârșitul lunii august. Deci ăștia practic blochează intersecțiile. Și rata șomajului a fost de 0,41%, spune Agenția Municipală pentru Ocuparea Forței de Muncă. Aproape 2/3 dintre persoanele aflate în evidențe erau femei. Galileo Galilei ar fi prima opțiune a răspunsului și, pe de altă parte, ne întrebăm de ce atât de multă lume pe stradă în timpul zilei în București. Că parcă ar trebui să fie toți la muncă. Dar asta este Agenția Municipală pentru Neocuparea Forței de Muncă sau Agenția Municipală pentru Preocuparea Forței de Muncă, ar trebui să schimbe numele. Și am mai observat Morning Glory că Agenția Municipală pentru Ocuparea Forței de Muncă ar putea fi scrisă și am off de muncă.
1: Morning Glory, Morning Glory, ce sărată e apa mării!

0: love is true. You're fine. So kind. Got to tell this world that you're mine, mine, mine, mine. That you're mine. That you're not going on my thumb. Real rap. Somebody show him.
1: Jerry Lee Lewis, Great Balls of Fire. Astăzi ar fi fost ziua lui, ziua în care s-a născut marele pionier al rock'n'roll-ului Jerry Lee Lewis. Celebru pentru energia sa la pian și pentru felul în care a influențat atât rock-ul cât și muzica country în America. Ne-a părăsit pe 28 octombrie 2022 și ar mai fi o pățanie legată tot de ziua lui Jerry Lee Lewis. În 1976 s-a întâmplat asta, când la ziua lui îl împușcă din greșeală în piept pe basistul său. Acesta supraviețuiește incidentului, însă îl dă pe Jerry în judecată. Și tot așa am adus pe firul poveștii și am aflat o mulțime de lucruri despre un artist pe care l-am apreciat. Am aflat, de exemplu, de ce cânta în picioare la pian într-unul dintre concertele sale. Ar fi împins cu piciorul scaunul din spate, scaunul pe care stătea la pian, dar acesta s-a rostogolit mult prea în spate. Neavând cum să-l recupereze, Jerry Lee Lewis a început să cânte la pian în picioare. Publicul, bineînțeles, că a luat-o razna. Atunci omul și-a spus, aha, deci asta vă place. Și de atunci, rare ori a mai fost văzut cântând stând jos la pian. Și câte și mai câte am aflat, a distrus nu știu câte Cadillac-uri. A declarat la un moment dat despre John Lennon, despre Beatles și despre Rolling Stones că habar n-au de rock and roll și câte și mai câte. Eu sper că pe undeva pe acolo este o carte sau sper că cineva s-a gândit la un moment dat să facă un film și despre Jerry Lee Lewis. Three Days Grace în câteva clipe. I Hate Everything About You.
2: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
3: La Gastronomica Sighișoara ne așezăm la masă cu Rock FM între 2 și 4 octombrie. Cu pașaportul gastronomic descoperi orașul prin preparate create special pentru festival, vinuri atent alese, șefi invitați și demonstrații culinare în bastionul măcelarilor. Un singur pașaport, 3 zile de gust, vin și patrimoniu. Gastronomica Sighișoara, 2-4 octombrie. Bilete pe getin.ro. O cetate, mii de gusturi.
4: Salonul Auto București și accesorii, mobilitate la prezent și viitor. Vă așteaptă cu ultimele modele auto 2026-2027. Promexpo, 6-11 octombrie. Partener Gold al Saab în accesorii, GD 365. Detalii pe saab.ro.
5: Ziua Mondială a Animalelor nu e doar pentru cei cu blană, solzi sau pene. La Fresnap este și ziua ta. Bucură-te de 20% reducere la toate produsele. Vino în 4 octombrie la magazinul pentru animale numărul 1 în Europa și sărbătorește alături de noi. Află mai multe pe fresnap.ro. Fresnap, totul pentru animăluțul tău.
6: For those who paid for the commercials, we salute you. Back to rocking now.

O mulțime de lucruri interesante de aflat și astăzi pe site-ul nostru pe rockfm.ro. De exemplu, respectul pe care îl arată Duff McKagan de la Guns N' Roses lui Lemmy Kilmister. Când a intrat în studio, Lemmy l-a remarcat și l-a întrebat dacă este basistul trupei Guns N' Roses, după care s-a prezentat simplu. Membrii formației nu știau la ce să se aștepte și se gândeau că ar putea fi luat peste picior, însă Lemmy i-a primit cu căldură și a luat sub aripa sa. Un an mai târziu, când Guns N' Roses a cântat la Donington, Lemmy Kilmister a venit special pentru a petrece puțin timp cu formația. Influența lui Lemmy asupra lui Duff McKagan nu s-a limitat la relația personală. Pentru basist, Ace of Spades a fost unul dintre albumele care au schimbat perspectiva asupra rockului. La momentul apariției discului, Duff cânta la tobe, chitară și bas în formații diferite. Ulterior a început să se concentreze tot mai mult asupra basului, iar Lemmy a avut, bineînțeles, un rol foarte important în această schimbare. Una dintre cele mai frumoase amintiri ale sale cu Lemmy este legată de momentul în care a urcat pe scenă alături de Motorhead. Loaded, una dintre trupele în care McKagan a cântat după Guns N' Roses, a făcut un turneu cu Motorhead în Germania. În fiecare seară, basistul urca pe scenă pentru a cânta Overkill alături de trupă. Experiența a mers și mai departe. Duff a fost făcut membru onorific Motorhead și a primit și o plachetă. Basistul spune că a primit acea plachetă și s-a bucurat și glumește că ar vrea să creadă că este singurul care se poate lăuda cu această distinție, deși bănuiește că nu prea este, de parcă asta ar mai conta. Și dacă ai respirat același aer într-o cameră cu Lemmy Kilmister, ar trebui să te facă foarte mândru. Și da, apreciez atât de mult felul în care artiștii uriași de afară îi elogiază pe cei care i-au influențat chiar și după dispariția lor. La noi, din păcate, a devenit obișnuință să auzim apelative de genul expirat, fumat, bătrân. Pare că uităm foarte repede cât am primit de la aceste fosile.

0: Cinderella la final de Rock Driver, Don't Know What You Got Till It's Gone. Înainte de plecare vă reamintesc că a început un concurs foarte mișto la Morning Glory. Sper să fiți pe fază și să le luați premiile coleguților. De marți 29 septembrie până vineri 2 octombrie, la semnalul de concurs în Morning Glory, trimiteți pe WhatsApp-ul Rock FM la 0729001122 cea mai bună rima voastră la Morning Glory, Morning Glory. Marți, miercuri și joi, premiile sunt un caset player portabil cu căști și o casetă blank și un mic cadou, un creion, mă rog, creon, ca să aveți cu ce derula. Iar vineri se dă la Morning Glory premiul al mare, ăla specialul, boomboxul cu casetă blank. Îl poți purta cu mândrie pe umăr în loc de epole, da? Deci mare atenție la ce rime aveți la Morning Glory, Morning Glory, că se lasă cu premii. Cristi Hrubaru, să ne auzim mâine de la 16, să aveți seară frumoasă, pa!
1: Morning Glory, Morning Glory face rime ascultătorii pentru premii meritorii. Pentru că Rock FM și Morning Glory împlinesc săptămâna asta o vârstă, fac cinste cu un Walkman cu tot cu casetă. Iar premiul cel mare e un casetofon boombox pe care să-l porți cu mândrie pe umăr în loc de epolet. Ascultă Morning Glory și fii atent la semnalul de concurs. În sfârșit o să ai cu ce să tragi muzică de la radio. Și, gado, îți dăm și creon să ai cu ce derula. Dar, atenție! Morning Glory, Morning Glory, nu văd și ascuțitorii. Hard Rock, rock cu inima, pentru viață.
2: Cântă cu mine dacă...
1: Vama, Adrian Despot și Cezar Popescu, Vița de Vie, acustic în doi. Trupăr și Dora Gaitanovici
3: urcă pe aceeași scenă la concertul caritabil Hard Rock.
1: 17 noiembrie, Sala Palatului.
3: Toate încasările sprijină cauzele asociației Zeta.
1: Eveniment prezentat de Cristian Hrubaru.
3: Bilete pe getin.ro.
1: Recomandat de Rock FM.
4: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
5: În aeroport, în Parcul Tineretului sau în Piața Romană, spune da oricărei oportunități cu Vodafone. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ia-ți Samsung Galaxy S26 Ultra de la 1 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului până pe 30 septembrie. Detalii în magazine. Vodafone.

0: Domnule președinte, care a fost momentul de vârf al vizitei dumneavoastră în Statele Unite?
1: Fără îndoială, și vreau să mulțumesc colegilor de la Externe, cel mai important moment a fost întâlnirea unilaterală cu președintele Donald Trump.
0: Ce înseamnă întâlnire unilaterală?
1: Eu am fost, el n-a venit.
0: Mulțumesc.
1: Și eu.
2: Divertis, viața bate câmpii, Sala Palatului, 25, sold out, 26 noiembrie, în vânzare.
3: Râzi de ce exist? Bilete pe getin.ro, eveniment susținut de Aqua Carpatica.
4: Vibe de super weekend, reduceri speciale, shopping în mall cu extra beneficii. Avem, le găsești pe toate la București Mall pe 3 și 4 octombrie. Iar sâmbătă pe 3 octombrie, Half is Free revine în parcarea București Mall cu peste 120 de designer români și piese unicate la jumătate de preț. Shopping mood pe Vibe de București la București Mall.
5: 5.000 de lideri din întreaga lume vin cu echipele în București la Brandmind, summitul de business al anului. Prinde biletele Early Bird și vino cu echipa ta. La Brandmind descoperiți cele mai avansate strategii de business, marketing, vânzări, leadership și inovație. George Clooney, Robin Sharma și Duncan Wardle, fostul director de inovație de la Disney și alți lideri cu impact global, îți aduc cele mai noi tendințe în business. Prinde biletele Early Bird pe brandminds.com. Brandmind, cel mai important summit de business din Europa Centrală și de Est. Eveniment susținut de KISS FM.
6: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
7: Let's get back to rock. Rock

should fall in battle, my brothers who fight by my

0: Într-o dimineață înghețată din Ice Age,
1: a zis cineva, înghețată?
0: Exact! Între 16 septembrie și 13 octombrie te așteptăm la Kaufland cu peste 100 de înghețate la preț redus. Kaufland, ieftin și bun!
2: Cauți locul ideal pentru conferințe, training-uri sau team building-uri la mare? Alege Bavaria Blue Hotel and Conference Center din Mamaia. Aici găsești tot ce ai nevoie pentru un eveniment corporate reușit. Săli modulare pentru 20 până la 550 de participanți. Meeting room dedicat, terasă, echipamente audio-video integrate, ecran profesional, organizator de evenimente dedicat, plus servicii complete de catering și coffee break. Deschis 24 de ore din 24 în orice sezon, Bavaria Blue îți oferă flexibilitate, confort și profesionalism într-o locație premium de pe litoral. Detalii pe bavariablue.ro.
3: România are nevoie de o nouă generație de 10. Hai să o descoperim! Ai o fetiță pasionată de gimnastică? Filmează-o în timp ce se antrenează și încarcă materialul video pe gen10.ro. Oferă-i șansa de a fi văzută și de a face primul pas spre performanță. Sunt Nadia Comăneci și alături de Vodafone căutăm, creștem și susținem noua generație de 10 a României. Înscrieți fetița pe gen10.ro.
4: Vodafone.
5: It's Green Lights, Rock FM. Let the music begin.

0: start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat. Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach, mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
1: Sărbătorește cu Profi. Scanează Profi App și primești 70% reducere la al doilea produs identic, la toată gama de paste făinoase, sosuri, paste, conserve, legume sau murături. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.
2: Back to School începe în Destiny Park. Atenție, supereroi ai școlii! În luna septembrie, toți copiii care învață și se distrează în Destiny Park primesc 6 caiete cadou, 3 de matematică și 3 dictando. Vii la joacă, pleci pregătit pentru școală. Detalii și bilete pe destinypark.ro. Rock FM, radioul oficial Destiny Park. Atenție, următorul mesaj vă poate afecta starea de spirit. Tu cât de mult și tare poți să urli? Arată-ne la Rage Her pe 25 octombrie în Quantic. Underwaves, June Turns Black și The Voodoo Child vor fi acolo să scoată toți nervii din tine. Rage Her, 25 octombrie, Quantic. Bilete pe getin.ro.
3: La 31 de ani sărbătorim cu Mega promoția aniversare. Între 29 septembrie și 2 octombrie ai 70% reducere la al doilea produs identic din categoriile mezeluri ambalate, bere la doză sau hrană pentru animale, doar cu Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți!
4: Campionatul mondial de fotbal, odată la 4 ani. Jocurile olimpice de iarnă, odată la 4 ani. Salonul imobiliar.

0: recomandare. Partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro. Detalii pe sib.ro.
1: Ai nevoie de o intervenție de chirurgie generală, toracică sau urologică? Echipa medicală de la Spitalul Nord Pipera operează întreaga gamă de patologii benigne sau maligne cu ajutorul robotului Da Vinci Xi. Incizii minime, precizie maximă și recuperare mai rapidă și mai ușoară. Află dacă este indicată chirurgia robotică și în cazul tău. Programează-te la 021 9432 sau intră pe nord.ro. Grupul Medical Nord. Reper medical european de 15 ani.
2: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
3: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
4: Argentina, în dansul...
2: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghedin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
5: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
6: No more commercials. Until next time. Rock FM.

0: Cauți locul ideal pentru conferințe, training-uri sau team building-uri la mare? Alege Bavaria Blue Hotel and Conference Center din Mamaia. Aici găsești tot ce ai nevoie pentru un eveniment corporate reușit. Săli modulare pentru 20 până la 550 de participanți. Meeting room dedicat, terasă, echipamente audio-video integrate, ecran profesional, organizator de evenimente dedicat, plus servicii complete de catering și coffee break. Deschis 24 de ore din 24 în orice sezon, Bavaria Blue îți oferă flexibilitate, confort și profesionalism într-o locație premium de pe litoral. Detalii pe bavariablue.ro.
1: 5.000 de lideri din întreaga lume vin cu echipele în București la Brandmind, summitul de business al anului. Prinde biletele Early Bird și vino cu echipa ta. La Brandmind descoperiți cele mai avansate strategii de business, marketing, vânzări, leadership și inovație. George Clooney, Robin Sharma și Duncan Wardle, fostul director de inovație de la Disney și alți lideri cu impact global, îți aduc cele mai noi tendințe în business. Prinde biletele Early Bird pe brandminds.com. Brandmind, cel mai important summit de business din Europa Centrală și de Est. Eveniment susținut de KISS FM.
2: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
3: The break's over. Ready to rock?
4: Tune it up.

Morning Glory, Morning Glory face rime ascultătorii pentru premii meritorii. Pentru că Rock FM și Morning Glory împlinesc săptămâna asta o vârstă, fac cinste cu un Walkman cu tot cu casetă. Iar premiul cel mare e un casetofon boombox pe care să-l porți cu mândrie pe umăr în loc de epolet. Ascultă Morning Glory și fii atent la semnalul de concurs. În sfârșit o să ai cu ce să tragi muzică de la radio. Și, gato, îți dăm și creon să ai cu ce te rula. Dar atenție! Morning Glory, Morning Glory, nu văd își ascuțitorii!

0: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro. Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
1: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
2: Argentina, în dansul...
0: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghedin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
3: 5.000 de lideri din întreaga lume vin cu echipele în București la Brandmind, summitul de business al anului. Prinde biletele Early Bird și vino cu echipa ta. La Brandmind descoperiți cele mai avansate strategii de business, marketing, vânzări, leadership și inovație. George Clooney, Robin Sharma și Duncan Wardle, fostul director de inovație de la Disney și alți lideri cu impact global, îți aduc cele mai noi tendințe în business. Prinde biletele Early Bird pe brandminds.com. Brandmind, cel mai important summit de business din Europa Centrală și de Est. Eveniment susținut de KISS FM.

0: Toamna asta, rock-ul nu se ascultă doar la radio. Se vede pe marele ecran. La Happy Cinema te așteaptă o toamnă cu concerte și povești rock spectaculoase în sala de cinema. Retrăiește energia Queen într-un concert legendar filmat la Budapesta și remasterizat spectaculos în 4K. Descoperă povestea Oasis de la străzile din Manchester până la statutul de legendă rock în Don't Look Back in Anger. Intră în culisele reinventării Linkin Park în Unshatter. Cu imagini rare, concerte sold out și mărturii sincere ale trupei și fanilor. Trăiește rock-ul la intensitate maximă pe marele ecran la Happy Cinema. Bilete pe happycinema.ro.
1: Raiffeisen prezintă Dilemele antreprenorilor.
2: Oare e momentul să mă extind? Dacă angajez încă doi oameni, cum îmi afectează cash flow-ul? Cum îmi dau seama dacă o nouă investiție chiar merită?
1: Când ai întrebări despre afacerea ta, întreabă-l pe Eric, primul AI business coach din comunitatea Gata de Business. Eric este un asistent digital care are rol exclusiv informativ, nu oferă consultanță profesională și nu ia decizii în numele tău sau al băncii. Detalii complete pe raiffeisen.ro/imm. Raiffeisen Bank. Make it happen.

0: Când alegi să conduci, alegi excelența. Bavaria Mobility îți oferă o experiență premium de rent-a-car exclusiv BMW și Mini. Indiferent dacă ai nevoie de un vehicul pentru o zi, o săptămână sau chiar 2 ani, flota noastră de mașini cu echipare premium îți stă la dispoziție. De la eleganța sofisticată a unui BMW seria 5 până la agilitatea unui Mini Cooper, mașinile noastre te așteaptă să le descoperi. Cu Bavaria Mobility ai parte de confort, siguranță și stil la fiecare drum. Asistență non-stop, fără griji legate de întreținere sau depreciere. Detalii pe bmw.rent.
1: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
2: Commercials are over. Let the guitars take over on Rock FM.

du hast mich. Du hast mich.

0: Hard rock, rock cu inima, pentru viață.
1: Cântă cu mine dacă...
0: Vama, Adrian Despot și Cezar Popescu, Vița de Vie, acustic în doi. Trooper și Dora Gaitanovici urcă pe aceeași scenă la concertul caritabil Hard Rock. 17 noiembrie, Sala Palatului. Toate încasările sprijină cauzele asociației Zeta. Eveniment prezentat de Cristian Hrubaru. Bilete pe getin.ro. Recomandat de Rock FM.
2: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
3: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
4: Argentina, în dansul...
2: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
5: Atenție! Următorul mesaj vă poate afecta starea de spirit. Tu cât de mult și tare poți să urli?
6: Arată-ne la Rage Her pe 25 octombrie în Quantic.
5: Underwaves, June Turns Black și The Voodoo Child vor fi acolo să scoată toți nervii din tine.
6: Rage Her, 25 octombrie, Quantic.
5: Bilete pe getin.ro.
7: Sau zilele mele tot una.
0: Gala Folk Bun revine pe 7 și 8 decembrie la Sala Luceafărul din București. Te așteaptă două seri de excepție cu Nico Alifantis, Mircea Vintilă, Fără Zahăr, Mircea Baniciu and Band, Vasile Șeicaru, Țapinarii, Alina Manole și alți invitați surpriză.
8: Mă duc la munte azi, mă duc pe dealul Polonic.
0: 7 și 8 decembrie. Cântece de iarnă și colinde folk la Gala Folk Bun, prezentată de Cristi Dumitrașcu și recomandată de Rock FM. Abonamente și bilete la preț Early Bird până pe 10 octombrie pe getin.ro.
9: We'll be back soon. Rock FM.
10: A început un nou sezon Art Safari.
11: Brâncuș și muzeele sale. O expoziție pe care merită să o vadă o țară întreagă.
10: Pop art, lumea în culori. Andy Warhol, Basquiat și alte nume mari.
11: O româncă stabilită la New York s-a aflat în centrul acestei mișcări.
10: Cristian Munciu, ce nu s-a văzut în filmul Fjord.
11: Război și pace. Arta ne vorbește despre ce nu ne-au spus manualele de istorie.
10: Hai și tu în Amzei 13 în București. Bilete și program pe artsafari.ro.
11: Recomandat de Rock FM.
12: Viața bate câmpii.
13: Domnule președinte, care a fost momentul de vârf al vizitei dumneavoastră în Statele Unite?
14: Fără îndoială, și vreau să mulțumesc colegilor de la Externe, cel mai important moment a fost întâlnirea unilaterală cu președintele Donald Trump.
13: Ce înseamnă întâlnire unilaterală?
14: Eu am fost, el n-a venit.
13: Mulțumesc.
14: Și eu.
15: Divertis, Viața bate câmpii, Sala Palatului, 25, sold out, 26 noiembrie, în vânzare.
16: Râzi de ce existi!
17: Bilete pe getin.ro, eveniment susținut de Aqua Carpatica.
18: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fiipregătit.ro.
19: Commercials out. Rock.

0: Cauți locul ideal pentru conferințe, training-uri sau team building-uri la mare. Alege Bavaria Blue Hotel and Conference Center din Mamaia. Aici găsești tot ce ai nevoie pentru un eveniment corporate reușit. Săli modulare pentru 20 până la 550 de participanți. Meeting room dedicat, terasă, echipamente audio-video integrate, ecran profesional, organizator de evenimente dedicat, plus servicii complete de catering și coffee break. Deschis 24 de ore din 24 în orice sezon, Bavaria Blue îți oferă flexibilitate, confort și profesionalism într-o locație premium de pe litoral. Detalii pe bavariablue.ro.
1: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău. You heard the ads. Now hear the rock.

0: Morning Glory, Morning Glory face rime ascultătorii pentru premii meritorii. Pentru că Rock FM și Morning Glory împlinesc săptămâna asta o vârstă, fac cinste cu un Walkman cu tot cu casetă. Iar premiul cel mare e un casetofon boombox pe care să-l porți cu mândrie pe umăr în loc de epolet. Ascultă Morning Glory și fii atent la semnalul de concurs. În sfârșit o să ai cu ce să tragi muzică de la radio. Și, cadou, îți dăm și creon să ai cu ce derula. Dar atenție! Morning Glory, Morning Glory, nu văd își ascuțitorii.
1: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
2: Atenție! Următorul mesaj vă poate afecta starea de spirit. Tu cât de mult și tare poți să urli?
3: Arată-ne la Rage Her pe 25 octombrie în Quantic.
2: Underwaves, June Turns Black și The Voodoo Child vor fi acolo să scoată toți nervii din tine.
3: Rage Her, 25 octombrie, Quantic.
2: Bilete pe getin.ro.
0: Rock FM e peste tot.
4: E pe Soundis, pe YouTube, pe rockfm.ro, pe Facebook, Insta și pe unde nu te aștepți.
0: There is no way out. Rock FM, because rock makes the world go round.
5: 5.000 de lideri din întreaga lume vin cu echipele în București la Brandmind, summitul de business al anului. Prinde biletele Early Bird și vino cu echipa ta. La Brandmind descoperiți cele mai avansate strategii de business, marketing, vânzări, leadership și inovație. George Clooney, Robin Sharma și Duncan Wardle, fostul director de inovație de la Disney și alți lideri cu impact global, îți aduc cele mai noi tendințe în business. Prinde biletele Early Bird pe brandminds.com. Brandmind, cel mai important summit de business din Europa Centrală și de Est. Eveniment susținut de Kiss FM.
6: A început un nou sezon Art Safari.
7: Brâncuș și muzeele sale. O expoziție pe care merită să o vadă o țară întreagă.
6: Pop Art, lumea în culori. Andy Warhol, Basquiat și alte nume mari.
7: O româncă stabilită la New York s-a aflat în centrul acestei mișcări.
6: Cristian Munciu, ce nu s-a văzut în filmul Fjord.
7: Război și pace. Arta ne vorbește despre ce nu ne-au spus manualele de istorie.
6: Hai și tu în Amzei 13 în București.
7: Bilete și program pe artsafari.ro. Recomandat de Rock FM.
0: Învață elevii să ajute comunități, să creadă în propriul potențial, să studieze în Europa. Vino să celebrăm profesorii societății civile de mâine și proiectele care transformă implicarea în schimbare la festivitatea de premiere Gala Societății Civile, ediția a 24-a. Pe 5 octombrie, de Ziua Mondială a Educației, de la 19:30 la Teatrul Național Ile Caragiale din București, în Sala Mare. Gala Societății Civile este un proiect de institut recomandat de Rock FM.
8: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește.
9: For those about to pay for other commercials, we salute you. Back to rock now.

Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: început un nou sezon Art Safari. Brâncuș și muzeele sale. O expoziție pe care merită să o vadă o țară întreagă. Pop Art, lumea în culori. Andy Warhol, Basquiat și alte nume mari. O româncă stabilită la New York s-a aflat în centrul acestei mișcări. Cristian Munciu, ce nu s-a văzut în filmul Fjord. Război și pace. Arta ne vorbește despre ce nu ne-au spus manualele de istorie. Hai și tu în Amzei 13 în București. Bilete și program pe artsafari.ro. Recomandat de Rock FM.
1: Ai nevoie de o intervenție de chirurgie generală, toracică sau urologică? Echipa medicală de la Spitalul Nord Pipera operează întreaga gamă de patologii benigne sau maligne cu ajutorul robotului Da Vinci Xi. Incizii minime, precizie maximă și recuperare mai rapidă și mai ușoară. Află dacă este indicată chirurgia robotică și în cazul tău. Programează-te la 021 9432 sau intră pe nord.ro. Grupul Medical Nord. Reper medical european de 15 ani.
2: Rock FM e peste tot. E pe Soundis, pe YouTube, pe rockfm.ro, pe Facebook, Insta și pe unde nu te aștepți. There is no way out. Rock FM, because rock makes the world go round.
3: S-au zilele mele tot una.
2: Gala Folk Bun revine pe 7 și 8 decembrie la Sala Luceafărul din București. Te așteaptă două seri de excepție cu Nico Alifantis, Mircea Vintilă, Fără Zahăr, Mircea Baniciu and Band, Vasile Șeicaru, Țapinari, Alina Manole și alți invitați surpriză.
4: Mă duc la munte azi, mă duc pe dealul Polonic.
2: 7 și 8 decembrie, cântece de iarnă și colinde de folk la Gala Folk Bun, prezentată de Cristi Dumitrașcu și recomandată de Rock FM. Abonamente și bilete la preț Early Bird până pe 10 octombrie pe getin.ro.
5: We'll be back soon. Rock FM.
6: Campionatul mondial de fotbal, odată la 4 ani. Jocurile olimpice de iarnă, odată la 4 ani. Salon

0: ai cu răbdare. Partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro. Detalii pe sib.ro.
1: Vibe de super weekend, reduceri speciale, shopping în mall cu extra beneficii. Avem, le găsești pe toate la București Mall pe 3 și 4 octombrie. Iar sâmbătă pe 3 octombrie, Half is Free revine în parcarea București Mall cu peste 120 de designer români și piese unicat la jumătate de preț. Shopping mood pe Vibe de București la București Mall.
2: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
3: No more interruptions. Just pure rock here on Rock FM.

și acum, tată, să ascult vorba ta. Aș vrea și acum, tată, să mai spui câte ceva. Aș vrea și acum, tată, când greșesc, să mă cerți și apoi să mă ierți.

făcea el. Îmi căra chitara bucuros căra și ne vedeam destul de des pe an. Turnee erau multe și el venea când concertam și mai dădea și sfatul, spunea, de amator, în tot ce cânti băiete bune și puțin folclor. Și îl chemam să vină cu mama de Crăciun și așa începea anul și anul era bun. Și l-așteptam de Paști și atunci era frumos, vedea crescând nepoții mari și era bucuros. Și parcă era vis că tot se repeta, la fel se ducea anul, la fel anul venea. Când s-a împlinit sorocul să vină de Crăciun, atunci m-a chemat el să-l duc pe cel din urmă drum.

și acum, tată, să ascult vorba ta. Aș vrea și acum, tată, să mai spui câte ceva. Aș vrea și acum, tată, când greșesc, să mă cerți și apoi să mă ierți.